0: what fins gone on the last children of Chum agus an chui Russia eva hart the set to chin agus hein in the ashtoide bitish in the division the gayna well in you tamusla lautnusla ban hoste khan ig de shachtene ibdano ide skonan ran paru ro hurt fun kroon kad chapshiro agus kad amal wallachigo gorine galbdano shni roshin ni wilan kahul to roshin agus falsi de ashni ro tushla ska ha
1: garmila mahad magbranish kahul to hin
0: tamak manish karba eh on skonan sha roshin the last children of chum kroto ibdano ig de
1: Chua, chuma, vi ma hosim la clia agus chanik maas lighthouse a marg in the ferme agus chuma mo charmadzen vi shahar darinye garmadzen sumar ni ve eindin ish in chonish usad ta sha an mo charmadzen ach kamara agro in pictolin sachlan agus vi vi maas ga wahan garrine ach terma gochid ismuz mra melnis nu bide baga ni shinne vi an agus vi niur ma heish moor an the lay of river dyn nu irach gan More untidy and the mathematical layer vassy and their skin on, but need to get a gummy to cream new exuberant or shut down piece of vim up in the large field, shut down piece of machine. You rust some consorts laid over a gashlish on skin on shop. We can have drug alarm, can have fat deserve. We fight some more for the can have gar shul new with the was that, of a tarns ord spadish and fian rhine or valach nach raw. Lana mass ach camarans conan sha shekangs conan is art of akiam la fadon law agus vin scale corum master agus is scale day in the vion agus few agus my galoal in the year chap ma agus my brother is conan vin rat shasha fer vonach er mal gwal khin ma bagan agus ni ban mor khin ma a khusha khusha vaimer gmor mer scale mer Am rud atá baintach le scéal seo ná is bean thosin sa machar dús agus si duna cuasa staide átúla agus an rud tá ceapaí tarlaúna go si ceapaí chud a láthairí na oscóir rang ach tá si chu nervhí seach sin go neartar le hall pí a scríomh agus nó tása cá déanaan na scéal seo bean thairbh acró go bhíon sa go raibh ar níos mú na leirt oscóir rang a bhíar leirt le Was said politory loch na nuachta agus larts wahe ladina ella agus scéalrina ella rins. So trebonnihe Catherine Corliss agus is d'eirtir gus scéal fiction a seo bonnihe fear scéal. Trebonnihe alt a bhí sa New York Times fichy sa seachtig scéab Dan Barry fwy seo. Ach hosan scéal seo fichy sa dze. Dar leis an scannán agus ní cheapan gur se le feiceil ag Catherine Corliss céir de bhí an nánde na hosaí plé leis a scéal seo mar tosin se amach agus tá si díadach a mondaide agus tá si breanú ar seanteach mórtacha agus leanaí tá béal doras leha agus tá si ra ní mór an ar fáil faoi seo chuisí seach sa leirlan átúil chuisí mondaide chuisí leirt a duine ní ra duine gur leirt leha agus an sin d'réidir chéire teagann si ar bhirt seo a bhí bailí seach san áit bhíoch an seanteach seo agus titan siad sí sa báil agus feicin siad crábha agus d'eirtar gur ón ngacht mór tá siad seo ach d'iréir mar haon sí chríd gur bheit fáil níos mú sonraí faoi seo ar fad téan siad agal leis na meá rialta a sé héite sí leis an chóirla chundé agus d'éirn siad sinna lug leha nó siad tá na sonraí sinna ag drám eile agus a deada fáin sí sonraí ó tá mai cheapan chóirla chundé gona céad a gas ar bhása sa seanteach mórach agus leanaí sin agus cuinn si ar leis taide tá si gar fáil bach cár cuiruit ach fáin si máchan sin níl tafa de bheithán go cuirúh na gaiir seo agus cinál tá si cheapa gur ábhar taide bega bhééis an seo ach tá seo bhád níos mún a mar a híil si agus fáin si mach go raibh go leor leibhéil sa stáit ag an nám gur cinál chuinn na rudí seo lug fhí cheilt agus bean thairbh a chróga agus thug si misneach go rinne agus leir si ar sundaine nach ra amthú cumpairteach be de leirt faoi go dtí seo agus thug sé na blianttar áard a thairn sa na scéal seo go mbeadh fios ar chánán agus bhí sé i bapar áitiúil ar dús báide agus an sin héis cúpla blian tháinig an Irish Mail an Sunday i dteanga leha agus stailte sé alt faoi seo agus bhí sé ar phríomhleanach an fápair sin agus sin inar phléasc an scéal seo agus thosa fios ar chán agus níos mú plé faoi sa dáil agus fud fan na crinne fiú dúsa siad méirní ó CNN agus clárachaí

0: the fod fad na crinne agus an chin cur tús le fisúchán fí agus fuirse amach fí a wadní smú gasir ná bhí ar lisa Catherine agus scéal brónach ach léirú gan chéad sco camará bhí se an corrom agus Osad vi kanal drugler mar dúrt me drugler mar galas eachan vi fátum gomach sid kanal tún a began ro ach no rúse sa mar skonan valach an zás agus hérn sa ard ar skéal grubiú ard a hérn sad.
1: Agus in iar ha roshi sa higo rá skéal anu dúna be sa higus ni nieta eilu wain skéal sa sa hi gahadnam lianta gada nach mach kudzi kinti opa kuis uos wadi kinti ad mar ta sa nad sa nuiacht. Acha sa higra rá skéal anna valach fin skéal hein anfui meidza halaga na gaisa gwaad a dien. Agus jen fin skéal an sa hi fui cho dhaka agus a vise eig Catherine Carlos a gael agus a nyola sa aal agus nordisha lug. Dr. Leidu mai edi gudchi no sa skonan?
0: Chiapan ei mar is ban I Today in Scotland, band that I knew, August Fecantin Foss, August Herberts, in Sahin, created in Scotland their fad. August few been a glan the role of her was that you know be here to the shock and there to shed in the docker gut, not shed in the mahas gut. A kunyan she lish, shas and she wold. August on Tashter it has the role she Monica Dolan, her keen. Doch that's a be she all what her fad. August we can a mask on gun. War scale, ach fashion and scale a vi in the tach hain. Well said Honic Idishori a gitach, nu Honic Dina a vi bansaku lesh scale, yad hain a gitach, agus hugshi clush, eishach dog and Dina shal, agus larshi lobe, agus on piece of vi bespace, we can't get this piece of bespacial as the skun on the gunyakshi o hach gahach, ger hicht erina vachsaku with hinsfi, agus galore Dina, we should raw Neil Thompson had the fishin. Ach, vi shall effeca gara, mar yerch shid ar dús bada no níl samtad a fúisian ag shin zir eri chéle hú cuch bagam agus bagam amach. Mar shin vi harvim, vi glor misnuch ake, agus vi shi dígrisach leis a scéal se, agus vi an vás ake ar na nina, agus níumán na dina ita bil fós ach na gaisur se, vi beidin, vi dina cailuid heis lá wán, vi gaisur wán, vi ochmlianna, as vi na kéta a gaisur dira dá ísian. Agus léidir sin netid mask gan na gaiir sin.
1: Agus stohaí go léirín te sin an síl agus an sort an nós a bhí sa tíd ag an nám go háid beidir a síl tuachin nó beidir sa tíd e lúg. Cúr a rud a ián agus na chodí cheis fúhob go cinál ó bár gan tátar a fúi sin agus go bennan sort meón a bhí áhann ag an nám.
0: Sin a bhí le feicil sa scanan agus an rud fúi freisin ta tinnán brennu ar háhíb úl sad dine gan gar a could ask a rina ala nu a garava tarns torchal a rina nu gara kina dharmadi in their roads a could ask a rina agus hika ar valach a sin ach vi a wadnis mun na dina id hain vi se se gal chreid ta pa hip an ban secure na mea realta agus an HSC nir vi Catherine Playlis scale se agus chreid na level ar fad sin gan stát so ni chodeng ni veng tirtan nos ar un gná dine mar vi galore level an cha vi knyabrdi fi chelt agus galore dine gara gnyavar dine agus fiu an pisa sin vi se vi Catherine Glych ar an HSE sa jit no nil chit chit nanya vach se chit neg dim ra realta yach dim ra realta no nil chit chit nanya chit aga corla kunde s yach corla kunde no chit chit nag a HSE vi si cur himpel ximpel agus ach gur si hain chodí grosach agus chu tumanta ní cheapan go a chu scéal seach a bhád eile agus bhí se brónach ach freisin bhí se go hálainn feicáil í mar bhe an na fás chríd a scéal agus a bheith churóga sin.
1: Agus na heistúí mar an heistúíocht hain a tún agus bailla ar tún an tún a chuid ón sáin ola sáit ón sáin ola sáit sáin bailla ar tún is cead a cheaptú gan heistúí cead a cheaptú gan heistúíocht
0: an das ní ra aon rud a bhí mod cead fí seo bag a roimhe ní ra aon ina Ligon Sir Fanger Leonardo DiCaprio nó Robert De Niro bhí an fí se an nádartha agus Monica Dolan a bhí sa príomhrol bhí sí thar cian agus bhí tú nán cinál daine bhah aine darb eceil inta agus an sin bhí Ian McElhenney mar PJ Haverty agus bhí sé sin le feicáil i Derry Girls agus Game of Thrones roimhe seo ach bhí sé sin bhí scéal áthuachtach ag i gcarachtar sin mar

0: cuidú a bhuthir héana se chun agus bé sin an gaiir agus chaáil se teáil leis bhuthir chríd san scéal agus bhí se anchuachtach ní ra aon rud cad dhearch arbeach bhí se an nádartha mar aisteoireacht agus bhí Ruth McCabe mar an túr Bridget agus bhí si sin le feicáil sa snapper mar le foot agus the field agus le bheith i ról go rinne a bhí plé le daoine sa scónán drochfeach nó díheasúil ar an gur sé sin thbh achar si mar aisteoircht ach bhí se go háálinn chuid a rud a fád agus séad me chola acu hí se go háálinn hí se an nádartha níor bhatha túir nó go tú brenn roiíine i gceisteoircht hí siad an hí siad sa ról agus hí sé sin le feiceil.
1: A bolha gorin rolle bianu e roshinu bede salon gani mekhe shinu shart ul sha niar hagul skonan gul sha trom mar skonan rolle bianu e
0: was a grein ta and ta ver trom ach spragen cha dochas fashion ul sa go will the fable an antakulat as gul tis an antakulat the fable mar shin ta and ta ver trom ach yering go will niart on fashion la Tuirt leat a máchas a bictúlinn go ngáú cíniu chud mis na dionna go mófabal móchéantar mar sé níaring amach amachgur scanán trommatá an agus bhhain go riine eceil bhhain go riine eceil sa bictúlinn mar mata tú samála tá tú cíú go amach chun bheith a ceitlan níos nó rihí amach scil amach amáda nó an chéint buúsí síos agus breanú ar an scanán seo ó thús sere gan éiriad chud isteachart mar tan scéal Lekimach in melch an das agus Walding ach ní hurringe ras a róg a seachan sin rodhání ar sma tá is bíu a ekel agus fi me brennún sin ar lína tá se le fecha san AI cinema san IMC agus san Omniplex an sin an gala so tá fuilach át gur veit tú grímal said agus tá mai chiap agur skunan a seo a veist dína lart fi a fenomlianta agus gomeis am rach an gandus gandun sin a veist dína rá seo gandun gandus gandun na mór skunan éidenach amach an seo said tá tukinu e dwinda shakes the barley nu einchan a kúsúd tá mai chiap agul cha edi level sin
1: Pean Róisín, tí leit, mai búi chuta sícht a sléach éid maidin tá sam gúl tú króg. Ceachteach maan fíar rúnda sinns ceachú a cúrsaí rás na rún.
0: Gubrá, támuid ar am sin na nolacan is. Mar sin feingert le feicala adach cam a múvéal chingal dún sin is fíl áin.
1: Bún seach íntar ma rúnuáin tessant. Pean Róisín, tá mai búi chuta leada as a hícht a sléach agus tá mai búi chuta as a gáil a bianu éid an skonantion frusin The Last Children of Tum agus maidir domhain fanna bestaíúil sí me cap sa scéal sin go béanna bellchasár ná águs an scoá le ceal.
0: Gurmín má.
1: Tá réit Róisín ní bhhuiáin it sin é maidin. Bhfuil chuidú tús le seaachtain na léasachta dearra faoi de hína se caiit agus pe sin go le go hena seaachtain se sos go hína i dhíist ach mar chuid go teachtain sin brontar gradam é de léchra áitiúla agus tá berteachcha sin in nó siúra cap go dihan i techa isteach sa siúdío é maidzin in ar as ceantar ar a saineach tá seán agus maicil médin ecil hiarrain agus chuid sina i hiúní as ro sin na maiineach techa inar frisin agus san gradam sena le Ik heb een bron op een moeder. Ik heb een chip voor het systeem. Ik heb een koord geslip.
2: Ik
1: heb een koord geslip. Ik heb een koord geslip. Ik heb een koord
2: geslip.
1: Ik heb een koord geslip. Ik heb een
2: koord geslip. Ik heb een koord geslip. Ik heb een
1: koord geslip. Ik heb een koord geslip. Ik heb een koord geslip. Ik heb een koord geslip. Ik heb een koord geslip. Ik heb Fáil sé le
2: fáil a gríd a sach? Well, tá sé bónaí cínt ar nýis. An grádam, sé rí, tám tá gott a nýis, nús mér sé gott...
1: Jó, ní tú báli, ní tú báli chamór sér nýis hóz, nú bíði húi a grádam úl.
2: Nús mér sé gott smaikl, sé húl a rás hans bár rötse, maður ég sé tíal.
1: Mám ná hó búil arí. Agus, on gradam ach ez wagas khadid ur dinan sa dvin sa pele la agrich dinu la kostinu la
2: ja agra khoy kos ja kos ma dur ma han kde ma sa kostiam ta shaponi gomor ignition jam ta jermut retired ma ja shatina shmerla ha
0: Agus an sin tá mé breis is coig a blion a gcórne, mar fós mé
3: Sean O'Cunin, agus fi si megis a star átú, agus sin einfó, agur hans a misio kur si ma, sin meid, sin meid.
1: Agus, edain tú eig mora na fyrir gwaig, lichin urs gwaig, edain tú eig mora na mechdi nishna okadzi gúni, okadzi gina

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Tá sé bhgéisteach leis go an lún gon chraile ar RTÍ radio na gaiilteachta agus é mu duine an gláir bairscéalta. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir tean gúlaí ana leis an gláir faoi láthair chuir se costasort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Agus mar géadfáilte ó chua dhéanana se chuir go studioú garí baga agus an chláir bairscéalta lomsa Michelle na Críanna.

Tesh of a Nig Margin and you heard your Jaloon and talk to left behind the V Ven forward agus Margin Yasagun and Shaw Sanam Aleher Kabi Visha Rubbuk Flo her Margin Akia Taleg Alanta Ogun Sanam Aleher Kanidi and we agus a spare Jas Agadam. Be scaff to my heart and Jerushartin at Danela Dorn Saner agus and Kumagajahi Ahan Rudgamai Don Ela Vi Higalanta than E. Higina. Nerarun and Twitter and Catherine Connolly failing the be on the show at Oswald Gahafigul Clunywich Nismo Fashion Nismolia and Sinclair. O'Hugh the New Year today, the Jeru Shartinia Griha Hun, either Drum Cree, Agus Bala Garavahi, Agus and Hunspudge Allegat Tatarlu and Shinson Amaleher, Tasha Dalich Rajal Gomajarashik Shaw in Ye Artney on this fee. Agus ar náia clíhan na héirin in éadan Israel ba sin na scéal tímóra a bhí ar na méin ar fád thar an Jeru Shartinia. Hiel maig pontio wain just a hirn gurú rechus a gala hart ó champan na héirin a rén na ró éirin a gala ré leis a clíhan in éadan Israel. Ac ní mar sin a bhí dógur Gavin Bazunu dinne dan na chúlbairi na rósia ar a chumpert fan clíhan a emart agus hárin siamá as a norin agus in sin nar a corú ar vóta é vótal Tromla na nimrari, sin an líne a dúsad a banisir. Tromla na nimrari gur vótal sid an cluiche a imirt. Tá go leor réit a hain ag tacula sin norin agus stíní in nédan na farne. Wain sid a cluiche réir trí a náid ach róbú a an bhí tionchar na conspaid a le feicheal gus sáliar ar a norin a réir agus chaithe trúa a bhagat dífa in a ríre na ní... Ní díní palitúla iad da dhéirin gohil cinti tuairimi ar tacu a ta siad an sin lapela imirt agus chaithe ceist a thar fan fhéid a hárlaí dhéirin mod la copla seart in nuas a galan tásí nas go dhé go gaithir radéig in a dhéanú la cinti na darlan a léhid a chuí hirís. Bé ma dhé clé conspa dhé grim crí agus gara bhahí ar bwelbag ma ta siad

0: Geri alla jagwa lin ar magin ar noia fadu na fail charov. Sin a yenu, Evercheck Sinclair, quig a hín, a quig a tri. Ma tisha vigeishart lin sin a shea kondai magin anu a haak ta kehed in li a haak ta haak RNAG a har ag tus da haak ta rart. Hegla gulia harin noja shart kehed in li quig tri hín a da a kehed a keher. WhatsApp, ever WhatsApp an Claire, noja haak ta shart, noja tri da, quig a quig, bairshgilta ag RTE punk IE shin an shalu reef. Agus mar a dúirt mat bé mu de plé cheist a churim chrí agus garbhaí ar bailba ba de ggóil túrim a go téon fao seo tá fáil se roh teagáil a dhéanú lein. Agus scéaltaí nuirta na héite falaithir ar dús agus tá maiad a dhéanlainn i maithidir tá maidín maiad a de mhaire.
1: Maidín maiad a
0: deirú seartain a deas agat.
1: Bí, seo deas uain a bheisel. Sin
0: ma séra. Mhaird, an cóilear condai John Hamill seo fáirí, tá sé geirí go mbeidh cruinniú ag cóilearí condai ag an tar bairdis na gleanta agus cóilearí ag an tar bairdis litir canan leis an túlaid idir gleanmhaithe agus a chrísla a phlé. Lórlam fa seo.
1: Sé, bhfuil lór a cóilear ó fáirí ar an ábhar seo ar amhaidín maidín inniu agus dúirt sé go bhfuil cuid mhór den obair crí Níir a tiúlaid ar chiú a chríslaí ag an tar bairdis na Englanta agus go thart ar chéad 40 míle euro catir an obair go dtí seo. Nis dúirt sé náhfuil obair ar bí déanta na hailgead ar bí catir go fáil ar a chud den tiúlaid a té ag an tar bairdis le tír canning. Nis bunaíú cáistí dhéanamh léinn tháinig na dúirt sé le siúlaid orbairt ó leanbheithe go dtí na chrísla agus dúirt sé go bhfuil an obair críochnaí ar chiú an tar bairdis na Englanta nis agus go bhfuil obair d'éard chaid an déanta ar an tagaire in sin go dtí seo. Nis dúirt sé go raibh cruinniú acu i gnám le caiste Farc Nation tae leanbheithe faoin tagair agus dúirt sé go raibh siad sásta a gcóir le foilte éireann tacú leis an tagaire a dúirt sé a dráthuair naró cóilearí ar bí ó cheantar bairdis le tír canning a leithir ag cruinniú sin. Agus dúirt sé go sula gnas go raibh na cóilearí ag cheantar bairdis le tír canning a mbun pléilofa agus go gcuirfear amuigniú tae riachtana ar foil leis an obair a tae faoica ar a tagaire seo chríochnú dúirt sé gur tagaire tábhachtta den cheantar agus den chondai go héireid ó hiú tarasarí bhealú na condai. Tá sé geirí nis go mbeidh cruinniú preine idir a 10 cheantar bairdis leis i plána phlé agus le tús a chur leis an obair atá foica. Nis dúirt sé cóilear ó fearraí go bhfuil sé tábhachtta go bhfeiciú na cóilearí cheantar bairdis leis tír canning an obair atá déanta go dtí seo agus go dtuicid sé de tábhacht a bhaineann leis a tiúlaid ní bhain dá bhála le tír canning at den chondai ar fad. Agus dúirt sé gur cheart don 10 cheantar bairdis chur leis a tagra ó hiú airgeiste agus má tá airgead choristeaithe cheantar bairdis a bhain go dtí seo gur cheart an cheantar a linn rud ciarna dhéanú. Mar sin tan cóilear ó fearraí na si geirí go dochún 10 cheantar bairdis le chéile go lua chun le taithín tagra phlé leis a bhuiniú tá i dhéthe in tú agus leis a chuideile den tiúlaid seo idir leanbaithe agus a chrísla a thuairt chun críocha.
0: Ba cuma de bhaidead an cóilear condai Declan Meehan neaglacu ar bíige tá sé mar bhailda óram sláinte in iarthar agus neaglacu ar bíige le freagrafar se ó nóram go bhfuil cuarim muilíthe ar fáil seart le na seachtaine a gondai gunangáil. Go dé a gceis le seo?
1: Well, tá sin fír, well, dúirt sé cóilear condai Declan Meehan go difir idir méid sin agus a teolas atá foiite go héana agus é mon taide ar a teirbhe sin sa condai. Dúirt sé náhfuil cuarim muilia na palliative care ar fáil a chuig le na seachtainne an sa chondai faoi le hir agus níl a teirbhis ar fáil ag idir seachtainne dúirt sé. Dúirt sé gur dhearbhaí áspis go na ngáilta go bhfuil a teirbhis cuarim muilia ar fáil chuig le na seachtainne a náhfuil seirbhis seacht le ar fáil an sa chondai faoi le hir. Nis tan cóilear mihin na geirí nis ar óram sláinte nítear sáilearú el ar a cheis seo agus go méid sé sáilear cén leibhéil seirbhise a téir fáil de dhaoine inú na ngáil. Dúirt sé go sé ríthabhachtta go mbeidh cuarim deirú síl ar fáil de dhaoine nar a bhíonn sé d'éthearú Big Banner cén le den teachtainne tan caithir a dúirt sé chinntiú go mbeidh cuarim muilí ar fáil seart le na seachtainne agus ceirchuir a fiad sa le a gondai go na ngáil. Mar sin a bheith sé tan cóilear mihin i geirí ar óram sláinte nítear sáilearú omlan a thuairt ar is cíal agus ahan iarat a dhéanú lena chinntiú go gcuirtear seirbhís seacht le ar fáil an sa chondai.
0: Well, hílha, ma bhí tú fáil cuarim muilíthe bhfuil sé go le stopúr in líne agus gan a bheith a bhéim go dtí lún Ta kesni la fragur chinchin kenche wairat faikum chinchin na mila buihas as a velen er margin maida di anlin a cantlin in chinu hammer in the new year to spin the skelta chin a gestelu ig maida div er new year to tuishkirch a gahu and lay faikum a skelti new year to and chanter shot er margin agus rahamud na she kondai agus ke hilhu in ye harava troha blien gamemajara shig play wahar garvahi drum kri agus an takran at the third arashe agus kona hari wahar garvahi afrir shinanetu walmuj Majin in you. Ten Tirisher O'Hamra Nuyer to Radio Felche, Mary Claire Nick Ilium, Lenny or Majin, Mary Claire Felche Road or Warshkilta. Gomai Buestia, Mary Claire Maradur, Matcha Deli Hredwell, Golentinus, Agasan Tachran Shaw, a Robert Irish, Ainus, a Cruhi, Galor, Lor, Troublages, Nabilianta Hoyhart.
2: Cave van Gage, agus amalas agus mórn trúin, a chuimid ag dín of players skill níos diarfi, maidir report an dún, agus craif vórd ag Conor Gaelic, bona ha ocu an sin, ag maird out an sin, ar as na gynnín diar leis maidir le bóhar garfahí, agus drum craí an sin, ag craí lár ciant an isgiel ta beidir is mó, agus bavór fain na blianta an sin, agus an sin ar fai treif se, is och a hit se on a gynnín ti, agus darnoi tarli, na mór hiúl ti seo, na mil ti ocu a hann flian, gan mór an sin a gynnín ti, fa dut over a carapi an iarere, ach darnoi tan isgiel ta ar fad fos an incan na dini an sin idir an RUC agus as lot agóid an sin mar leis sibh an sin pilliar plastach an úsáid coid mhór daoine coid mhór eile go dtí gur cár an RUC stop leis an mhórthiúr an sin spreag sé d'ar nóid forraig an as cimse dún mhair Michael McGoldrick Tomani Taxi Catslach d'ar nóid agus rint achtrúcha is achtrúi úfasach a eile na ciribach a nídig nógas a hóg d'ar nóid níos mhóna a gavíl as cúcéid achtrúi a gáist an sin rinú damasta de tihí búmi an úsáid áwar pléasca agus cera achtrúi is fíhid la gónaí tuarisca an sin agus d'ar nóid beidir an scéal a bhíant a gónaí leutu an sin agus erint achar an sin Richard Mark agus Jason Quinn maratha ina deach an sin mar sin le octmín as fíhid an nús tá achaní díon teag an ard áriste an balach ar fad den mórhant in a úsid agus dúltaí an ceat in a hortstof ach an léan gadí ní beluha sa bhléan im imeilíon is inar tuga ceat an ard áriste tí gul síos bóhar garfi agus ó hin bhí scéal an iei scéal agus gónaí a gathru agus ag farbrot an sin ó winter garvey hevi a carna aidin nu a carra good me hasachta an sin a nu le ran ar chord an ordar stuff chas sias ar carra bi agus vi scalta dros nachtama go gasta agus go master real tan sin gigi hearts ar cahar ní go dog log magin te dotni an sin nor a holas go roshi le tarlu fi na kinni le chas sin a vi luetia Riven Jerry Shachtin, Shinner and Inya, and at three and at a hen o'clock, Umtranona, Goroshi Latarlu, or a hot o'clock, Majin J. Dolby and Shin, like a Shin Kugers Trocha and Achin Shaska then Yin Shin.
0: Upper Shalom, Mary Claire, Katim Liana, Gertogu Cad Difa.
2: Well, Melissa could shin Pedro Kent in the Hessian attack, Kaidwardini and Shin Mar Harn Jer Shassin, Mershin, and Rodahonic, which not nor Harla and Mur Shin few, I guess look, I go jug, Shin Winter Nahata, who can strike to Kaidwar Vierneman Hoshulton, if the green graph and I guess the Hewan Shaw or Fadata Fekogging can stop a carlish and Murshu Shaw, Nak Roshi Lagal, and Liggins and Kruger, Estracha Via Taxi, is Boher Garby. And then, I guess, Vishay Latarlu, Marluk Shin, Marluk mentioned Majin Jigoni, or Hoktak is Lahar Tarishan Lee, near Harlashay, who Honak Mitch Gurum that Nikaid said, I guess, couple of Funcha random Milcha, Dinya, Aaron Lahar, and Shin Markhaj Dunlock, Agoja in a mask, it's Kiana Rahim Fain, Mary Lee MacDonald, and here are Michelle O'Neill, V. Claire Hannah, the Kajan SDLP on Majin Jigoni Foster, I guess, Kajordino PBP, Foster Dinya Riff Brabus, I guess, Rint Agri, the Yellow Hanigamak, I guess, Bajor Shin, Kantani Keshna Tai, Kajordini Kati, and Liana, I guess, Kati. Gortogu Ciaddo in St. Kate Dossius and Shin, I guess, and Shin, it's like a Dini Fos, a Gary Shaw Stoppu and Shin, Nokas a Hocked Fungage, Shin and Skelevig PPP and Shin, there are Holus a Hag and Uhu and Shin, he nig Nokas a Hocked Fungage, the Winter Atio, Lahney and Aiden Moorhul Marshall, Shin Kerevila Dinyag, Shin Darnoy Nokas a Hocked Fungage, the Winter and Tokyo Hunter and Shin, so her. Tala Harker shows the rack at he a carhic cougars tracha aglin o emaglier guinea. Neosition Cotram nor Arkantur invade a harling the triple G Marley Mitchinson.
0: Mary Claire, good day tan the hint took Tari Rich and you testing and goal in the party here a storm on Tishit and Hall Sahal and you, because they play Shaw a leg. Good day, Tor Sample doing done Vaja Tarat chart on Dehu.
2: Well, it's so he near Volu so Harleen scaled the Marshall was can slot a hurtle usage of Folaturella, Nerodia Harleen and Rum Cray, Nian and she did Rum Cray, I guess it's so he Harker shot the Kestimunch and rudda tala fekal in sinar na man húsulta rudda ta clinsta go gudini at aonar an talu on will canary on heve enta ta egeri rudda a grisu in sin agus so ha on da heve in sin is gilta ta oging ar magin na modulation asin to shoulder in the UP Gishin Fein Kianer in the UP Gavin Robinson and Igraga will she jacker and Balak and Tossia

0: ekail sin aimin is gahara agus ní hawarti a bheith ar seo a machan seo mar yalar an dí vás mar dair sesin a ta léiritha ag sin féin madur leis na hinstitúti déanlachacha an sin dúirt sé gohfuil sé nairach gohfuil an chiar ára Michelle O'Neill agus polatóri a ela an sin amhui ar an siaid an sin agus na bóman in tí dearnach an sin tesarátic Timothy Gaston do chaid an nam TUV gohfuil an PSNI ag lútail ar winter na hata gohfuil a gearan e fagúla déanta ocu madur leis an chiar ára Michelle O'Neill ag lortir madur George John O'Dowd do chaid sin féin gohfuil golcan cín nach bog taca ar an chadrif idir winter go garvahí agus winter fortun dúnan agus Norway le winter bóhar garvahí ag siachain a bheith ocu an sin dúrte fósta nach ma bwyl ar bí da hi an féin mar chaid dim crinio ar madur gohfuil si seo gohfuil si seo dírahe ar winter bóhar garvahí an sin agus an sgélis dínaí an sin I glad to see a new club or imagine that going the fair on our Irish folks on, agus go and those things are such a huge portion down in a glue Aaron Ard Constable to kind of PS and I jump out here, agus and last Ard Constable Ryan Henderson Irie as a huge postin it just go mohin she it's in gur ligu she is stove gur hip there in PS and I Kjartan and Inishin a costin Martin is so a garker show. Tá chuid mhór tharla agus ní a bhú sa háirí an scéalta mar seo bin chuid mhór iharirtí amachchan seo agus ní bhhain socha san aimimenas ach ag leil an fphobal fásta.
1: Tá cruníthe le tharlaú nniu fásta nó bhil bhla a gin marran fan na cruní sin.
0: Níl is agin mórran mar dúirt mé an sin tá muintear bóthair garbhaí agus sin tú siad san i bulú de Tá sé dulir go fáil agus tá sé más dulir do réir mar a higan higan an seaasa tá glacu acu mar ar maidan sin agus Jamie Bryce nig ra gaharathe na gohfuil siad san nig ra ná chrún siad an mórthiú agus sin beidir ceanta na cheistean is mótá chuidúir daoine amach an seo maidir leis an mórthiúil mar tena fearrón ár áras de fós ar an talú ar maidan agus iad siúd a gcéirí imeacht an mé siad san nig sára an dlí ar maidan gaharathe maidir leis an tuisce ró siad san le toiseacht ar a 8 o'clock maidan dúi gónaí agus le bheith chríne an sin rib láthair tar éis an 9 o'clock so go gafar an dlí sin a chur a bhaim sin mar tá Ratic Bryson go gafar an mórthiúil a chríneú gur chun an mórthiúil lean an nach bhhain a bhí an agus tuis gur thosaigh siad ná chríicní siad é so so tá na chéisna sin na chéisna so go bheits ardathe mar chuid den cruníthe a tá ar maidin bhí ceanar a polaitíochta i siad san ag buú le rúnaí an stát Chris Bryant a dúscoip na hearna maidin agus an scéalatógin na nárthanig réiteach ar bé a máhas na cruníthe go dtí seo tháinig seisna aistar nó cógáil de chuid páirtí an nach dibrethe le freastal ar chaintena mar sin agus bhí Brenda McKeoni ón GRRC bhí seisin le buú leis an ard constable ar maidin fást agus le rúnaí an stát ach Cuid mhór daoine ag cineál agus na polaitéirí tá tá siad ag lúirt ón aimimeas agus sortha ag géirí an scéal seo chuir chun tosaí cinnte agus an seasúir tá ghlach acu ach maidir leis na cruinnithe seo tá cuid mar fós ínta dollar.
1: Inta dollar ar fad agus rubba chorecha imniart go dhé tagal le hárlú an sin agus an jiga hárt ar chóréitcha. Mary Clare, ta ma buiadach bidir ma hárlún rudar bíad ar seo agus a dóiú go dhé chalat hárt ar ástugan agus uastetú a hortún ac falla hárt a mainta buiadach is a vil inyar mágin.
0: Cinnta gair maig amas.
1: Mai hiú Mary Clare na Gilliam a cantlín in sin irisar ó hamra nuirta ó rádio ó fáilte. Tan chacta déla ó hen féin piaras ó dohartí a ma hodjar tanas mágin maidach a fiaris.
2: Máidim áidid.
1: A fíaris ar bhreis palatari hen féin a dilíne trí páirte lácu an agad a bhra hín na rú fógríche, rivré agus a bhra dó gur thorsad cáscar fhoréid a bhí cadí ag na cúrtina a gáil síos a balamór.
2: Well, ar dús bár bí ma hénan sin ar disaharn ó bhín harfa just ní man le agus hasmajir an wóharan sin frí disaharn gudí Fríd an líthe agus in sin ar is ar réir go dtíon ní ná líthe. Agus caiim mar raibh seil bhí brádarm agus mé me hasúla na mílte daoine as fodfád na tíre ach marm na daoine is tehairtaí na daoine tan na hónaí ar an bailaisin agus iad a réith go sáir ná bhfuil siad gal ráist le ormbeí an is fithe bhí sihan an sin bhí faoisiúigh na daoine tan na hónaí an sin bhí sacún ar ó paréid áiste gáil síos an bala mórsin agus teis agin déthla bí an tohain ar a bhí an lochna an ádáiste geirí an preidsin agus bhí siad a chur an preidsin síos an bala mhór agus an fóréigní na hálú an dúnmharú hálú na gasarí bagus sin na gasarí cuin a bhór buas agus a léad me sin heitimá agus an tráma attention go fáil sa phobal sin so hasmuid go sáir dúirtmuid roimhe seo ná

0: a begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás a begéisteach le scoth an bhuan gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid in isteach an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

tastáil tú éan nuan takeíocht nu éan chaid go dain hénig in is címan sa go bhfuil cúnta fort láir go chuhéile se bh láir a buí aimsire don lámáireach ó heamh na glíheda agus pe an Floridah san na bhaimú na héananachlog go dtí na nu a máireach sin rithen le go dain agus chomáile sin tastádas buí báistí an don ddíúnta gohilteach ó jas chomá ón Ona hen choma go dína nuachlog is tíhe máireach mar sin go ééis báiste chuin ach níd se ach buí go fóil is éint lí. Nís dascail an tar a lena imi choma se agus cóan is norma fólaí. Onad ach fan ní teilig áisna na hóige go hifigiúil dé sa dangan. Seo blasin is don ócáid.

0: Norma Foley rule na gaelin is an áitse. Cadé an rule atá ag an gaelin? Cadé ad na riachta na sí gaelin na tansa agus na dúl ga sí chumá?
1: Well, tá sé harad a tácht at gomé sér bhí sér fálan sa trúgan na gaelga. Nuair a bhí díos bórachtaí ar siúl chun an rialtas nua chur chun cín bhí thén ar an bhuirden agus bhí sé mar aim a gomsa scríos seach a sócha sa chlár gomach sérvísi ar fáil sa gaeltacht trúbhe an gaelga agus táim anafrúdúl ar fad go bhfuil an lína sin scríte seach. So sin atá gist an seo ag áisina na hóige tá sérvísi ar fáil trúbhe an gaelga. Tá is agam go bhfuil sérvísi eile an freisin mar hantla tá muintir ón Ukrán ansa agus bíon gá chun na socha sérvísi hortóibse gimeoch an teanga ón Ukrán ar fáil freisin ach go háirithe sé an príomh hanga atá ar siúl ar á úsáid an seo ná an gaelin.
0: Agus fémar bhí fiúna na Carol Turó an son thóg sé cúpla iarracht orthe an stád a sotha bhaint amach céan fáin níos an tuiscur tus an taire inis go bhfuil sé se cadaithe?
1: Anó, look, tuisc an obair atá ar siúl an seo, tá sár obair den scóthair siúl an seo láin í glé, agus tá an stádas tilte acá. Agus níomh an na stádas is tócha ach an taragad agus an tapíocht a thag an leis an tidal. So dhéon Fiona agus an fuirdan ar fad an só sár obair agus si sin an fág go bhfuil an tidal acá inis ach de tháinig mé an só blianta ó hin, chonig mé an méad atá ar siúl. Cuir sé sin isteach i meganna ó théamh an is tócha sérvísí trúbhe na gaelga de bhaintre na gaeltachta. So nuair a bhí an seans gom, fémar dúirt mé ag na díospóireachtaí ó théamh an rialtas nua, cuir mé sin chun cín. Bhí mé sás le é sin a scríamh isteach ar sa chlár agus mar tásta gom go bhfuil an anad atá againn an só anad an sco agus tá sé tilta acá an tidal acá freisin mar éanad.
0: An tidal agus inis an tairigad breise ó húsla go náisiúnta seachas go háitiúil 28 míle sa bhliain. An lóir é sin agus an bhíod faoi chuir le sin a béidir sa bhaséad inis agus go bhíod a dís breise bhí si fós a haláthair mar tá an déanra an sa a fós chumá.
1: Well, tá an tairigad a teacht go túsla ó mar rain hain. Agus, bhí méadú ar an tairigad sin, is a bhaséad an bhíon sicáte. Tá díospóirt ar siúl inis ó théamh an bhaséad atá ag teacht. Agus, be méid déana a bhíorocht, tá a lán rodí a testáil, ag a bhaointe seo. Ach, be méid déana a gachíorocht, is tócha an tairigad a bhéadú, ach, na díospóireacht í fós ar siúl.
2: Bis fi sé Karen Clark Foley is i brína scála mé an sa in áisian na hóige. Is post nua atá tar éis tos nua an sa hasnig mé i mí uil. Agus go dtí seo bhí annach chud popéirchas le déanamh agus seis fuirmacha a agrú de na daine a bheith ag techt cúin tásúla gin. So is servís nua é. Tá sé don phobal don daingan ní cúis agus curchachéine. So ó Balnar Teirig, Campa, Inch, Maríoch, Fiona chun daingan féin. So dus na dhéine son. Agus stóch go simplí an rud atá a gceis chun carú le dhéine, le pí, sáis fai beag, nú mór atá a cát, nú béidir just go bhfuil si d'agéirí dul thar náis go dtí an phobal agus béidir cuairsa ianamh, nú just béidir le bheith a measc le dhéine, copa an caffi bheith le grŵp a dhéine, béidir go bhfuil deacrachtaí a

0: gan ní tatan sugus a beglí má in an fóstin agus an cho se lí a bhelin gus hat hiigeigi mar le port agus. Sné an réaltí an ka mar lei sin chuúnta hí sin cha na himdí fer ahí co agus is cámór sin ar ví sin 16 le a déh líne cín sé sin dí ma mach cúpla second isúpla nó tar hit se amach agus is cámú an bh a hé sin.
1: Cé hí a háteachta sa machtúit mar sin.
0: Dar á corcrán se mesí Austrrálarin a se chun beidir rálíína cha hí san sunna é héna a ven a bogus sí agus jab speisialta bhí a siúdhí sé a gana ar nertas nachlíocht an sun agus jab bo a speisialta sin ganú dína leis naáíochttí fad a hegad chunééis sin jab sin na dhéanamh ní féidir réon duine á fiúcó an mór chun é dhéanamh gaiag na dína ceta a hegad agus áchéhíle a chun an jab sin inis dhéanamh an bhíon se chuún. Bhí bechanid ag a dtíine ar céad istócha bhí si rithe sa siúil an sunha si congur chuáin tas na chuigí Olympa choileúpla déana nó mar sin is an le bhéal an bhcur suasa sin híos soá má agus am súil bheit gobalhé bhíon se chuún. Tra a chuin eile fan nachlín be as ledí a fad súil leis sin bhíon se chuún a go chuine a mó i fiochanir na chluhíí bhí duine dos na ledra tíhí se a mthréad i fiochanir cúpla chuthe miniuú a bhí ar siúil agus fiochanta cúpla leir eile agus Lennon na dobar gónaí leis tesa.
1: Se Luis an sun na Austrráile hamáis agus na cóseálathe nuirt agus aclíochta agus bhí tomásó sé ár de bhóthide ar an glásá le déanaí a caiintlinn féin sciúb sceab atá ar imiróí chun na Austrráile chun pelfar fisiúnta dhiimirt. Anna bhain tugé mná fort láir go chomá leis an scéal san áfuil.
0: Albert mé bhain in isle Kellyanne a cean sin an dar na blion iscur sí go Kellyanne hí san sunth Emma. Me mori hí san ó mí a brana chu sí siú tí agus berrte go hí san fós tá ce an gorrtathe faoi láhead ach gus sanna fád a tata bhile riimiis na lolagach na ríiste fiochanúir an blion se chuún a caiintleo chéan dá a hanú mecht a réis agus an félinn feici dhéanamh agus a sé dachaid is an naúnta eile a ha mí de fad bhátííanana Tárátaí go tomás a sé ráta mach agé agus fé a sé ráta machrín díidech gé níí teásta leis nílim sasta leis na fáach. Dólim ghil annach a dtíine tágan an seanrading de ráméáid mar ní híméon stop leis sin inú a snesa ha sé cóiste gom go raibh chalíí nach mór séad seaíod chus sem lácrií leúpla seachtain an nuas agus trícha agus go chena deilecha neidir ceanáta stop chun tú stop leis neidir bhfuil freigur go mar sinach stochan na dtíine chus sem lácrií ha buinte leis a ruidir fad cai se trí híos le cast na Austrráil agus peigen dhéan amach mar. Fedlis na kuntéhe le anútle seo an na kuntéhe móra beidir meach sean níos mó go son imjó eilehhorirtesteach inú dach na kuntéhe bioga fa a cho portargus san na kuntéhe bioga ní féle sanna bheith caiún imjódi tog muo mar hapla a 16ú seachtar hí an túna co ha muo siir leúpla blian in nós ní se ná goráder agus hápia fichar tobardán a se mé si tín gáder er vannach a ríúgunú se hí sanna gimar dosti. Ets an asstal komma a peint me na himjódi ní leile tomachtas na himjódi mar ha sean fan a han agus me sean i gochéine tok míiste fada Cafar dégin plgin na mí an a leachach beidir pí a dog ní sfer agus seanhortas na himjódi be a ra an go mecha seanle an há a í an table taf nuair dégin si do agus naúntéthe se be dílas nis.
1: Hasta gomar dégan nach chaile leis ar nuas chuútatá san nuocht le cúpla seaachtain in nuas a hamáis agus beidir de dhearcha héna goráilt ar an seaamh thug ar uachtarrán na tíad mórda bhíh giile ísa agus an seaamh sir ón guiste a bhí pléile cóáthún na gom an ban commógaíocht agus chuman lú leas goil. Cad a cheapan tú a san?
0: Te lerálásin tústochan na ruí has na menas háhé ah stochad an scíal a fad an bhfuil míidir fád an scíal ar fad ní dóla mé neidir cin. Titimach nó péad a hitimeachha do há sé dí máchas stocha dos na chalíní beidir nachfuil plán an is an bíon se chuúnis há sé dí máchas stochas na himdeoríoga ná ba mis náin ar dileach na bach na himdeoí ha mar mar de bar agus sam de fa a daile le parkin agus stocha na cadgin de he si sa fark agus de fa a fichan der naún téthe agus is stochan de club na choán ar hen se dís na chuhí móra an féidir lá do staachtí na park in na mór sa agus sean a bheitá b mar stigus stáá jarig nu. Dí a barí chuí nó á te mar sináá sé sin takeile cúpla blianaine nós ach sin éró a smáhí a chéinesúla go bégur mech an gata oscailt níos mó.
1: An bhfuil fiáos taca hir chuirsaí a máis ó hasníos an ghabhílas a ceir, fithi ceir me leis gíl, an bhfuil fiáos taca hir ar áisin agus ar hacuíocht ur an ban Fort Lauderdale mar hampla.
0: An tálinn is doch, hí sa an tálinn gwyl na club an astásta gomáth na parkin a bhúrt duin. A cadas na club an a fad cíní, ian an cébhí an a stígir ar bárt, chá an tálinn hí sa an tálinn gwyl na club an astásta gomáth na parkin a bhúrt duin.

0: the scanon fada agus scripted an ish so han she rehocht och gomma or she going hon Nadina agus na ebrahori glare a chor chor leshen flan son a ha going at colach
1: scanon in adam marshin ha she shin se flan a guiv abrida hililum ha she shin dash gila
0: It's dash gale eh, agus a socha look at agus a vientu a fós agus mar sin de kientu átana agus slita ele is gano sing ag deran lei agus vi an tóling an son hart er ochni jochen fór amur arigad o Screen Ireland chom farbert i ennaf ar chas ganon so sin a ha idar lov a gwing fwy lohar agus ar no ha Fiona Shaw Luata le cawnaco an astor Fiona Shaw agus hon scripts on our screen, agus hon screen or auto James Whelan, a will anachod ober diantage, do TG Carrick mar sinde, agus hon sesion a screen, scanon do in conma, mar chwyd den hogra son, agus is scale auto in scale gwyl, eshin a screen do in fwy loher conma. So le chwna de, igiawn, blian nhw ho, cihimid, tora an ober son, agus bemid, Bemid a Janeth, not Muscanon, son, don Picturlin, agus don down in a homelon, and more gown, agus nach memid, go homelon a bra, istocha erchlorcha, telefisha, a wan, so holacht.
1: Agus ha clorcha telefisha lish, erna bjoin a givnu be in the goni, istocha, agus srano, tosnehe, stihe de hin, visifiachender hjol, lechele, sra, anahimul, kjol.
0: Anna Hamula father, because all in a strat all in their gobberer, I guess is took a honour, it's some cultur taka, some era le blient to bugger knows, I guess a whole cur le cultur, I guess cure and a tear of the shisha is took a le caro, commission the meon of Anna Hawk, Honma hook taki up doing Marine le orti, dum trasso. I guess he she untuk just of a ag aistacht agus a gober le scóna gealtóri ó tíra fad again agus ar tír hain agus deis a hart dóf ciol a chasa le chéla agus a bheith caint fwy ciol, I mean, is ní gogam ar isolá letza agus is pranga an hain in ciol agus chos fi se únta gmúr vor le grúpa ar nó citadel a hó Lona hanu a hánig le chéile in the Direct Provision Centre is a gorka. Agus stocha dóf son vi hátar séidiag in some group in a homlán. Agus hánig hátar idar ochtar agus dehenor le chéile. Agus hánam ar le chéile in chaslán le zvúr. A dofgal na dór se doing con maan se tóchtach rá. Agus just na dína son gref, anurid son droch rodi a horla dóf agus mar sinde agus a vi Chon sásta a bheith seint ceol agus ag aistecht le ceol agus in áit chon dastan. Fi se just spriúl, I mean, sinéin fá go bhfuil mid a dianach tóracha agus a díra rodí mar sean a chur ar a delavís don lochbeach na
1: chon. Well, is fiú go mór fiach an siarir, bhí se anna spéisiúl ceol le chéle ar RTA héan. Bheg I sgúile me láthéin is mór rád eile iad a míste rá agus a hasta go maharach chun nuas chút ach tán clog tíis breharín agus míle bóichas as a bheil in nuv ar glóir dál in scéil agus tis bóin fyrin sganán The Last Children of Tuam chomá dí hín I beog sér a tíis fictúrlan an án garváin hoscum gudasta go bheg I leis is sin a chur núl dívloch déistachta ach fóg mít an sunt an láin ufa I con ló kíváin a léidig Sean O'Leary hefí man fúimig a sa léin vikiúin a bhí a man runíchta gudín lámáir a chum sa sláine lámáir

0: sé fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tosh bigeisha les cotton loan gunfuela at RT Radio na Gaeltachta, agus éisiún muid an is sheshan glór a bhróch na sinne.

Díomh chuirda agus fáilte roimh go dtí an chlár ceol seo ar bhruach na seaninge atáag teacht ó ollscoil limni. Is mis a bhealraí an ráis ó shaoirí agus beag mé libh a seo go ceann le huair chloig. Chuala sibh scat amach léinn ag chuir tús leis an glóir le cúpla pairt, The Haunted House agus Rocking the Boat. Bhí cuíomh léid ar an concertín, Sonny Cahill ar an adóg mhór, Liam Broderick ar an idol agus Jamie Troy ar an gitéir. Tómaíd chun le lúnta ráig anois leis an buscadóir iontach Derek Hickey. Tá an tá dearg lom Gael Derek mar bhún tú agam an seo san ollscoil. Seinthaigh an bhirt a gcoinn, gá Strathfeil a chéile, Lime Hill agus Ceann gan anam.

cúpla bosca le céile an sin, Derek Hickey agus mé féin le cúpla Strathspey. Gurb mo thagad, Derek. Chúla sibh Sonny Cahill agus Jamie Troy ag tú San Clór agus tóm chun iarraidh orthu dras ceol eile a chasadún anois. Tán bhirt acu sa dara bhliain anseo san acadamh. Is as cathairleach de Sonny agus as tibreadóireann de Jamie. Seo hiad le gá rinca, scibhóil, níos agus Paddy Burns.

Cúpla sláinte an sin ó chuí bhéid agus Liam Broderick. Inis, ó bhfuilim fáilte chur roimh an glór seo Anna Howard ó chúnta an chlár. Tá an bheirt againn sa chéimhlíon an seo in ollscoil Limní agus bíonn cúpla péirt againn le chéile go minic an seo ar an campus. Seinnigh sí gá féirt duin, de cearan mairt agus péirt gan anam.

míle buicis le Anna Howard ar an glóir seo leis na préit sin, tá í ceoltóir anna speisialta a gom díomh anois, ma gur fuair cé leanráit a theanann an concertín. Tá sí sa cúigiú bliain i meánscoil na trócra cnoc an teach i drólaí. Cosan an bhirt a gcuin le chéile go minic sa bhaile. Tá Liam Broderick chun tionlacan a thuairt dún ar na pólcaí seo, John Clifford's, O'Keefe's agus Walsh's.

Gurb míle mo hagaibh céalaí agus Liam. Inis, bhálam buicas a gáil leis na ceoltóirí ar fad a bhí lin an óv agus le Liam ó Boyle an fear fuama. Bhálam iri ar Cuiva, Sonny agus Jamie pís a bháin eile a chasadún. Seo iad na rialanna, the caucus agus the new found out. Go dtí an teachtain sicún ó bhruach na seninga slán go fóill.

agus éis muid in leis an glár cóisir cheol. Cruúlú an chláir se hána, ní féidir teanghilí anna leis an glárfrií lethir chuidir se cosasart agus níléfar de heachtaracht.

Ida jazz. Mar a dúirt mé leh ar a bhil lecht éisteach de seomí legan den chin sin atá skidú cin bag jazz a chum Stefan O'Cooney ach níl mar an go mai leis an chin sin. Muid a gcuideachta an grúpa ceáil réalta an sin agus sin pí ón album is Journey a tháinig maith lá cin d'ar tidal Things of the Water. Ba aine go bhar seo agus ba aine go bhar an chin seo fásta. Ní bhfuil it a maiad seo altan le dón agus mórag.

Ein da jas mojigesha da the pyros in shin urgeru 8th of January is chagji Mississippi Sawyer Ein da jas sagastation la foel an album at last lan the pyros dan dini blianti fada la iad pisa horama gahafigul agus runchit shin oi yoga to shakaru agus jemliana anish or shit an album shinama chaisid blianti fada Hul ar chamchuirt fríd go leor dá go ngáil agus tá chuige alú agus leoga níos fuide i ggéin. Rabh sin a ríist, bhí muid goid art Chris Drever agus Éamon Cain ó bhí muid agus bhaithe muid wifa the Lakeside Barn Dances. Cuide dá gealta go Martin Meehan ar a bhála a tuair tumultú. Bhaile an bidir breisiú ba gan isi agus bidir áran bhag chaithe iste in sa bhascan. Agus in cinn a fic ma mátíbh na cinn leis sin a grúpa ceáil The Alt A-L-T, The Alt agus tá ré album a mui acu agus tá ma fóin gáil leis an album Day Is Come gníos tá mhol leis an chéan seo tá go díra gálanta cean ar a bhfuil an tidil éine ní Martin Meehan ar a bhála díra in the dhé seo a dhrás yas rílanna

go fáil a chuir mún sin in cheart in sa dearna cod don chlé. Tá má fáinne sléine ag a libh leis an chin seo. Blasú go dtíre. Bhí mu géis le John Doyle ní bolúaithe a héanagus an chuideile Éamon O'Leary agus Nuala Kennedy an chuideile den grúpa ceáil de Alt a seo a héanagus Mike McGoldrick go dtíre album chuir sé de Birch a má le chéile atá giláite. Seo iad le Johnny Cope. Bí í ráist.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se begéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Is muid inis leis an gláir tús áite. Cuilú an chláir se háda. Ní féidir teanguilíon leis an gláir faoi láthair, cuir is a cosúsairt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Brigade fáilte gur í panel an lúin ar tús áite is mis a fachnó driscoil.

0: an dáhéad a chur cosa dacha ar bhóthair gar a bhachaí. Cé ar a bhfuil an milán fin aines, conas is féidir é a réiteach agus céim implachtaí a bheith aige de thuiscart na hÉireann. An nárna na meán Égor ar an FAI ina glúdach ar an gluaithe conspóideach le Israel. Ar chóir den rialtas deir a chur leis an gáin charbón chun agadí brosla nua a hachant, agus gibberish in áit gaeilge ar ordán stáisiún trénach i gondé hibridorin. Nis lom ar fanéil an luan in jod tosú leis an merta talom sa studio tá Tom Healy Academy Nav Splach, fáit ro Tom. Tá enda Hardiman inaltor agus Fargano lom an seo fresh an fáit ro enda.
1: Gwyd mi mael fata.
0: Lom o studio RTE in Gaile tá Ali ni Caron in ín lein comersaidja agus gaeilge no skul na Gaileve, fáit ro Ali. Agus lom gur an cuid is mood an clor, cuid mad an clor, an lina o vel fairs to ta morin herndal troch dragus creil tor fall to rote vorin.
2: Gur mi lom agat chan on amai dif.
0: Nish, duart cuman otra hori garavachi gachor adroni idrnosiun te chiapa dan aines maidule morhul arashtuk si chanter. Duart urlari an chumin, Brendan McCunney, Eisha, Trish Crinu, Lestad, Rooney and Tushkirt, Chris Bryant. Ta buil den or de rosh de fos ar a lahar agus dershid gavanishi down gadig gadi ter doiv a morhul shis bohar garavachi a chreifnu. Tom Healy, keiga willin kartsachasha.
3: Níl an cairt ag an dá heamh i mhuiirm tá gá le caiint agus idir bhar tíocht agus an aibatágain in is ná tá aspa tala níl tal ag an dá phobal búl le chéile agus rud ag an dhéanamh chun an tíocháin a chur i réim sa chás seo cínta níor chóir den ard aráiste mar seáil tríd an gantar náisiúna cínta ach ag an am céna caihamid brath ar na hinstitúidí hep orthe tá sé sin soléir go han soléir in is agus is dócha an téan bailach is féidir a lacha in is amachas seo ach dhíine eile seachtruch a thuairtisteach agus cuidú le dhíine agus is mór an gcéir chéime chuirinn sé isteach ar gach gné polaitiúil den tuaisceart agus béimid é caiint ar ball faoi sin nach i ba chóir den rialtas an seo bheith ag béidir beagáí níos chuntasaigh chun cabhrú le seo agus chun an bhreatain a thuairtisteach bhí méid fechaint ar an teilifís ar éir BBC an nuíocht náisiúnta agus is ceapam go raibh an rud seo mar an ceathrú an tríú nóir an ceathrú rud a bhí ar an scéadal. Níl mór an spéis ag dhaoine sa bhreatain mhór sa tuaisceart, so is léir go bhfuil gá leis an príomhara Andy Barnham a bheith a bhaid níos dígraiseach sa cá seo.
0: Dúir tú gá rud, just sanna déimé ar aig, dúir tú tá ag pointe bháin más a go dúir tú tá an locht ar an dáhéamh, agus ag pointe eile dúir tú níor chóir den ord a rostach Marshall Tríd an ceantar náisiúnach.
3: Sure. Yeah, well, tá an cad ó héamh an dlíide tá an cad ag an ordaráisteach mar seáil ach ar chóirdóimh é sin a dhéanamh is soiléir domsa ré nós is léir domsa nár chóirdóimh mar caihamid an tíocháin agus an aghuiantaras a chur chun cín agus tá sé seo is rud anlochalach é garbhachaí mar de bhar na stara agus ba chóir de gach duine just siúl siir agus éistecht leis cibérad atá rá ag an taobhile i gás na nílseoirí tá siad búrtha faoi istócha faoi brathan siad go bhfuil an cultúr ag brúisteach ortha féin agus tá siad tá an taobhile ag dul i méid agus ceapan freisin go bhfuil dárad mar éon sort bún an seo an seachtachas agus an cineachas agus tá sé santasach go raibh duine atá i méal an phobal i géisteach leis an cás cuairt an sé sin couple well gall o hin and ish agus vi session contosig secure be vi on shin nis tuish kesavli and nor vi on rack email first fuin kinichus so ta kangal and cha capam agus kami de ve ankurmach nach wil dine ele igiri sha usaid khan khan tanas a khohus safobel
0: took better ask gishin beder sectus agus kinichus ach fi kedig direct agesh gut ach bargam di ele skile stock ed the hardy man k egwilen karts khosha
1: Ni sam gul cart a bit bunt la tevon la tevela this brother tom ni unen a cart chivela there the north on old rosta cuz kind of well it of a marshal agus an ca agus an cart chin a hor greek tetara nachrod sunt sucht no nachrod on tau to ge to make more you on no nach mer ach shed a lerin chin on skilt at hider and da holuder o ho agus an barna síntuch atá a gerátula bín sinne kind fwy éri éri eintui agus is tói gud jokas a lehéd i gréch a machansio ach van an skilt atá idir an dá chulúdar siúdé is tóchtí agus siúdé mesam a chasas ara a júra éir siachas ve a smíni gud tebi ir struktúri politíachta fyrir mér kind balbag in Black Hill agus bahanta sachin
0: and Sular Hussie and Clore vi mar a kind fi and Black Hill in Mail Fairste vi Mail Aher agus vi mar a kind fi ke go darfa cus vi shes marchand
1: vi she harav e darfach mar leru on gael non kaldus ar feidir ve idir an dacho lúdar agus masum gara tautig a mór an kajir kultúra sin shachas fehas meinaf ar chiat ag a tebi fi kibé ar chiat marshal no no chiat Dorlam narchiat, nishat an kertchen a chur in Greek, egen lucht a rastuch, matas a gulliant, an pobl na shunuch, kesh brehunus da gesh, agas sautik moor masam, an nas kultura vechidr an da choludr, mas fedri wantimach.
0: Ali Nick Caron, kei egwilin karts a chosha?
4: Cosílan a lads, Captain Neil, really uncharted dinner be ach caithí me sais dole dro un pobl ná siúnach agus rodia ag al ona hiv, you know, to bóhar gar a bhagi dreis a bheith is siach an agor fiocht blean a cain fáwa mudig ag genu sais rach an ish agus caithí me ra, you know, damarod ag ro truc cuig dini ag siúl ag Eunice she's ein trod randomach skil omlon difru le bheith an sin Ach, tan a blaen to star ag bwant le bwyr garavaki, agus ni feidr at ir dini navar di anywhere in star sin mariaal gwyl prod ni slu, agus gwyl na kurt a treis na reil a kasha kur a vaim mariaal is yn prod, agus ke gwyl an kenu sin jant ag na kurt, ni keili an tis yn gwyl gaihi mwyntra na hon ta eintu gwyl tis o carhrim, so caihi me saith eintu lo sha

0: Der an eistor doire macquill nílan tuilod seo scartha ón stair. Cahan na daoine éadaí a bhainean leis an stair sin, bíon bratacha acu a bhainean leis, stair cos ar bolug, tá buaithre eile ann, cén fog gaithe siad siúil ar an bhóthar áirithe seo?
1: Maial go bhfuil siad a teacht amach as an aglais drom chrí agus sin an bhealach le gola rás hig ar hag hala ar sirc sacasan. Agus a dachalas, níl éan rád cachar amach fa dúda sin, níl éan bratag hacu ar bratag wain a dhergur lás ti fórda dúna na da an. So níl sin hosu leis an méid a bhiána. Ach, mar a teachtin hen, si, bryd a gwaith siad a smaintia ta, smaintia a frí cachar gacu, agus ta, agus ni bigiant ila falf nacht an ar jaris dír hirti, a ceig a wal rádi ahria. But, you know, we have a lot of around not here, and we're from this tunic. Neil Cadogs on coming to Ireland, English Catholic, and we're neat, lacking shade, Protestant, and Christian. The Marode Guru, Drum, Catholic, and Gashur, Aramahakni, then you go, and I say, oh, no, my yard, like, look at Chester Jackman, so coming, tell me, I'm going to be a leer and woher, and he had a stubble. It should be keel.
0: Ali and Phelan Kesha Kurtz, Dobarode Guru of Tussi de Honi. Aaron Moher Garavachi, vi an fraud shalav aun er a hocht the clogger mightn't they downig, vi truckakuik far bwil of a Portugal gan van a kyol, vokshi de mehe der morin hartig up the nomad. Dom yok tu de choni si chantra shin, and mefatresh irios de laba concur in a kunya.
2: Octoclog to Joni. Bacon, check up and go, rod size pavlok to ta on shirik shasu. The group of Aku, Ichasu, Iginya, and Fraudshaw, August just Jurik Tarring Tir Kataro, Maureen Ara, Fween, Kellaru, Culture Ha, so Antium Gahomnon, Gwil Shahar Bar, Gwil, and Fla, Urshul, Emil First, August, you know, Mahan Drasamir and Araktis, Xeran Ardesh, Gakkard Marshin, Avance, Urshul, Emil First, Ak Neil, and Order Oshta, Ik Fall on Jet, Ak Culture Kyol. A curramachan sin nir knuckle cad ac truca cuig acu siúl sí san tróid agus níl cad ian ciol. Capam ag dearu an le an fiú é mar sin muna bhil siad nán an rod tóna méid sin buithre gur féidir leo siúl sí agus a cuid ciol leis sin agus banna olwar a bheith acu agus mar seal sí san tróid a seo. Capam ní fiú é tréis bag nach truca bhléan a gan a bheith siúl sí san tróid seo ní capam gur fiú a hút snú a rís.
0: Ach ní tam bu gur seach?
3: Yeah, tá lán opair le déanamh going sula mé éon éar aonaithe tá sí saléir agus gahrad a chála ag an de a seachtainna seo agus just luig maríon pointinte an sin faoin agla se tá sí simú gohfuil an agla sin le agla na héan agus creidim agus tá is gom ag caiint le dtíine an seo ar an taobh se an teran tá lán protestúnig sa chuid se an tír an mí hásta nach rá éad le rá ag aspaigh na hagla sin na hhéan go dtí a chuigigelog cepam iné agus chuisiad amach ráitis in éon díile á aspaigh caitlachoch ag le siocháine agus mar sin agus tá sé sin ceart go leir a tá ceistean seo don dárám i mochúram le mátá os rád é gur luig maríon religiún tá i dúlgus ar gach ina gachtina sa cháis seo a chreidin sa religiún dul in a muintris le dína eile sola déan siad go dí an altór tá si sin sa fiabla agus tá si solir nuri bhí an dína ag paidróracht sa vaidin ar a hochta clog gomani dia iad de dónig tá si dígra seoch agus an sin con just rod éag an iénaf tá ceadacó é sin iénaf go dílíchúil ach an é an rud is fiar las an phobail agus son na siachána sin an ceist agus sin an ceist don dágrám in áiríre.
4: Ní dhóna gur ceart an umar ca béima a lí ar chórsi creidive an rendina gá fónta ceist ní déolíachta an ceadag protestúni cumulína chad lách in agus cátlach ach sin brehúnas an tagart in aránach mesam ach gara bé
0: súnas. Well, gehefagúl, bé ac a heffagúl, no, just a gath of orin, an rutar a rá cí siúd ná, ge heffagúl, is é seasaf na haglis a cathli, beidr gul sagart orihe a lúbin na rílacha, ac a heffagúl, der an aglis, an aglis cathacuc le Dini of Hubble Maureen, Neil Falter wrote.

0: an roitas a deisig gavan bazuno an coolbara lehéran deisig sé roitas imerle dar noi ach ach in choig me einlian a whining ailge dúrt sesion ta ma chine bonaha go homlán ma chredif gar mícheart é dhíine neamhchontacha a bharú. Agus éim a húiram is é leach na húire an fear sin.
1: Ach bhí crinú rinne UEFA an cinnin ar bhéin smacht ag FAI ar sin, an sin bhí crinú ag an dáil ag FAI, vótal na buíl na tuscarí, vótal siad 68 fan géad go chóir den FAI ag léhi ar fad a léig na náisiún émert, mar sin No kinne de lach vi au, no grev in Cartigan FAI, kinne de lach na hagriach da kore vaim.
0: Kinne rinishid, agus kone ve fer oilte doiv vi bandi dova acha hava ka, agus chromshid de hien nor vi an keola haint de Israel. So istoch ag vi kor santa sakan chin kone ve fer oilte, ag ag anam kiena kaimi de ve soler sa kaas cha ta rool dulgas moralta ig era, agus ni fe Feather cursi politiach da sport a yield egan buinte sha.
1: And any feather cursi politiach da sport a yield in 182.
2: Ven olas kamai agus me smine ver cursi smart fani. Ni heglam smine ver chas a be in a rushi defo to shaha spage across na Africa has. Shu ma hatcher mara tera went in history le max vogt der van sport. A jocha ein aru an bolasi ar a mochir, no an bolasi in Gaza, vein aurus a kamai, agus kibé a sefuchti an kaitir fa chanyal, leis in Israel, agus pejir brú bog, maritera, achar orab ar a manchin, no eid a chafa mach sifu, top maritera, ni heglum is smina smack fanny if he effect to career so dar air
1: well do it to an Africa vision effect to an Africa star too
2: hoxe tumble father le need of a effect ach
1: and rushe hoxe tumble father ach on erbean but carte smack fanny gara in Africa
2: darbrishe sawyer von moral took to carbean on an chéart a bhéan, ach bhí mór chólach dí de chuid an iarthar bhí siad páirt, ach bhí inisté a dhéanas an Afrik has agus cura deir le sin. Ach is dachar a eicáil van réadach go mbeadh ein tionnachar dá lehéad ar folasí na Hisraele. Ní eicam go bhfuil ein brú éad fai a chur an Israel seachas deire a chur le an aramlón agus cúrsí mílat an tachíach mílat atá
1: ó Mheiricá
2: tá chórt ag Mheiricá dóibh.
1: Alí na Caron? Can it happen to? Fíl sír lof seo al cumann sacr na hérin a sgéil seo. Dérin Tom Gernar na siad gulaf seo siad gudunna é, nor cordaf a trist dola raig, ta aris ar enda fí sin an inag sé an difriacht, cad é da húra?
3: Yeah. Well, capam, a dosag bair, ní ja hamblad clia sacr a vi an imo aram. Vi mas ag Aaron, no, agus vi siad ikram a cian nir vi an no si na sena migor Israel agus cai siad na bani du. Ach, Ní roin craithú láh ag tarlúint, ní bhí teoran ar na méid daine roin an teacht, agus capam é sin leis hain sin cúis mhór go bhfuilas ag an FAI agus UEFA nár cór go mbeidh cead ag Israel imirt agus ag dul ar ais go dtí Gavin Bazuna capam intiam leat gur léic na thuair a bhí an eis na rá nach raibh sé chun imirt agus mar ní intiam sé le Dunwaru Dini Nav Kiontaka, Agus Capam Guru Nismo Dini Airfer Neher Narowagiri on Chassi Shinahogal, Ak Beadr Nakru Anon, Agus Tomeg Sul Beadr Gome Nismo Genta, Rivan Klihasha, and me Jerry Four. Just ni Capam Gur Jahamlet, the soccer to honor Kirby, Agus ni Ager on Nepal, on Polichiacht, Agus Sport, Ayalt Nismo Nuratatu, Nuratafer in Israel Bontagle.
1: Maureen, can I do Horam?
4: Well, the president ni credum or harabi gorkor on sport no on kyo a masko le polichiak. Silum nakwil shemaralter harabi, beas mwinchu gwil emrahori sport fragragas and meji yanas real to sakasun, no ora niha akanarut. Silum gorkor gmeha agiri jak kadrukro food fadan doan, agas beo ruddy a gahru or

0: Gomenni dérib, senior de mort, on nio la fichid govi vanfover. Tashen shachtachlog, gustuge shacht la RTE, radio no geltachta. Gunchedera ed maiden, turmut arnai, edin schumer noyachta, gofriefschgelte, ne noyachta nashunta, edir nashunta, agus geltachta, etafi raid ed maiden, eg marion nihulivan.
1: Gormaha de Werebre agus Gomenni dérib. Player an tán ina bhfuil cuasaí an réim críag an dé ardhacha faoi mhórthiúil an áard arastín sin ag cruinniú an rialtas sin neamh. Sé neamh an tríú lá an aineas, beag bán ar na hiireachtaí ar rinne stáitrúnaí an tuaisceart Chris Bryant a né le idir gháil a dhéanamh le réiteach a áil ar a gás. Deir áitrathóirí mhuthar garabhachaí go bhfuil siad a gcuireadh go gcurí adránaí idirnáisiúnta ar fáil le muirseach de dhéanamh ar na córáití, fechant le réiteach a áil ar an aineas faoin mórthiúil atá an tabhairt óráisteach i gceire dhéanamh síos a buthar gan chéadúir le 8 mbliana fichead. Bain Ted Cohill Dar O'Brien gyrra bannacht an realta seal in yuf gus geim nu I chyrus agach go gheena fall reile se gaire ita gab mas allan nu kerosene ta in a goras tesa. Bae dontus go gavili euro ga herishkins ga hailey a ves asta sa yunna. Player tila sakra hiu funya freshen a ves le fogart sa gan ashnish an techtan sa hagin le kuna hiurt gun fobal o galing lek le sin ardu mor ita taki ar freis brosla. Deirin Institute taid ag námiacht aga sóisialt an ESRI, go bhéitach níos mú gardú fós a chiocht ar freis behe agus bolsgú le fánacht os cín trí fuin géad an bhliantse hagan, chur siad fánig freisin, go mreanínse go sárón riltas na srinta caitacha se bhíl aki sísacab go hárid sa rín slánta, ta siad a gachan ar a riltas freisin gan a bheith brán erid ar chán chorporáde ó hira hár lear. Deir OpenAI nach bhfuil siad leis an leag

0: gan stearnaí gan chóras intlacht de sirgatacha bochar ar fáil. Marialt gur Spáin tástal inbhánach a rinne siad, nár bhaint se amach na caidéan atá leacaí síosach go chuirsaí sábháilteachta. Tá an-imrí le rinnt mianaí faoi go sábháilte agus atá chóras AI agus príomhfheidhmeannach OpenAI Sam Altman ina measc siúd atá gcuireadh go raibh ráta níos maile a ghothaí ar aghaidh le bara a chur faoin technóliacht agus go ndéanaí cinnte go mbeadh chula bhlas a bhaileannt leathe níos sábháilte. Príomhscéalta na Gaeltachta atá sí le príomhscéalta an tuaisceart. Déanta chuile chunda chun an ngáil le rún éigeandáil le cruinniú gan chuile chunda inné i léirú dlúfartaíochta le áitritheoirí mhuthair Garbhachaí. Tá sulathar uisce buan ar fáil i ríist go lean ghála agus ní lean chaáil an tuisce uimhreá ar an oileán níos mó. Príomhscéalta Níorthir. Dúru bheith cruinniú gorm sláinte Níorthir agus níor thuaisceart nach bhfuil pleananaí ar Beáin le seirbhís cheirfuair a fichiideachar ar fáil ghóp siúd atá tíochta gospadéil na hallscoile Gaile le deacrachtaí Meabharlainte ach go bhfuil maoiniú cedaí le Bert Altaí Altrí cliniciúil agus Bert Altrí Sár Elte a ostú le fós a chur ar an teirbhís go dhaoine i mbíon deacrachtaí Meabharlainte acu. Dúirtún cóiliúir chundé Park Jojo MacNamara ag cruinniú go chóiliú chundé na Gaile bheith inné go gcathair áirithe dhéanana ar scéim ina gcuirtear dúnta sé ar fáil le úsghradú dhéanana ar ghabhchannaí séarchais le go mbeidh ní smú daoine i d'idir an dúnta sa áil. Príomhscéalta an deisceart deir cóiliúir Hinn Féin Robarda Brosnachan go gcathair scéim cúta chur ar fáil gaoscairí cois cósta tá fálaint le blianta fada. Díor Cóiliúir Ina Fáil, George Gill, ar chóiliú chunda Chorca, ábhra nua dhéanana ar an mbunagar telechomarsáide atá ar Halla Poiblí na cóiliú. An aimsir duine sé lá gcuifir agus neartóin roí in airneas na gála gar go cheantar a chósta. Cé go mbeidh sé teirim a dúsa le in áitichaí go leor ba roiganaí báistí nó salachar báistí i gcuige mún agus in neiscart lain ar báil, leithe banda trom báistí sar ó thua leis a tróna agus déteach tilte bheith náitichaí idir 16 agus scór céim Celsius a bheits an tuchta sairde. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a fhuiláir ar eisna sé ag bairibre.
1: Anna Averian, Marian, ní húlaváin a bhí linn sin leis an mór is stúrnaí nuíochta. Gus na mór ghaibh a chairde, báir brilib ar maidin leis a gláirse, nead na fúsioge na mórta, agus neart ceol agus na hórain éidir seo agus búlin na hóir. Agus húlaim búsiú barfad a cunil gama agus marz an dúl míle fáilte rúb aghal i dean gwaelum in seo ngáru fétar gwaelum. Cúgi hían a cúg a cúgi trí teig sifir an chláir nó an séchondé 8 cairin lí 88 agus RNG achar ag tús na teachtarachta agus nifir WhatsApp ta einin seo sní chosna se Century 986-932-cúg-cúg-cúg-cúg agus an sjóla rífast RNG ag RTE.ca Míle fáilte rúb aghal i dean gwaelum.

Sinead an grúpa a bioga an sin agus aurora a dó ed a bísa sin grúpa a bunlíu a géirí a gavíle agus a dó ag fleichiold na héran reintuá go vlienta sér agus dírach fyrir sin ríst anó déismud le Jerry Tam o Marachú agus na rógarí agus valsa Tennessee anó estruhan dinta ag Tánim, tá rísad sé imi bár mágaib, tá sé imi wimur ís Jackie Magdalnacha dinta sin ige rintuá govlianta sír. Nis tamad gáil rintstechtarach díwannam teacu stechain intsa, tá en geistach linn a glún na rósta, mar a stúlia, maidin wá a en, tá ín ó Jóchan a hén a tór klóstachan ar maidin agus a rálin gúl an kjól agus an hórán ag tainachtalish agus agera órán

anya ní ghrainan a chlostel ar a glár ní fagus dil na mútsin gud ar bálíne a ín agus gur mahad a sáchta da hechtaracht súlam gudu cunial go brá gasa oran ronach go édín atá a géistach linn maidin wa a édín agus dil na mútsin gud se farsin ar bálín bag bei Sean Manahin agus an ronach ein gud se édín ar bál ach go ín vi a dengwilam ní mec hínsa go bárnach nish cannot cem fart gantir atá tu ar maidin a ín ach vi tu gera anya ní ghrainan a chlostel agus síta einin tja a kassa imihe lagui.

Imihe le gui in sin castaige anya ní ghrainain agus ulam ein gur hainne se sin letsa agus gur amahad a sacht ve dengulum in sa ir maitin tiniad cúgi hín a cúgi trí agus onna séchondai ochta a cair a nui ochta hocht agus a míle fáil trú persin ve sjóla stech ta yfir whatsapp hen chama kéna agus ma iarns me líb a gúnai ní chasnú se sint rúari nú pín rúi náid a hocht a sacht náid a trí dó cúgi cúg cúg a cúg nish ta sé seachnú mead agus finish tar hís seacht agus manúl se bachtíra

0: Joey ó farta an chin a thug leis chun na cuimhnachán na fetúí le garid agus na gardíní selacha a casta an chin go éistúd as áran bhí a dehilm níos túiscis go maiad a socht de heachtaracht. Tá mu go le tógáil brisebeg fógraachta inis a chuirde be mu éis fao an nóad go le.
1: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítar an tír seo. A rís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
2: An bhfuil tú ag fálam na tiomána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé Bei rílecha nua a bhaim de halavóri ceadúnas fálamóra. Ní mórchid fehéis tuart fwi scrúdú tiomána sa dávlín rivasin, le go wihi tú an tríú nó an cahrú ceadúnas fálamóra. Héis an cheahrú ceadúnas nó má bhíon de ceadúnas imithe in éag le hoscion chávlín, bei ar tú sa chur leis an brósés fálama tiomána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas omlán bailí tiomána agat. Tila ola seg rsa.ie. Chachtarok don udarasum hovoiltuk ter voichra.
3: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali.
4: Khurjag lundar er a chri.
3: Agus tastian on SEAI don't a spin of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdik us rada he spin of tea SEAI. Le takiachto realtas na heren. Ha kaile hoch termoyis kanilcha evain.
5: Hey, we should eat. 10, 9, 10, 10.

Chevra funyul palerup clan vicrory in chin agus tide wale ru. Nish tasha anan se hug no medig gon hocht agus tugeisacht shiglar in yet no fushoge agus badbre taliban shigus bay fun veslan gomesh an hocht in yo fugus mele falt rup hol itangwal ta rint am agai ta clear ta shi itangwal vi shi itangwal dum nis tushke a raw golden kyol agus no horan ek tainachtal gomorl has gormat clear a socht ta hachtracht yes agus a bechla alling etsa ni sam kinse kenot tatu a khatma buch a socht da hachtracht Nish tamad gael eich na hóráin gan níirisha. Vi sé testal for sin níos tuisce tamag eacob a chal sé colum vi a dengwal gair parkin ní ólachan a chlastal. Lug sa di parkin in sa a casa dólamon.

0: Buíche go chun de an chláid, char go chéirí limní agus fort láirige ón héanaach le an neamh go dtíon léoch le an nacht, agus tá fógra guiche eile an go chun de na gaiilehe, uo agus chligí ón tríoch le tróna go dtíon léoch le an nacht, ón héanaach le an neamh go dtíon léoch le an nacht, a bhhairis an fógra buí báistí go chun de charca, chéirí agus fort láirige. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na prífsgjald hætjuleg tásjart sa tverskjar taljú ik mæra di anlun. Dinti kóli kondai gunna ngál a rún egindali krenju den kóli kondai njé ik leru id lúfa er tíakta la kóni har í vala gar vahai. Bæin kóliar kondai Jerry McMonagall a wál a rún agus a hug an kóliar Terry Crossan takiakta. Dúrt kajurlan a kóli kondai a kóliar Gary Doherty gyrilling pobl vala gar vahai galors na blianta hvai hart agus gólsa tauakta gyn lianhún tíakhan a rei mar a bí la hát Nganis fi, agus spechalu fwy siorach leir. Sacriw gynian hwn chwlio condau chagwal y sy'n rialtys la tasgwr sy'n wanw giri ar walet litr canning. Dwi'n cwlio'r condau Jerry McMonagall y crenywyd yn chwlio condau ne gwyl i smôn eisiau at y teltig bale y ta ffes chwgasta agus y dro stadus cera. Tá Richard Gibson stiúrthod arigidís na cwrlio condau la chagwyl y enw leis an tenisdi agus ara arigidís Simon Harris modiw leis an tewac taci at a hwrt da hihe tafernia y gantra hat tuegi sy'n wysid. Bain cwrlio'r condau agus tafernior Martin Harley a wal yn rŵn. Tá salhad is gebúan ar fáil ar ís da langóla gus ní gáin tis gebrí ar an alan fásta dar é réte sio isge éram. Tá jarú corinnis leis an obar chun pípa úr isge a hórt chun an alan. Tá fát a sioltig cólacht forbara eitúl gún an ngál DLDC agus inid a bríhe jónaha gún an ngál la díní spragú la bhé na máil jónaha ar wárd egriachtí pobaljar fod gún an ngál. Sinai ma tela sa tagra na grupi pobalja nascú la díní wul skilla na banisdiata rialahes na garmúlacú agus a ta sest a sanyol a sa rant chun takú la sa nabara tarbon ag na hegriachtí eitúle. Sgilti baes gys Sacri Hittori, Eddie O'Connor yn Chiarw Chanang yn Falcara agos drym Cyrhain Condai Liatrym o Gwyhys. Yn yr ar aras y waler yn Chiarw Chanang yn yw, o'n jeichioch log gyham Padrin yr unlych log, gys corhyr as yr olyge trwy wyl yn ei afro yn y hunegoch log, eidio pobl niw ffynan yn Falcara y Mwera. Agos Sacri Hittori, Fwedric Vic Lafforty na Padi, mae'r ber anhyr as yr ygwi yn Falcara. Yn yr ar aras y Tori Vic Syfnia mal yn y bon Falcara yn yw, o'n ceher gyda'n hachdach log agos yr is jymwera o'n ceher gyda'n sech log agos astr ar charp gyda pobl niw ffynan yn ffylcara ni eisyn dan ffadrin ar chiarw neu y se. Corhyr Pedric McLafferty sy'r rolig etiwl yn ei afrin hi negoch log gyda pobl niw ffynan yn ffylcara jyrdyn. Sianawol o'n twysgert.
2: Prifsgilta yn ierhyd chalef ag seamus o scanlain. Níl sé a gist, sér víis cúrum Mauerlandse, chérhúr agus fi, chur ar fáil an ospidean hálskala gáile. Tú gún meitsa le fisk an chóliad kundé, Eileen Mannion ag cúniú na mísa seo go orm slánti nírhúr agus nír húsgirt. Ach dú rúch amag rúi mínú cadí le Bert Altri Clinicula agus Bert Altri sárailte arcú le fáus chudin na sébísi a tá sarvánog eigendala o hív Mauerlandse gó. Tá súla túrascáil a ailtú as se go ceamraíon láhintaí fao núsáid détaí dhéana go híomh Airfort na Gaiilbheith ar a garan mór. Tá go le fios go chruniú chóla chundé na Gaiilbheith in é áit rúrú chumá go d'astaín ólas breise chur ar fáil freisin faoin próiseas agus leis na sé cín go léirithí spéise tá dinta i phlé. Dúirt sa cóliar chundé Páraic Jojo Macanumadé go gcathair áirithí dhéana ar is céim le go mbeidh níos mó daoine is d'éidir deonta sa áil le obair uasrádaí dhéana ar go dochnaí séarchais. Tharann an cóliar Macanumadé ard ar ríiste né ar na deacreachtaí atá ag daoine le deonta sa áil go obair ausúchán seo. Beidh tuile faoi seo ar a glár. Bei Eileen Roach as Ilan Ciri, Eileen Leiden, Riff Fosgia, as Glan Lysg, Cernamona, gha tóra a deach tóra tengni in Ilan Ciri trnúna amadach on Cúgadín Seacht. Tio hra carpagdi sé palach rí rán nífa a Garnamona trnúna Dyrdain ag a Seacht, agus léhar afrin na Sochradín sin ag Mán Lé, Dehine, cuidur a rilig vrénan ad imámai heisian afrin. Bei Stephen Devaney as Cáil Rúa Nintruan, maak le parico dúan agus a van maida as mwikinach nach maidan gha áhóra i deacht thóra í neachtain de grochan intrúán trúna neomh an cogadín seacht. Léthir afran na sochrade ag meán le máireach i sépala chric agus cuidir rilic wicanacha héis an afrin. Sinéad príomhscéalta níorir.

0: Deskers, dead on colour, the good hin fein reward, the brusn hong, a gaffer scheme, hoot of a hooded fall, the iskri costa, hoig fallen to leblin, the father dersha, Michel Lart, et avadin, chase the horla kunte hiri, a vet and other os artul, is dianni, et host near her, takiacht a lurg, the iskri, a mushel ravis feshacht, speg hillefish in at a glower. Hat si iarth is diag facht ag cór le cúnta hiri go dí sam léana ar dhéontais chun cór fuil is go tí a uasrádú agus ar breis agus cáchiad sa 8,000 euro díalta amach faoin scéim. Chuid ag an tolas ar fáil agus athair le teachta na scéim náisiúnta a chur ag níos mó counter snarbh mar counter tosaíochta dos na dhéontais céanna. Níl cinna dianta fósa is éan mar le hiirtas ó chóir le chunta hiirí, gombeach ifigeach teanghála ar fáil de cholóirí le linn géir chéime na isce sa chunta é, chuireach an tíirtas dí isce éan in íag fáibh an mór leis an sláir isce sa chunta é im léana. Tá ag súil go mbeidh an chiad chéim eile don mórthir ar bhóthair faoi sibh an daingin chiach na he faoi dhéadan na bliana. Chuireach an tolas ar fáil ag cruinniú de cheanta bar sa chur chuoine sa lán chiarí le DNA áit ar dúireach go bhfuil cólóirí inaltóireacht capa agus an tagra á thuairt a d'aghaidh faoi láthid. Hakan idiante ag an deachta dáil de chiarí tar chuirce chiar Haas, Michael Collins ar éilimh go gurfaí stop le Ferbert ban agat nó LNG sa tíd. Is gá snáúra é LNG uraítar go lecht ionas gur féidir é ompair ó thiar eile. Tá cáíocht tíú le bhéal ag chuige 6 fangéad do dhaoine idir fé chuig agus 62 blian d'éis a réigiún an iargheisceart ina bhfuil corcaigh agus ciarí. Sin de réad na tuarascála is déanaí ón bríomh fix staidirmh ar leibhéal i d'achas sa tíd. Agus sacr a sacr de. Sacr a sacr de Chatlín ban I chinéide Chatlín ní chasarlig sa ar bóisí, bainteach ó bhal na ngáil. A siofar a cúrp ar maidin go dí sápail fud is dangan in am den afrin ar a deachlog. Cúrm for a cúrp Chatlín Kennedy go príváidach teis an afrin. Maidin in íon le agus mac, clán na clinne agus a sloch súd. Agus gael tala. Leisin, bina gaif príomscéalt an deisgirt.
1: Nishan am shit in the shallow guifer gus nyato on rui and nerinas in the gala gargo chantro hosta. Kegamisha terimidus lay not rui lor by Ragni Boshti, Nusalhor Boshti, a gogimon gus nyeskert line their ball. Yahabanda Trumboshti, Seru Huel, Shatrununa, Agasiatr Tiltiva not rui. Is a shark game dig, Agas score came Celsius, a vesintor desired.
2: Awadan. Tá sé denna méid hééis sé hátagus camasúil ar cheanint na bopéir. Déach obair de ré rialacha tá berta ag stát heirhí si an teachtain seo choras go mór go uchtránacht na héan ar chuirla na Teorpa atá ráte ag efigí sinsirecha le airí rialtas go príomhideach benig ní bhecht thionsclaach a tosaí amáireach agus sinna príomhscéal an Irish Times ar maidin. Tá scéal eile cup faoi chuim crí agus é ráte ag rialtas na héan agus na Breataine go bhfuil sé ríthábhachtach go gasneo faoi institútí rint cóachta an Tuiscirt. Dead an Irish Independent go bhfuil an comisiún gas trú cód i gcéire ar an rialtas gan éon ordú a chuir ar chostas an porpaiblí sa gánáisnéis níor chóir go mbeadh gníomhaíochtaí cosanta éireide agus costas maireachtála a gcaibhrú an naoi chéile dúirt siad. Ar an Irish Examiner, tuairis gítir go bhéití go mbeadh tuismitheoirí a fanacht blianta fada le freagraí a fháil ón bhfiosrúchán a bheits chaoanna fi CHI Children's Health Ireland agus gastúir le scólais agus baine bifida. Iné a molú gur comisiún fiosrúcháin a rachach ó mon na haibrí go príomhideach le príomhideachas na ngasúr a chas sint agus cosúil gúil tuismitheoirí i gcéire gur fiosrúchán poiblí a bheitcháin. Snimán réilge sáir mór tá cos conspóideach rim crí ar an nuocht de san nuocht ríist hééis bag nach trícha blian písla ars le Savage atá mar chean lína ag scéal forlíon na gaeilge an Irish Times agus ar chuiris.caí. Níl dáta sacrí a fós ag foras na gaeilge go scrúdú in téala creidiúnaithe go aistrathóirí agus é chéri bliana ó rachtáilú an scrúdú hána iall an foras gomach scrúdú eile an im mlíana. Agus deirtar freisin nach léir go bhfuilon flan dain an go fóil ag ochtarran na héirean Catherine Connolly ceúra a dhéanana ar bhunú chomisiún na gaiilteachta mar a dheáil sí le linn an achtais uachtaránachta an nora cé go bhfuil an tuachtarán Connolly áirí a chana féin ar na huachtaránna stíl sé an ghaeilge ní léon rark fós ar an mórthagra ar san na ghaeilge a dheáil sí le linn a feachtais. In iste scéalta sport tá siad i lucfidéir chuin ar maidin ag Tommy O'Hallin.
3: Gwyr mi'r mae gyda'r gorm lo cymogwch da dysach boed agos tan na hennym nŵchan go grad ym rwyl tog yn y brian sio ffail tri he. Ta chyr o'n eig ag dy siampi ni corc ar yn listo ta denor as gael enym ni sesio'r as cilchonie cahras tyr bodorin agos ta enym nŵchan o wan yn dyna ffa ta cwnda'n

0: agus portláige siad ceí níóla na gaiileh agus lá na cé agus soachchan na cartan as corca a tá hééis enimúchanna á go imimeir síú na blianana fógrafor na bóteirí ag gáid bheits arsúla barcin chrócha ar an saran an teola fichiid go bhíon na saona. Rug bí agus ní bheith Max Deegan na Harry Byrne ar fáil go chuúga lein a glufa gunne na Sharks de saran se thugain an gortíí cóhallaga gun bhirts ina glufa leis na Lions ar an saran. Ben na Lionaí leis na Sharks hall a Durban de saran se thugain ag lehfuir se cúg sa darabáta gon chríomh rugby Antia. Maidir leis na cúgaí eile bé conacht as bailile gunne Benetan trúna de haine chuir tús leis an glufa sin hall a Treviso ag ceú gan hocht. Ar an saran bé ola as bailile a glufa le glasú ag lehfuir se cúg agus túra cúga mún a ar na Bulls stáid thua mún ag ceú gan thocht ar an saran chomá. Pelgaach agus tá se túiriscí ggóil a chuirtain ag Ilan AD a gunne tarra a glufa le kiltéana a grúh idir bhenach pelahío an deire seachtainna seo caiite. Chríocht an glufar chó scór ach bhíon bu ag kiltéana hééis an breise. Bainan an chunspóid le beirt imreirí go chud kiltéana i ddíbre chun fác le linn gná am ach gur thosa kiltéana an breise le chuúg imreir déag a ríist. Fuoi hen riola bhí an mai ddíbrech imreir gan fác le linn an glufa bhí cead ag fuir an imreir eile thuirtaisteach in áit gá an breise. A gharúoich an réal seo ag cógan na blianana fiche ceir agus inis má díbrítar imre an fác le linn an chlufa níiad se imirt an breise agus níiad a fuair an imreir eile úteisteach an áit. Mar sin tá Ilanéí an túirm go cheart gur trí imreir déag a bheith ag kiltéana ar an barc ag tús an breise agus ní chuúg imreir déag. Go an cás ar go tí CCC Common Lucas Gael WIO inis agus cai siad cinena íon réisúnta scipaí maráall mar a hesan rudaí tá kiltéana híos le nimirt a glufa leithanas a gunne na dáhaidtí de dúna se thugain. Cuairsaí Sacair agus bhí rins clufiidir náisiúnta réir i sráit na náisiún chríochna túisgeart éan agus an ongar ar chóscór a rin bí náid i chríochna sé ar Fort Windsor a rin ehí boig an rank ar an meil hín na náid agus bhín idáil ró láidir gon torc agus a grúchtáil cehead i hían. Cuairsaí galf agus seo na toirí an gomartas 8 ball déag Stableford a bhí reachtal ag galf chumann Ilan Chonamara ar an deire seachtainna sa gédás hí Patrick Mac ó Farta agus bhí Derek Scahill sa dar hát. Was hí capall ar deir agus béarásaí a gor cunne ochtrása tar a gátan sin leis an gétean ag chuúd má gon dó le chuna déag leisin sinna scéalta sport ar maid sinna gormla.
1: Gomíle maid a Tammy Tammy O'Hallin in sin. Tá an tar cóil Dar O'Brien lorg bannacht an réalta sé maidin go scéim nú le cuirí ola agus kerosín harint amach má lachtar leis an mola chuirí diontas 2,000 euro ar fáil sugaís go bhéití na cuirí seo a thuig alamach agus chóras eile a chuir na nát. Tá an réaltas kira Na ránaí ar fada tá acab le preis fuinneamh a leidú sa gánáis nééis maráall ar na háirdaí a móra anú ar freiis breúsla go háirid ó chuid na Stáitianta agus Israel túsla se gaiimhlinn leis an Iráin i nearach na blianana seo. Tá chuna se don ar neagraí políteachta linn. Chuan a dúspáir a cedabhah a gceist leis an scéim seo faoin na meachtiúntas ar fáil le cairínú Boilers a Harantamach.
2: Am marlór tún sin 2,000 euro chun an cuire a Harringtonach agus an sin bheith 2,500 euro sa bhreis ar fáil chun taiscadé le chuir isteach sa teach in na háid mar sin 40,000 go lé ar fáil mar iontas nó mar iontais chun an córas teasa i dteach anú. Agus bheith sé seir fáil de aontainna a bheith a bhfuil cuire ola nó kerosín acu atá sean leor le cáilú den scéim. Níl na sonraí sin lúte go fáil a lacham leis go gurfar an tóla sin ar fáil níos déanaí nio. Tá an tharaglór banach freisin le haid diontas chun cainirí a chuirsteach tú bhfuil panéal grain acu 600 euro bheith ar fáil chun é sin íanamh agus tá sé siomar íirecht an áiriad oling lec leis na deacrachtaí atá ar fud na tíre leis na costais marachtála a lá caiinte dénta le coppla míon nuas ar freiis an nula freiis an cheirsaín agus na deacreachtaí a chruhainse sin ach go háirithe de haillaí atá ag bra ar ola téite baile nuair cheirsaín chun na chuid tuthe a théamh 600,000 teilech sa tír faoi láthair.
1: Céad eile bhés go phlé go gruinniú?
2: Well, bhí plé ag an taiseach an tánaiste agus cannaíon réta sé réir maidir leis na socrthe a tála fógus an tuchan se chuing sa bhua séad. Agus is cinnte go mbeidh tuile pléir sin ag cruinneún réta sin bhí caiinte réir mar hamplair an bint an stáit ar du de 7 euro chuige in aine seachtainna ar na bacáin tá sé sin níos ísle ná an tardú déanamh orí de euro in aine seachtainna. Tá caiint ar ahraí inamh ar an scéime tá an nuair ligandíine seomara ina gcuid tuthe amach ar chias fíláhart a sé dábalta ceharteag míle in aine bliana hortisteach gan cáin íoc ar an incom sin tá caiint ar

0: an tábhairt a tá le ahanchinál cultúr níl tú gáib bí nítin na nósan agus a tradition a tá ag ahan dram.
1: Níl, gan dout a caimid an is seasú agus codú ar gáib bí tamid ábalta lana dínit.

0: Does a raw hawata.
1: An Cóile Denis Magaí a caintean sin faoin rún lúfáirteachta ar Cóile Condé chun an ngáil a léirú tacach le áitróidí mhórgar bhacha in é. Nis ó dheas ag Cóile Condé chéré atá i gcéar a tacacht fráineach go nárnáil iascaireachta cósta i muisead dhá bhíl agus a fiche seacht ag cruinniú go cheantar bordas a chorcóghine ile an chéré glacú géanacha le rúna ó ribord ó Brusnacháin agus Lord Joe Muirtí leis faoin rún agus faoin ngéirchéim atá os cóid arnáil na hiascaireachta faoi láir.
2: Níhé an rud nó a chaid a leach takeíoch agus méú agad chun takeíocht do thudas na hícarí sinnéon príomhrud takeíocht sa bhdéad a bheit tak suas. Tá sé go hena ar fad fé láthair tá sé anolc le blianta an ús ach níos meas tá sé áilt gach bíiste agus cé raibh an aimimseúr goma im líana ní raibh na praisna goma mar hápla na pídóga hit an prais de had fan géad dóibh son agus na glumig tha siad cho chéim le lena ráidir fethe blianana hin agus ní léon ardú leis an prais a cha ardú i rudí eile ó heamh brás le de agus ó heamh árchas agus ó heamh rudí eile costas maraachtáil dóibh rudí mar san agus tá bail ann tá bail mórán inis go dtíigh an tháin as an túnscoil ar fad.
3: Tá factas ar bun ag na hiascairí agus tá rún os cór Cóirlí Cúnté ó Fort Lauderdale hús go dtí dúna ngáil bhí ceann a gcorcaigh an teachtain sé caite agus sa rún sin luach go raibh nócha lá idir Anár agus Miabrán nach raibh na hiascairí ábalta dul chun farraige agus dá bhór tá cúta bhá lorag acu.
2: Fé mar a dúras bhí an aimsir go maithir in tóraigach caffa airigad a hilamh irithin gíri coma agus an méid stirmacha atá ag teacht isteach ceannin a go chéile an tomar fad agus níos siad dul amach is na báid na beag sa hanéachar agus hais agam go bhfuil sé féfa ag Cóirlí Cúnté Corcaí agus an áitna eile mar tá na arnáil sa for lehan ar fud na chósta agus tá nife an son tá siad a déanamh sáiríracht chun an mainú a áilt agus bolscaireacht a dhéanamh ar Ham an sa inov chun takeíocht a thuirt dóibh chun an seis rún céine chur féhrád an cóirla fuairs takeíocht agus háisiad chun scríomh go práánach an bhil inis go dtí an rialtas don méú sa seo seis brú eile chun cóir leis an brúatá chur hena le cóirláirí eile.
3: Ceann na múltaí ná íocíocht dos na léanta nach féidir leo dul chun farraige agus comála sin ag lurag Takeíocht a bhlíon túil chomá chun ceirú leis an airnáil dailáil leis na costasí atá dul an áir den tam gléir.
2: Sé cosúla gach airnáil eile fuair seis takeíochtas na tománaithe an san na HGVs agus rudí mar san nach ní mór an takeíocht a bhór na hiascairí. Nuair a bhíonn siad ceangailte leis an cé níhé an chás nach bhfuil obair le déanamh acu cé nach bhfuil na líontas díag sa bhairige agus níl si ag tuilehharagaid. Tá siad ag obair ar na báid agus bíon roiint deisiúcháin le déanamh agus bíon anna chuid réamh obair i buint le íoscaireacht comma, sa ní cían na daoine in échar an méad obair a dhéanann siad agus dá ráidir a fá pá gach úr a chlig atá siad ag chuisteach obair ní mór an pá a bhaidís nuair a brisin tú síos a cad a hiann siad ri. An bíist saoraigh ach a háirithe mar caithe tú blion ar fad a chur san áramh agus taisií de fulan go mór ar a hingéirigh agus caihiíd an cosint agus an takeíoach seo háaltóibh.
3: Luigh tú agus tú ag caiint os cór na cóirlóirí eile agus an lucht banistíochta tá an cruinú seo ar siúil sa daingin agus cé an daingin Na blianttóin bhí sé plódathe le iascrí ach ní inis tá sé nach mór marmh.
2: Tá sé marmh mar han deisna go léir imethe uha. Tá siad cótórnt inis de glumig agus Pírdóg agus Portán ní le gáhan slídóibh agus tá siad tuirte amach ní atfa ach just siúil sios an bóthar an só gáinó méid agus cífa cat tá fácha agus na bád móra tá siad nach mór imethe go léir há cúna mar ann agus an Atlantic Fisher agus tá fiána cé agus cúpla bád mar son ach ní múríiad a bharhórdas na hiascairí ar breth ar bád nach bhfuil ach trothe trigh na bílinn go léir atá buint tarbheh as an bí álann hagan isteach ó na bád tá siad a brethar a coma.
3: Tain tu hain, shear in the glue.

0: is mar choir going ar an tionscoil agus tá sí dochreitfe luch for mar bhil chun an arbert seo dhéanamh. So bíonn fuair an timpla ar an úsáid ar don chud is smó, you know, na tuismitheoirí na múinteoirí scoile na teiripeoirí cainte agus, you know, bíonn gá le honchar ó go leor daoine leis cinna éagsúla. Le néis seo chur a bhhaim.
1: Agus is stoi a neas éon inine a bobbal gaalach anú bobbal gaal tuachta tá aine acu ar dhaoine a rug gasirín acu a bhí faoi bhíhúntais ar bhealach a cín go riocht an is mór a speisialta acu nó a bhí faoi bhí chumas agus gur rúst lech leis go minic le bhúl sa bheit tehaid níos éca gon fásta seo a meitte blair ta méirle mar eola tréhéirle atá na húil sí agus an chóis a lugar fáil. Dá léadí siúd, bheith sé se iontach?
0: Bech gedurig hè, ik is toch een leuke stadje er dient te kunnen is popper desker lichte like Julie in een ribje kan je tijdelijk ik zul ik is muntjarig is terpori or lara, ik is you know tussen me hoor je ra, je gaat toch toch is taasje gemerk de pasje aan lertle den jelle tasseran door terpori or lara lin je gaat toch toch is taasje gemerk bellen de reedi of heilig reelge partig lakke in zijn knaheel schrijven de geelge ik is tussen me hoor je gemor arashin you know gor keskoen en is je ta aan nach bhfuil cúsar bennach mechan rá a chéanaar ar caiintúir gailgus tá ag caiintúir béirla. Téanar ná nach raibh na hólasí ar fáil rili agus tuigam chana héh gníartar seo le daoine ach tá mé take go puinte inis tá géirthá you know, ní féidir teanga an teilig iompúnú éonrad mar sin caifar na hólasí a chur an éirint. Dus na teilig agus tá an deis go inis inéanamh tá na technolíochtaí an agus iad techt Ik ga niet ver, ik is niet ver in Tamerfad. Ik is niet vergeen touren lichten mee de vermiddelde jenef.
1: Ik is net zo gebeurd in de geest dat ik met die schroot ta eenam zeg gewoon ik in de velletjes en haar kien hoef. Er feitelijk bij ons zijn is, en er feitelijk is zo iets
0: lopen. Is feitelijk tasief al in karrelichele gewoon Johanna, maar goed dan Aaron is terpoor voor Largus County, karrelichele. Sieve all in a yen and kershis on schlien and usite ratio. Af my hand thing you could aberpunk.ie /gabbra, GEABIRE. He is on shin on korchwege, this kershis usite and horish, kahina usite, konus usite, agastatror, lehenshin, the hishmahori, the vuntori, agastaheripori.
1: An dochtú neas ní chéan in sin agus tá sé formar dúirt sí ar abid.caí. Sna mé an sagan láine mú bhuichas leis an óláir agus éilín í láirta bhí mu fuim agus teicneireachta bhí aní níog an bhí mar rúnachta bhfuim si garm na níúris agus an léirhoir bhan aigeg mé mud líb ag a hocht amórach go nuid iríb.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seach an tróir a hortait. Le fashnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panel chraine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Fuair Sean Dauntless fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú balaí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Dauntless fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Chuir isteach ar de Dauntless inniuh. Cuirdig úsrádaithe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na héireann, tá cáilíoch téarmaí is cnéalacha i bhfeim.
4: Nuair a iarrinn tú, Jim, cad a rinne mé inneo ar scoil. Dearf mé, táda, an gnárad. Ach bíon gachlá, Jeffriol. Rangana, sport, cracké gamsosa, bíon goleor ar siúl.
5: Tá poiste a bhhain as gach cúigar ag caiile mí nú níos mó den scoblíon. Agus nar chailann siad leon de scoile, caiilann siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig tacaíocht ar gov.ie /freastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na héireann.
6: Is éhan liom go mbeann tú gcónaí gur bhanéintí liom. Agus tá is am go leana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
7: An ceadúnas teilifíse, Bíonn nach daoine sé leat ach tá sé fós le hiúch. Sin éan dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
8: Tá sé fi géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Go
9: Gemeni diarib na prífskelt nasjunta agus idrnasjunta galjeveg Mary in ni huluan. Dinner play krynjun realtis in jofuin tan in the will kursi in rim kri gundai ardwacha fui warhul an ard arashtin chin.

0: Genev on trio lag an einis, bög baon en hirach di rinne statrunion twishgert Chris Bryant in ye, le idir gawal iene le reitach a le gas, captur gulianna shalish na hirach di shin idir a da hiv in yov. Der atre hori war garavafri, gul shed a gerrga gudi adrani idir nashun ter fall, le mwershach di yene er na korati, fwi na einis a wanin slash an morhul, a war an taward o rashdach kadagali reilish, gan chéduid le achmian a fichid agus a gal síos bohar ar náisiúnaí is mú atá na gúnaí sa gantar. Bein tair a cóhíl Dara O'Brien ag ar a bannacht an réalta seo le nuamh go scéim nú i chiúrach agach go rin a fáil ré leis an gaide atá cab más ala nú kerosín atá na góras tesa. Bei dontas go 2,000 euro gá heiriscins go hailí a bheith sásta seo dionna. Pléthir til a sacrí a funiamh freisin a bheith le fógart sa gán náisnéis an teacht an tehagan le cúna chiúrt gan phobal a ghaling lec leis an ardú mór atá tacaí ar freis brosla. Der an institút taidzaak námiacht aga sosialt an ESRI, gwaetach nís mú gardú fós a hiacht ar freis behe agus bolsgú le fánacht os cín trí fín gaed an vlíantse hagan, chur siad fánig freisin, gomreanínse aga sáro an riltas na srianta caitsach a sivílaki sísakab gaharid sa rín slánta. Ta siad a gachan ar a riltas freisin gana bheith a brá nerid ar chán chorporadza o hira har lear. Pléir cúrsí tíhéachtas an gaeltacht a geistacht go chóchaiste na gaelge na gaeltacht agus fabal laur na gaelge tíhé an erachta sin jov. Dúrt ardrúnaí chunna na gaelge Julian Despain ar a glár awa din ar bál, go mehi tarnt an uas ránog tíhéachta a wunna unúdras na gaeltachta le cúdiú la cúrsí tíhéachtas an gaeltacht a geistacht an leine a hasos ag uirifán lei. Tá fearas cumarsáid a chur le chéleg foiran na goiste na tríáidir lá clia le cúna lara i thuúirt go gaiúr a bhfuil uchasárab i dzaalaí a bhfuil gaalgacab. Gabada itá tuí ar a bhharras seo agus cúna go gaiúr a bhfuil ducrochtaí acab iad féin a chur aniuúil le focla agus abairtí gaalge a chuma agus a rá mach os ard, tá se ar fáil ar an síomh abair stadaí. Tá fógra buí guiche chu amachigh metéad an gochcíín go chundahéine agus fógra buí báistí go chundathe charca, chéirí agus fortláirge. Maide an fógra guiche go chundathe an chláid, charca, chéirí, limní agus fortláirge ón hínach le gneomh go dtíonnaíoch le an nacht, agus tá fógra guiche eile an go chundathe na gaiilimhe bhui agus chligí ón tríoch le tróna go dtíonnaíoch le an nacht, ón hínach le gneomh go dtíonnaíoch le an nacht a bhhairis an fógra buí báistí go chundathe charca, chéirí agus fortláirge. Ba bhainead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomh scéalta eitiúlaigh tá seart sa tuaisceart a léú ag Mairead Ianlan. Dentaí chóla condaí go na ngála rún éigin dala creniúd an chóla condaí néag léirú dlúfairtí ag de la cóníharí bala gar bhaí. Bain chólar condaí Jerry McMonagall a wall a rún agus aga chólar Terry Crossan taki ag da. Chóra chólar McMonagall fáiltir a bhan taki ag da tugu dan rún agus dúrtse gól sa tewachta an tseachtrat a hórta cóníharí bala gar bhaí gól chóla condaí go na ngál de seaú lofa agus a antachiíad a chutífa. Dúirt caiirlan na cóla condaí a cólar garí dohartaí, go a ling pobl bhela garhaí go leors na blianta chuthart, agus go bhfuil se tahaachta go neanún tíocha na ré mar a bhí le hácht leanana sví. Tá fallar bheisí gur dí go na ngáil dúnirí tí airt fai le hiíú ar chuí slenda le go dí a cóí go heiriid an is le lenne gihrí. Dúr gurdaí gur tuairisciú rint achtarí burglaireachta i gceantar hánathe talling le coppla lenues agus tá si a geirí ar úirí tí sa cheantar sin go heiriid a freú dhéenú ar na barta slenda le a tahéimeú. Sacriú go nhenhún chóla condaí teagwal leis an rialtas le taskór sa wanú díri ar wala litur canning. Dúrt a chólar condaí Jerry McMonagall ag creniúd an chóla condaí né, go ní smó nesti at a tiltig bala a ta fwesga gasta agus a drá stadus cairra. Tá Richard Gibson stúrt ar ariga dís na chóla condaí le teagwal a ienú leis an tenisde agus ariga ariga dís Simon Harris maidur leis an tewach taki at a chórt da chíhe tavernia i gantra ha tuaiche sa wajid. Bai an chóla ar condaí agus tavernior Martin Harley a Wallaroon agus dúrt se gól galor tíhe tavernia ag strahalj mo yal ar chasta sérdu agus gól se tewach da gamúis gémar fwell ag an wajid a chodja haila tíhe tavernia i gantra ha tuaiche. Ta salharishke buanur fwalarish da lan gólagis ni gain tishkivri irin a lan fasta dar ir rechisho ishke irin. Ta jeru korinish lish nabar chun pwipurishke o hortchun na lan. Dúrj ishke irin, fwiarishke irin, fógra o aiminat na shervishis lanche, gul jeru nish korilish nógrin tishkivri irin a lan fógra a vivim o ibran na blian na shaw. Tá campus Ollscoil Technoliat in Atlantis na Calabug ar a chyd campus Ollscoil in Éirinn in na bhfuil na gléasana éigin dá le EpiPen agur ar fáil da bheith léinn. Seo lúns géim fíle tan teachtain seo ar campus na Calabug agus bé na gléasana gáine le nénid stórála a bhain an úsáid is fonuamh in achnuaite. Yn hwyl iacht chyfnio hain yn nomas da Paul Edmund Skeletsky o nachdw i gorka jyfysw'r siwl yn sy'n glanti i'r chacdyn siwgyn. Hewel yn tasgel i agos denachdi ys y ffolang nis mwyn na 6,000 pwestiwn nyrin le lenyn gart y wod, 7,000 cwysyn sy'n glanti. Be nachdw i'r siwl jylwn siwgyn i gychynig y chlwg i gleher trast yn fali o sgol chymsia yn glanta. Ta fact a shaltig colat forberetul gun ng al DLDC agus inid ibrihe Jonaha gun ng al la dini spregu la vin na mail Jonaha ar warj agriacti pobl ar fod gun ng al. Sinaim a tela sa togru na grupi pobl yn nasgu la dini wul shkilin na banishtiata rialachis na garmu lacu agus a tases da sanyol a sarant gun taku la sinobar a turbon ag na hagriacti eichile. Bioca giol la sirect al jardin a chidled a yeru fover an ostan is Central y malwg yn yngal, o'n hi'n egr magi'n gydyn hi'n agos o'n cwig gydyn siacht trinone. Sgilti bwys agos Sacri Hittori. Sacri Hittori, Eddie O'Connor yn Chiarw Chanang yn Falcara agos drym Cyrhain Condau Liatrym o Gwyhys. Yn yr aras Sywalyr yn Chiarw Chanang yn yw, o'n ddech ychlog gyham podri yn yr ni ychlog agos Corhera Sorolig Etiwl yn ei afrin y chi'n eich ychlog y dda pobl yn Lwfynan yn Falcarach y Mwera. Agos Sacri Hittori, Fwedrig Fic Lafferty na podi mor y ber angyr ys yr yrgwyn Falcara. Yn yr aras dda Tori Fic Syfnia mol yn y bon Falcara. Carenu, un ceher gydyn hoch dy chlog agos yr eisiau mera, un ceher gydyn sie chlog, agos ashtar ar charp gyda pobl niw ffynna na ffyl caren ei eisiau dan ffodgerin yr chiarw neu y sie. Corwyr Pedrick McLafferty sy'r rileg etiwl yn ei afrin y chyniag o chlog gyda pobl niw ffynna na'n ffyl caren dyr dyn. Agos lesion, sy'n y wal un twysgard.
2: Lan. Dúrtin cóliad Condé Parag Jojo Macanumide go gahar arhi yna ed y sgeim le gamei nís mú dyni e dedil diontas a áil le obod úsgrádi hi yna ed y gwyd stauchna i sérachos. Harin yn cóliad Macanumide ard yr ístinni i crwniw na cóliad Condé ed na dacrachdi e teg dyni diontas a áil gan obod aws a chancha. Dúrt faimani na cóliad Condé gwyd se le gali dangol eich rin tihichta real ta sáti ulega zaidichta fwyna dacrachdi e teg dyni e ddif diontas na nochna séirechas a áil. Tá súla túrascáil a seaga cean rint láhín tífa in núsáid i dhéti dhéna go híh Airfort na Gáilive ar garan mór. Tá gula fys go chuniú chóla chundé na Gáilive in é go dastíon ólas brisechar ar fáil faoin brósú stílachán agus leis na sé cín go léirithe spéise atá dinta a hiléirú. Cheana an dá údrasáitiú na Gáile an síomh ar 1.1 milliún euro a 2030, ach ceaptar gur fiú a dhé idir sin in se rud a dácach gomach túrims 5 milliún euro an cean ag gcóla chundé agus ag gcóla carach as díl híomh Airfort na Gáilive ar garan mór. Níl se a gist séirbhís cuarm meirthlainte chéirbhúir agus fé a chur ar fáil an osbitan Hallscoil a Gáile. Tá go an méid teala fios gon chóirlear chun dé Eileen Mannion ag cruinniú na mísa seo go orm sláinte níorthair agus an ar thuaisceart. Ach dú rucha má go raibh mlíonú cadaí le Burt Altry Clinicula agus Burt Altry Sáralta Arco le fios a chur ar na séirbhísí meirthlainte sa rannó géigandála ag na deir seachtainí agus taobh mó go ghná uaireanta oibre. Beidon cho óhéalaithe an grúpa feachtas tíhíochta Bono a measca drám a bheith sos cóir chóchaiste dála na gaelgin na gaeltacht agus phobal áhra na gaelginiomh leis an solahar tíhíochta i gentar gaeltachta flé. Bei an dí hán freisin ó chonra na gaelge ó chórcham an wúsgrí agus chórcha gaine chamá le efigach plenla la tenga níor huisgirt. Scéal tá báisnis agus socraí sochraidí bei Stephen Devaney as Cáil Rua Indruan mac le páracó dúain agus a bhean maide as mucinach nach maidan gá hóra i deacht hóra i neachtan ar a grúchan Indruan trinúna neamh an cúgadín seacht léhar aftar na sochraidí ag meall le maide chas sé pala chric agus cuidirá rilic wicinach éis an aftrin. Bei Eileen Roach as Ilan Kiri, Eileen Leiden, Rifosia as Glan Leishke Carnamona, O'Hochas, Rathora, Dachthora Tangri, and Ilan Kiri, Trinona Marach, on Kogadin

0: 8 tú ra corp go dtí sépeach roi rannaífa a gur na móna tróna na deardaine ige 7 agus léthir eftar na sacchrúdain sin ag meán leit a híine cuidir a rilig bhréanlainn ar a mám í héis an eftarin. Sinead príomhscéalta níorir.
1: A flod of Vimstre Bui Guihe agus flod of Bui Bostile tacht a Vime Gurkig a Giri agus Sibarth Lorge ar hen achloganov agus lana gudina na achloganocht a met air in exule gai a loge se donach on ir yeskert chomala chefsi Bosti trimme. Ha kiet sa kaig a mili euro tuk aig Mark Zuckerberg pri Vimnacht an cholach da meta agus a van keile Priscilla Chan da chi club CLG near her Firth Lorge club na ha congruach da chaslan hron chali a chanig an lanun a mil lunasa kioig na shamroga gan ocnod CLG tullach an eirin agus CLG lis moor kaig a mili euro an caon agus deal for an target low har chef se gav lien tic dir gabisho an chiet sheen thuste an cordula ha tuk a ko an eirin o chan eider an chaslan Ha caon a déantaigh an deachtadáil de chuircigh hir Haas Michael Collins ar éilimh go gurfaí stop le Ferbert Balnagad nó LNG sa tíd an grúpa Stop Climate Chaos ag éirigh na Ferbert Ná fear brofaí áisna nó LNG in éan há inníor a go bhéach gás a thgéítar tíad an broisis freicáil a bheith a úpótáil isteachsatíd in anón an cosá éiad an broisis stáis. Tarig súl gemeg an chiad chéim eilid an obert ar bhóhar fuís van dangan ciachne fu yed in na bliana cuirach an tolas ar fála cornú de chan de bars a chur cuine salán ciri le dianí át ar dúrach gwyl corlóri in al thúrach da capa agus an togra a hurt ar aig fi láhid ciachneach an chiad chéim an sedar cun chiapa agus féidrachta a gavidus fe cuig agus ha obert ar an rau balig agus darig a hár siúl fi láhid le ve ciachne fu yed na bliana sa dinach surveina topografacha agus ecoliachta ré an tairig mar chud den obair agus a 20 milli euro cur fáil don géim sa. Níl cinna dianta fós ag isc éan mar le hirtas ó chóir le cún dé chiirí, go mach ifigech te bháil ar fáil de cholódaí le linn ger chéime na isce sa chunté, chuidir an tíirtas dí isc éan níag feim na mór leis an sláir isce sa chunté im léna, teid isc éan gohfuil efirniú ar bunaá ar an tlí a mion, Mín siad ag plé le honna de tofa agus go dúr fir freagar omláin de cóirle rihéan na bliana. Ha tí iirt is diagfachta ag cóirla chunta hirí go dí am léanaar a dhéontais chun cóiris fuiiles go tí a uscháú agus a breis agus chochiad sa 8 mí euro déalta amach faoin scéim, chuidir an tolas ar fáil agus athair le techtar an scéim náisiúnta a chuir níos mó ceanta san ádamh mar ceanta thosaíochta das na dúnta si. Deid an cóló de chud hin féin rebord ó bros na cháin go gafar scéim chuútih a chudir fáil dí iscarí cós de haigfolint le blianta fadar deir se, bhí sé gláirt ar ábhaidan tééis de chóla chun é chiirí, a bheith air an údarrás átiúil is déaní ar chósta an éthir takeíocht a lereach de iascarí a múséad chohélas fé seacht. Agus déan fir lá éile néh bhíhíle chiúir má an skeig in nómh agus patrún néhhíhíl ag techan deireag sa cheanttar á tradiisiún fada ag buint leis an batrúna má an skeig á bhfuil ceangaláideid le néh mihíl mar gealaid skeig bhíhíl agus manistir bhein skeig. Agus sacre sacchar de. Sacre sacchar de chatlín ban í chinnéide chatlíí chaarlik sabóí baintseach ó bhil naáil. A siofar a corp ar maidin go dí sopil bhd is a dagan in am den afrin ag a dechlog as cruim for corp Catlín I chinnéide go príomhádach sé sin afrin, maidín inon le agus mac clána cluine agus siúch súd agus gail eile, leis sin bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
0: An aim siad tína se lá gaifar agus neartón ghaí in éir neas na gála gar go cheantar chósta, cé go mé se teirim a dúsa lei in áitichaí go leor ba ráganí báistí nó salachar báistí i gúgi mún agus in neisgirt lein ar bán. Le ha banda trom báistí séid ó thuair leis a tróna agus déach tiltí bheith áitichaí. Idir seach céim déag agus scór céim Celsius a bheith sin teochta sairte.
2: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Bala iorí, Cúrsaí comógacht a dasach báir agus tana hennim nuchán go ghrad am réal tóg an na bliana seo fáiltúhe tá chéarachan éag ag na seampiní corca ar an lista tá dénar as gaile enim ní seisir as cilchonne cehar as tobardáran agus tá enim nuchán óán an dinne fá te condent láir agus ag port láirige siad cearaí ní rólan na gaileve agus láran ní cé agus sarachan ní cartan as corca a teis enim nuchán na áil go imrúd síntir na bliana fógar fór na bóteirí ag ócáid a bhés ar siúl a barcan chróca ar an saran an tenu la fichiad go vína. Sauna. Rugby agus níve Max Deegan na Harry Byrne ar fáil go chuig aláin da glifa gúin na Sharks de sárann seo gúin wán gortí a chó halaga gúin vörts a chú in a glifa

0: Lesna Lions er an Saran. Ben a Lionni, Lesna Sharks, Halle Durban, de Saran Chahogan, Eglahorish Kug. So darabout a gungrive rugby antihe. Madresna Kug yele, be connacht as bailagun a Benetan, Trunun, Zahine, Kurtuslash and Glyphish and Halle Treviso, a Carogan Hocht. Er an Saran be Allah as bailad a Glyphila Glasgow, Eglahorish Kug, Agus Tura Kugamoon, I er the Bulls, a Stout Huamoon, a Carogan Hocht, er an Saran Chama. Pelgoel agus tasha turiski gwyl achwyr gyntag ilan eidi y gynnyd torra y glyffa le cilteana y grif ydyr fannach pelu wio yn dyr y siacht yn y siacaetse. Chyriach mae'n glyffa'r chos sgôr ach fi'n bwa y cilteana heis am bresio ar y lo. Bain yn chwns bod yla bert imnori gychwyd cilteana y dibrych gwn ffordd le lyn gyna am ac yr hos y cilteana am bresio le chwg imnori deg yr eisht. Fwy hen rwyl y fi an, mae dibrych imnori gwn ffordd le lyn yn glyffa fi cedig ffwyrin imnori ele hwrt y stech yn aatig am bresio. Ach arwych yn rwyl tra ag chógal na blianda fiche cehar agus anus mae ghibrítar imrog an fark le linn an chlyffe niet a se imrt an an bresha agus niet a fúr an imrog hút steach an áat a chadad. Mar sin ta ilan eidig an túrim go cheart gur trí imrog deag a bachar an bark ag kiltean ag tús an bresha agus ni chúg imrog deag. Gon cásarai gudí CCC Comalú Clas Gael Wio anus a caisiad cine ian a reisum tu skipui marial mar a hessan rudi ta kiltean na hís le nimrt sa glyffe leach anus a gwyne na dávedi da dún Hogan. Sakar agus Víruins Cliffy idr náisiúnta réid a sraat na náisiún chriach na túsgart éirin agus an ongar ar chóscór o rín B náid a náid a chriach na sér Fork Windsor. O rín A bhí an bóig an vrank ar an mell cian a náid agus bhí an idal rólaid a gun torc agus ad a grúhtal cahir i hian. Cúrsí galf agus seot na torri on gomortas ochbal dig Stableford a bhí arachta le galf chum an ilan chanamara ar an zera seachtana. Sa gead áit bhí Patrick Mark o faharta agus bhí Derek Scahill sa dara hát agus rossi kapal ar zera bhí rossi gorkunia och rossa tar Gorton sin leis an gcéana tasú ag chuúdma gan dó. Sné bhhaim siú gotí chuúdma gan híine le chuna dé. Tá sefi chéad nóméid sin nuí agus tú géisteach le in sinníir. Aláirí éad maidzinnig sú géad fáilti bai mishu Míhal Ótóhul a cunyal cúladur libanish gomisha kéarú heis dhe. Mael tán waidzin maagalior anna tíbse tíði kéna hulán jála ínta chagéad agus kem stádas búi guixi lótila gaili agus búió amach salá agus trunón agus amach gomisha anna nýchlog anacht fekir amacha nárnú sahi. Cogaha múid efa súl lehe nýsha sahi náttachar. Efa úrú frasin anna tráša blí anna bín Rodi fákuí gaiti hærtain agus fákuí gaiti hímpól tíchi agus sérdunni agus marsin agus arnú mátá tæta gá hórtunus da hígúr tján ámavega gá nængnú síis agus gá hæst eich an áti kínt nach meisjad fóðach agus marsin áti nægjadu chasávalti agus sveidzis. Acha ní cuasa éimsead in Svisa ní bhain cé go mé muúta caiinte fear é bbáil be go láta tréide éidir an éimsead tá neart go léige an sinna páracha is be muid a lát leis bailíon beag. Scoil í rannaí ar a charan iad é ceúra an teachtain seo láta muid faoi sin faoi cheán rá nó médín. Láta muid fris sin faoi chlab leabhar chois airige agus féile eile tá éiad bun hísa sin a ná cín be muid a láirt faoi sin frisin éiad Bailínbeag agus tá dúis le túirt amachain leabhar chuig go chuig a chlab dornalaíochta agus aclaíochta chonamara tá sí sinna túirt amachain éiad maidzin inniuh má tá ana simeagaí inta sin inis nó má tá an scéal nó an teachtaíochta agaí gon chlár é maidzin seo chead na bealaí le gála deagháilín.
1: Bíg léach ar nád a hocht, héan a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teiks ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir muid áil ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teiks ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús a hachtachta. Tá muid a fáil freisin ar rífost ag ar snír ag RTE.ie.
2: Tá go divinn múd le fáil é roifás ach sinna le hé teachtaíochttaí bháin nílathe an dúis má se gar bheiste héad a dúis leabhar chuí go chuige sin is glucha telefóna is téicsa nó WhatsApp a na bigécha is dechaide roifásach. Rud a bheile siú gar chuir roifást mí le fáil trúb é sin i dionna. Acha mar tema tá ceúra mór éiad bon ra charan an teachtain se mar go bhfuil an scaláisiúnta hos sin i ceúra nucha blion ó boníhí agus adana go múnta dí hos sin aine ní chrónín tá sílum i fón éiad maidzin. Tí go teáine ce chi bhúl tú?

0: mór by astranang a gadóiag sa sépil agus by na dorse gosco sin shos by míle fáls rúd na hírskol a hírtar ás agus by cálca mór brehlaing by kiolcharm sa skál by siadnangol hart I brehlaing na tionsk na veig fúlat a tionsk na gásur ta bilior tionsk na veintach a tionsk na gober nish go cruel le mianos I gang awan rin tóg siad an skál as lego Rud vi dúl an a gománis, mar vi ar colúr a hush I gáirt agus dálín sé íntach agus rá an gáile rinni siad amlín an ascolle, wála si gulior glíon grafnig agus eir is dair dín sion ar a chiocas na cúrtarí stáach tam íra fóltir colúrhane bai pís a pápar le tíb na glíon grafnig ta gulior gan a hánam na chuyáng ach ta cúpla lúbar lár fósan By this again, then I'm just going to start my own incident then as a chance factory shop.
1: Oh,
0: so she till the job and let's do that for the hooks to the shop.
1: And
0: so to the claw radio, so we should get the job on TV.
1: Well, I guess Madame Palayer, but I could jack up a honey mishugus, honey marine jack up, where do all about what's the chins of skull, not my hands throw up, see, that's a guy who shot a job with the Palayer up.
0: Niver, Tanya Clark, and Ishakabed, we should the Kuragal of Erna and the Kurkiri, because we should add that to this. Want you to aunt Tanya Vasnish Kamara. Ach, no, they're dean and law more, agus by sola, she goes to sponsors, agus color at Tahala. Heart of a hee and a clog of ice madrash, agus skull. So, shape a little doyeg and chug a hee, a hee.
1: Agus, will she be so la more on your skull, agus, your wound to thee, by your wound to thee for schnans to hee?
0: By, but Tasulam gomai, your wound to thee, your skull, your halty. Dakar or all nish give the yokas a stach, Tasulam good looking yard.
1: Will more on heart chinanya gun the head scholadi mestu vige skull no bulena kabestu gun head hojaka partan?
0: Neil Sam will shit in Yadens, my chapel goods, dinner America, dinner gun the gyms, August goods dinner assassin, dinner gun the cohan, a heart and show, and then his shinna if drastle at a skull to the chapa, kobe shining hurrying. Agus a cún is é bei seání na ste a gheara an chácha in éon díle sin duna sóigus a scoil.
1: Nú se, agus ceacha bhúr seání na cuneál?
0: A se cuneál go maa, bhaile íar, hannig se éon isteach a gín seach neart scéalta tá se bráfit bhaile íar.
1: Agus, stóhi, vi tú caint tún sé bál na scéalta agus é na seanthes mohaidí agus rúd í tíacht isteach, na dhe vi me láhleta nígid a fón, vi tú rálam le seachtan gura se be mógus a gimmart chuidir na clufi agus rud í bhíchaig na gaiúide go legus scoil fádó. Tá burúd íntach a bhealach a bhí tsin go na gaiúid mar stoi martá sein na clufi bhí fádó an bhí bhaid is mú sáolaocht beidir a baint le na chuidir go na clufi bhín sá i niu mai alta ní a hena níl ní ran na fón í an agus ní ran na tablet san agus ní ran thaidir a hórt sinan.
0: Well, Will is that Gorwan to the merit salt as law in ye, he said, Intoch. Gerv a mean of Hogg, or should the goose of the ruddy be heart or so we must gimmer cliff of crow carpal, skip on a shan ropey, Augustus in the ramp, Augustus, ruddy irrigation, we should the gimmer glen merrily me. The ocht stash in the logan, as if Shinaki saw an ish to go out in a gullifolum. Bheit mó agus i díana seachas a bheith si agus i géisteach ling a caiinte na seachasí. So bhí se go mó fan amáidena agus bhí se thcíana le agus bhí mu se mór a ggó san sin níos déirna agus bhí se fós i gimmart na cuasí céana. Agus siad cuasí bhhailmid ó na daoine tháinig na cuairt agus ar bhúnsaí go sean daoine thart. Bhí se daontach agus bhí se a chur ceistear á bhéit mu de rópa skipá lá, bhéit mu na cócap lá, bhéit mu marlíníán.
1: Ag am lón, so sain mo ha sin, mán si dán fracan. Nú, gus áldú stáhi gú cacht chún ilu gú chinne áinis, gú fédzi nár dí sín agus tányi fóin sesta bú sá tányi fóin, chom agus vi séad ní chobrén úchan.
0: Gú dýr, agus vila sa kinehint, mú fóst, mú dú bálú gúni, so má vi neind in a geistach lé sion nis, agus gú sán fektori akub nú sán chlifí dimmer siad bid, agus Gwneir chyd liban nhw gwgwyr i chyd sgeil ag ysgol mae'r bant

Sinnais barachas bí halosúdúin agus áineí chrónín cuitín cheanín chorín sa ródaí chus ige comórtas pelle na gaaltachta a ráchárainna bhí siú chus ráchárain é.

0: Club leabhar chaiseirige ar nó tá sem bíonn si le chéile chaileárnean tá sé betá sin sé díiste agus an tróna teannaisteach nóna go tearnaisteach.
1: Go dtíireach caitheamh bhaim siire an chatíon tar nóí an léthúireacht agus deirtar lom go sé lochdíalta leabhar go bhfuil líon na leabhar atá daoine cheannacht a gáirdú agus is teascéile é sin agus Anu tan tú fas leabhra i ngéilge ar fáil ar na saolta seo le heis mar a bhíoch agus tá club leabhar chaiseirige ar bhód le ógus cin déim líana réanú sis le ó tháinig mi seo bhaile go buan a chaiseirige bhfuil mé féin baintach leis i club leabhar ach teag an muid le chéile tíhálaí ar loch an beagteach a chud an áilte go dó roimhin club leabhar agus bhfuil bhíoch muid a teach le chéile bhuir sa mí ach bhfuil sa bíon an éirid atárlú go bhfuirbint amach go raibh sé sin chur brú amhór ar chuoine an leabhar a bheith léit a cultúiste go bhí so ní is sé leabhar nó seach leabhar in aghaidh an téisiúr mar a deireadh a léans muid chulibh líon inis agus bíon an teolas ar fad le fáil ar leanach Facebook an chumannú tá fógraí in áitichaí éagsúla thart ar a gentar agus anú bíon an teolas in scéal freisin an nuchlitir a chuirins fórm chasear gim fleinál te angamach uir an aina seachtana. So bíon mid i gearan sin istói a freastal ar spéisianí éagsúlad nó líon freisin. Go déanan mú dír, nar a bhíns mú dí leagan amach clár na bliana, bíon mú dí breanú ar, well, cínt gomach over fiction on, gomach úrskil ein, gomach gomach rínt filiachta on, déanan mú dí íarach leáur áitúil go cínt a beidir klasik go chuid na háite más féidir, má tá léide chun cínt a bobl ag an nám, Dan mae dyr o'ch fresyn eistrúchan ó a gogailge ó hanga orpach nó ó hanga idirnáisiúnt a bhain chumá céna lemuit a chórta máach as síl na héirin má smáilat. Agus cúr múid an lista sin a chéile a fáiltítar an lista agus fáiltir út a gala léif.
0: Agus sohaí, tu cúr múid sa íd kopla kján gada ljáur ní kopla ríhe búna spéidach na chéad kopla kján veis eile glár agri a bháide agus sohaí Lord Dunge is a classic outsoul agus so he beidz napte ag as nuhur te digeid chana vishib fleid o vishib leo
1: Well, nish chana da chas liaur a veon revem a classic agus is liaur an nu a tas liaur sa veis a fle ein sni maurach sni da ced in tiwale siad muskeel hein le garud willi o flarta fo farta Beid nach fyrt sy'n eich lesig ffos achos cynt ag y mai. Mae'r llawr eisiau ffwn hyn, rhwn hyn. Anw ta ein wôr yr iarod wyli yr ffwd chiantar chosiarig agos yr ffwd chiantar chynmara agos ta syl an spesiwl gydw cate ag garod ond o fi se og yn sin agos erlach snahelia gwniach y se le sagr torecht gwniach y se gymerica hes gyro se o gobyd yn sin y mes na nina is bochtio sy syl gyro taciwcht wob agos ohoni cywale lenach long gyro sy'n tagr torecht ach gyro chog se syl ele er hyn agos Sian yn siar cwrsys er yn siol sy'n go hosgwylta onrych agos er fali y ta dŵl hon y chwni gwn phobl lefwy. So ta yn iawn sy'n rhywri spesiwl, ffail sy'n rhywun nol eich agos fi an eilif er y llawr y gantra chasiarig agos y sgint agos er ffod na hoite a sgw difyn hen ta grad yn ffail siwyrach dyn erachdys le ffwrgwyr tyn ni mor ych ysdys y taifiar agos ta llawr iarod yr llawn gan y llawr o ta'r ingiar lista a sgw difyn hen ta gylwyr y llawr as gantra chasiarig o nw ti ffail siwyrach dy i gasiarig er y lista sy'n so gwynwyd rha ar opsiwn er ffad ach sibse o wylyn iawn leit agos nw gydifyn hen sibse Sipse, ma chwili leo leitagi, bai milu fáltarúb tí Wallis ní Mórich, mar sinna ta gers leis glob leo. Bín mwyd a súl gwa mei na leo rai, leite ag dí.

0: Tóirb sin bhfuil síos tíh á cín?
1: Well, chuhhaintear bíon bíon ar a leid ótar an ó hábhí a fi trí, Tá mu an sin chuhhainnear daon aráidhhaide á cín, agus tá cean ní chéan chuile dára hecht an chumá agus tá sé sin gúnaíhil chumá níos ciúne nóáidin a fós féin bíon mu an chuile dára hechtain agus is céir an óráníocht a bhíon sarsún am leo se sin agus orintanta bíon íon na specialtein chumá.
0: Agus mór an dí ó gan istear mu tsinení ah nóir daine be gan ní sinne a víns ag na hócaidí sé.
1: Teach ná daoine ní sinnatá bíon an ceircil cho ar margin so bín se le daoine nach féar a gobed so daoine ní sinna bhín aige sin a daoine bhín i gobert tagan siad sa tróúna i Gambles Tavern sa ceircil an sin. Ach, nuair chuir me ceart an óranacht ar siúil donna me cín sé ghil siad ar fad oscail se agus fáilisiúil le daineog agus téúí chumá agus tágan chuideachcha chuig na hócaidtí sin.
0: Tá tú féin ggólín le le tamí dúil?
1: Tá, bhg mó chlánas alba gan na sir nar bhí muid óg nar bhí me timp sé blianana agus has me fólam le tesan í bhfuilán an sin, agus bhg muid go cáin an sin agus bhí me fólam le an tem temmins agus tá a ggódíín ó hinna áide. Aach tá mé sé go gceart le sína chéad a blianana an nuas.
0: Chil teolalam tú bhhaid go deáracha mar an balaart.
1: Ólam don deirt.
0: Agus ar duineú dearm duis bhín sa préile commórta agus i cinál se rud.
1: Níor phléim le cummórtas ó bhíime ó gotí an nóran nóair chuir me seach ar an ireachtas an chéadú le blionanta fada. Agus fuma glu chu réist a bhí me bre áasta am hain agus chuir meisteach ar féle seannos na gaiilehah má mar mar chhleachta an nóra agus John mar rud céanam líon inis.
0: Agus bhfuil tú go le eachtas na saoú sin bhil sin?
1: Well, tá mar chuisteach ar just cai lotíí á chum hain inis.
0: Ní se go héasca hí sa goirne. Ahfa tú leab áid cinnta mé cinnta. Agus díomh do chuid ó anota seandós nu tá go tú chuid cartlan agus dtíí fáil acha bháin tú de sé mór an seisiúna na stearmid agus óáidíomh acha tálú i g dé seachta na bídí sé i d dhiosta nó ne leis mar an himpola le cíínú cha leránú na bhela sin bháin.
1: Bíon me go minic le fáil a tí Campbells í chi cédaín a ggóranocht duna me cín se bheith an beag nach chuile chaicí sé a laiad chun mocha seanú sa cleachta mar mar leachtaon mó an óranocht ócóir daoine eile le ní tegan golóirnear bhí sem agus ní bhaine an le ggóna cummórta sií chuir a bun sin, so tá sé táhachtta chum bheith cleachta agus áríint le daoine eile. Timpplaarm agus tá an fáteach leis an brochhead i minlach an gáile freisin bíon me duna múnim óranocht ige bhhairt an sin agus duna cí se bheith ag leiisiúna timppul na háte sin chomá.
0: Bhil leú go tead thohachtta chun eala cleachta is cum ce chomá agus a bhés duine. Acha láit bhfuil tú faoi láid go heile scráil ar dútá tan thóraníota an láid sin freisin agus na céins, maidir se daanaine na céins agus de loras céin goníon de trocha ar. Is tan tradiisiún an beidir nach chéin an seanó sa luga acha tan tradiisiún óraníota go láide an.
1: Bhfuil fecéid nach seanó sé ach ghfuil sé méla. sin anláidir an se agus dí áda nachún seo agus sa spedáile me chluisteil ní ag mi ag seisiún ní mórran ach nuair bhíon ceig orla ag an nóra aná cín hí seisiún ná an sin léiche agus hí orla cé can naon dílinn is se go hálan ar fad.
0: Bhhacas tá níos mú baint é sa stohé lei sinna le se bhéle in na thomláin secha san a dháin mar tá túide a choistú na féile nachholil.
2: Tá mé an chuiste. So tá something in do bhir tá dre sinna cín gotí an dónach. Míhall is ceileíntach é hallan ar bubal le ceol droíocht alín leras gan ceart lena inionidir fud an bhaile agus tá rud égan de choíis agus tá golóimeachtaí dimuid an iirecht rudí a bheith séar an eisce.
0: Seáanna se bé an ceú blianaharcas ggólan goléile é bon tá teisiú lib?
2: shinny gadirach agus gan na horrori agus an pobl agus gamit buichas mór le gach alientor kioltor chulgunne

0: Portuch Cathy Ro is fail a pubble e kinta gun doubt.
1: Úl sé deach chuid mar sta sé ácht dúchlá nach chéile féile chun ar bun beidir le chi de híine de athann sé dúna ach tá sib se chuide coppla láile leis agus si betasí lá na seaachtainna ú te deach chuid chlár a go sin líon suasúil.
0: Well an rud fao míáil tamid tríéis fáú agus tosóim mar agus ní raach beidir trí láhain agus an sin bhítíine ar teach ón bobbal ará buatlí na bheith páirteach rimid callouts, honic a lont in le céile agus sin a bhaníis gúil an éile gúil sé ar fe chuig lá.
1: Is gúr sí eisteocht an se smú tá sí mai thain bhharchas bheith bhfuil mór a dhí sin atáú sa bhéile?
0: Tá, so bhna muid ceartlan eisteoirí ó cín an bhblin seocate, so bhí an jeis a chlíní teacht agus fólam ag an uirí chuirmaid Under Milkwood in Stoche, agus fi an thorn dole stach a gie mic lally leis. Agus im lina tamanji din of tamanji gliru our town le Thornton Wilder eri hi te hina ag si hi te Saturn ag a shacht clog e nif ursa. In sin ar vuren de fiash thor o chul an skeelol an fwi kinol gno heil fwi chailoch agus fi'n pobl agus Se mar dúirstú is mission stúrthór agus is si Marie Burrell an stúrthór ceol le gé sin.
1: Nus tá túfas imimeachtaíán agus bhd nimar go lehéad a lua i lug a cha me gaile a lua complicáán le manis béid bheit satáú a gahan na féile cadéanna na complicán beidir é súntasaí nó smú beidir nach síimeid ag daonítab.
0: Chéil í cheamach ba seola na féile do rhythm of life agus ba sé sin ag a seachta chlog i Tornia Campbell's Tavern. Ba os cion beidir chuige a roí agin na córáisiúil agus dromador. Ná ba sé sin siar an eisce agus taréis sé ba Quentin Cooper agus Flaring Blank ar an ordón thart ar a thochtta chlog. Cean den rudaítáid ag seasú amach le chaig an Jardín No Schulen Chespont as Alinia colloquial terrain, agus by Shishinik Tarlewick Lartrisha Shacht e Halaproj the name for his oppression. Erin Hina by our town, e Halaproj the name for his, agus needs Janie by Turn, agus Resonance and Angler's Rest, agus Ehevikoskacha se Tav e Tornia Campbell.
1: Tá list mór fad a cabbáid sé cho leirt ahhacas mar agus tá cíánstóí le le choileganin bhfuil óhhail se decéín gotí héis hamtíine ar zeúna.
0: Sinna go dtíach agus inó cibe acuthagan sibh faig seo ciúchéirm teaspátas nó. Ceartlan, tag gí a cín agus bíigi bhórtechan, don chlárómlan agus na ticketir fáil ar fad ar trí lína le something in the water.
1: Níamh níráisiil agus Marcus Wood i chin ó éile something in the water, nú rud a cín san uscis ó hidé a húrteid a bheith sí sa an á cín ón lámáileach agmach go dúnach. A chan dá ógra sin bhí mé bála hí in sé ríist úid bháin éad sa cindín am bei cruniú cín líanana é club roiíochtta chuiscóin sí sí be sé sin tí sé i d gaúrúa de híine ag hota chlog agus an ceadaile bailil sa slachtú a litim milláin agus bhile na ciile iad i gagrú ceirbút séil nó mar go dialachan airí deadúna setííocht agus a sin a hála chóir chu géil i litim milláin ónlaí go mé an híach chlog de euro an bairt agus le bairt chuid náidí a sinú ólas a bheile áil níart ach luchaid 9 hocht i tí inlaí híanana tí hota sé sin 9 hocht tílaí hí sí 8 sé sin. agus an buitioid an chuig a chuig a chlub dárnalicht a chan amáran na dín hún tárant dyrdín seach eite in sin gávíli euro vís a bata agus sí eina canrai a ninsiwan a grú an dávíli euro sin dúsi díaltóra eig Julie Devane agus dán chlub dárnalicht agus aclicht a fyr wych dyr siad gontakicht ita siad a áil agus buitioid an leur chuig a chuig a chuig a chlub dárnalicht a chan amáran an teachtan

0: Ben Edemizuki, agus Sean Olinchi, Edemizuki, Chamakena. Shining Sean Olinchi, agus Alec Finn, Buzuki in the Greg Editrek, Oricha, Gofert Rubel, Sergus Derter, and Sanoti, Lish and Louis Kisha, Gorolam Owen, and Pert Dernach, Give Me a Cup of Water, Ovegeshach, Lish and Morphe Bre, Patsy Tui, Ra Heinz, Nathas, Eshinokristalex, Chintoki and Louiska, Tim Nacht, handed on, Edeshagri Lane. Ach gomas ag na hóráin in teanais ar a glóir chuideachta ceúil agus órán ón dlúiasca turmará go Connamara a feiltíomh a chábhilg sa nídéig a bheith sáin inis agus cluisimúid parcó cunéla leagan sás an teag ag nórán óchail.
1: Máin de na hóráin is me galéig a óchail.

Legan uirlise in chin gan óran is buchlín des ógma a chas na cultúrí Mick O'Brien, Máire Brannach agus Johnny Ringo McDonagh. Síos ó gheaslín in isse agus éiste mud le fonadar álain as Corcoíne, Murina Cáulaíbh agus í gudachta Jerry O'Brien ar a gitár, Donald O'Connor ar a méarchláir agus ar a bidl agus ar a chas an óráin tan codach a fógart sa leigh.

Bhí mu géisiocht an sin le beirt cheoltarí is don ngáil, áine ní airí a casa le sanlacan ó chaló choráin ar inge teir, an tórán nuala na gocha buí cholamid in sinhab a tapfa dóhab sam líon fiche fiche trí. Bháil sa ónrúpa gaal bheit a canach the Pride of New York i siúras go ceantscríbe muid in teine ar maidin ar a gláir seo chuideachta ceol. Chluisimid Brian Conway ar a bhidal, Billy McCumasky ar a mosca ceol, Johnny Madden ar a bhlút, Brendan Dolan ar an bhéir

0: Ticket at pukafestival.com.
1: Béla an puka. Otavag an saun chan baha.
0: On the Kudalahidic Fodja Ireland.
2: Cowil de Shriel a Machancho. Ewell at Ibru are son Kolachta, no are son Nitire. Ewell to ik tnulish and Tauchi, no ik tnul any of Vunlu. On Kami Hus in Inaltoracht, Argadis, Gno, no Technoliot Foshnesha. Ewell funnert Tauchi le Fwin of Glan of Hahu in Erin. Bilin Chlor Kamia ESB. Turfi Haram Yeni Fear Hifriot Dutche, Augustar Dauchi Fain. Tehwig ESB.ie /early careers.
3: Nishkelta Sport at RTE Radio Nogeltachta.
4: Palayori. Come on, get the support, as Tana Hennemunuhan go radom royal tug on the Blaina Shaw file chihe, Tacherunieg, Egna Champini, Corker and Lister, Tadener as Gaile Enemy, Shasher as Kilhunye, Kahar as Tobardarin, Agasta Enmunhan, Owan and Dinne, Fate Kundach Lord, Agas Egg Port Lodige, Shed Karini Roland the Gaileve, Agas Lornikae, Agas Sorachani Kartan as Corker, at the Hesh Enemunuhan, all go imlord, Shinch in the Blaina. Fogra from the boat city, Egg Ocards of Esashul, Barkin Croker, Eren Saran and Tin Lafi. Go bhí na sauna. Rugby agus níve Max Deegan na Harry Byrne fáil go chuig láin da glufa gunne na Sharks de Saran seo hagain. Wan gortí a cóhalaga gun vart acu in na glufa leis na Lions ar an Saran. Ben na Lionni leis na Sharks hala Durban de Saran seo hagain ag lehuir is a cúg sa darabauta gun chrúb rugby entihe. Maid leis na cúgi eile be connacht as baile gunne Benetton trnúna de hína cúr tús leis an glufa sin hala Treviso ag caro gun hocht. Ar an Saran be ola as baile da glufa le Glasgow ag lehuir is a cúg agus Tour Cougie Moon, I earn the bulls, a stud Hua Moon, a Caragon Hocht, Agus Ben Cliffishin, Erin Saran Chama. Pelgalach agus tá sé turis gígóil a chuirt den tagilán AD a gúine tara a glufile cil téana a gríomh idir vannach pelle uio an zéra seachtain a seacaite. Chliach nán glufile ar chóscóir ach bhíon búa a cil téana héis an breiste ar an lá. Bainan an chun spóg le bort imlóri go chud cil téana a díbrich gan fárc le lín gná am ach gur hosa cil téana an breiste le chúg imlór déag a ríist. Fui hán ríl i bhí an má díbrich imlór gan fárc le lín an glufile bhí cedag fuid an imlór eile húrtisteach an áts gá an breise. A charrach an réal trai cógal na blianna fiche fiche ceir agus an isma jí brutur imra gan fark le linn an chlyfe. Nieta se imart an an breise agus nieta fud an imraud ele hútisteach in na áts. Mar sin ta ila neidi gan tuirim gur ceart gur trí imraud deag a bach ag kiltéana ar an bark ag tús an breise agus ní chúg imraud deag. Gan cásar aig gudzi CCC chuman lúch le scéal wio an is agus a caisiad cinna ian a réisun tis gipui maial mar a hessan rudi ta Kiltéana hís le nimmat sa glifi leachana sa gwynne na dávedi da dúna sa hugain. A fanach leis an bel ghaelach agus ta sa defnig fair ardwacha rúrio grúgan gwyl sa gairi as an bel idir kundai. Dimmir sa gwyrin hínsir an kundai gwyn chéadúr hír a gafil sa hínig agus vi sa rin bennal o rú krif na heirin a fiche fiche cair. Ta sa rátig James O. Morgan as crush vi gilinan gwyl sa hén a gairi as an bel idir kundai chamaa. Cursi sacr agus bhí rinnt clifí idir náisiúnta ar siúl a réad a shra na náisiún. Chriachna túisgart éirin agus an ungar ar chóscór a rinn B na dinádi chriachna sear Fork Windsor. Rinn A bhí búa ag an vrank ar an melg hían a náid agus bhín idal rólaid ar gan tarc agus ad a grúchtal cahir i hían. Fáil a cúrsaí sacair agus tá sé déobh níag learfáil go Cody Gakpo heis fila ar an glob chéis róbha ar dúlgas idirnáisiúnta leis an ísil tír bainú gan fárcé sa géad leat a glifile sarbi ar an dúnach agus is cosúil go gortú rútíne a takarás de Gakpo imro learfáil i géad glifile eile sa bríomhrín is sásna gunne Manchester City ag Anfield ar an dúnach an tenula déag gíéra fóvar. A brannach an cíngu tí grahi Clubbunni on zera shachtinna agus an unang aalt anna sakrihe dzevnihe da na bauti leachana sugri fintir pelle an chunde. Ba gid oor la ni vaunan trunnunna zes saharan cha hogunne bach vakool agus ben clifishan in nish a tasu eg lehwyr eisha shacht. Agus tura nif kunnul ai ar iglan tuli za dúna sa hogun ag a kerachlog agus ben clifishan ar siúl a melach fe chamma. Tá na socrí hiad éimhníí gan chéadháilta go chríomh an chunda i géirí imra for chúclufa de saran se thugain. I go dóchlag be an ráhór le níomh cearan a stáid in na gearaltaí, an sin ag trí túair ceirí heas é ar na crócaí i go Dublin. Ege cahir imro baile an willin cushna na maine in na iawstín de stack istaad in the yaralti. Ege cúigachlog ar an saharan bai kiri hir la kiri laid a bar iawstín de stack. Agus a níach lefisin a draa lí trunona de saharan túrun dangan ai ar an spa a caro heis a seacht imro for trí chlefa ar an dónach ag leawhris an hian bai kiri hir la seamra go nedín istaad in the yaralti. A níach lefisin istaad in the yaralti túrun ghaltacht ai ar an temple nu ag leawhris a trí agus bai na gael la kiri hua ag leawhris a dó bar iawstín de stack a draa lí. Bart Lairige bai an Ryan leis an Ruan War sa réibhalt a caro canis go chrím hín sir pelle an chundé da dóna se hagan curar tús leis an glifisin ag a dóchlag a barcí arachar agus má rún seada go se tríd go dína bautí caro canis ach má chalian seada go se da steach in san gomortas tí chalia Rossi Capel ar dzele agus bai Rossi a gorkunia och drása tar a gartan sin leis an gaitian a tasu ag chugma gan dó la cunna dégas leis sin sin na skilta sports contrása.
5: Tá sé bhí géisteach le RTÉ Radio na

0: Arlaskill a lacht eischachta is a leis gul faibain lishna shumri nuiachta. A trialamud chalo is nerin le galcha fada le shumri nuiachta in chagasla. A chardus eishamud le rinsk na clarachai vins la clashtal eristashuncha.
1: Sa tra clarachai cartlinia fo clerical. A tarach real fi lochir, chalawaid an dona, agus a veis gudid ar vivan fóvir, Clústur sleachta ón leáur i méal na farige i scríbh Germanach Heinrich Becker. Leáur an úl bailuchan ar chuisga na scéalta a hóig Heinrich Becker ó winti de nýhrid sa nýdeg tíochadaí agus sa nýdeg cairachadaí fúi chúrsí fémane, fúi nuárige agus gachra wánlé. In tíoch riltúr Martin James Hio Flaherta winti léb ón leáur i méal na farige gún sráfa clurachal chulagónach ag fionamad gún híne gair maidin. Bíonn sé le cloisteil a ríist, trúnúns a mórt ag chugnamad hís a dó. Bí gíling!

0: Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathain le cloisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chalafanóna de lún de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí lomsa Nancy ní chloisteála. Tugaí cí cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a cé dín ag seacht.
1: Blasha and Jin Green Skinna Clarhi, a Vinsla Clustal, Erisoshuncha, Egahana Shachtana. Tasha Trino Madanistoreshi Hiniak Lachte Shachta, Gohomet Ohua and Nishkun Clar, Barskelta.
2: Gramila Maigat, Agus were gate filed to Huayna Shakurjaka Studio Garibaga, Agus and Clar, Barskelta, Lumsa, Michelle Nigriana.

0: agus gwael tíhe tafarnia tawarta da phobl mor gyrbynig gyr on a rachtar tyr ymachdi caranarta agus sosialta agus gydig dyni lechele dwycha na wyl cha tafarnia bian ish ar y dwgari ha canawanya mal yn y ffynie canawanya ars na frasa agus loesha gylor balcha ele sio balcha yn y robajar cyrra na cwyg ha tafarnia amawan agus gwael cha tawarta gygoddohr taki ar tifa agen wasaj ar y tartan siwgan agus ta Richard Gibson stúhar airigadis na Cóla Condé le teagua le dhéanú le seantainise agus an tara airigadis Simon Harris maidir le seantáhairt takeart de hót do hithe tabharne geantratha tuaithe sa wasaid ar a teartansúgan mar sin caimid farna go dín teartansúgan go bhicimid a mé takeart na méid coidúbí ar foil donar tithe tabharne geantratha tuaithe.
1: Agus tá sulóganne plé éanú ar a wasaid idir seo agus len wasaid a chamaira bé na teachtaí déla Pierre O'Doherty, Hinn Féin, Sinn Féin, agus Pat de Copa Gallagher fi an a fáil, an ar gaudja ta marsin a lochtay shirt am a ta kesni bígav. Dífa, riv an washid ar a chartan siugan heglif chagwa le yinu lein idr seo agus Claire an le maeri. Francis, fwe cymwyd jyn sin amil a bwyhas a sefy lein ar a Claire ar maajin agus dan trihu le a sechile te dini cynnyni a borta dúnan. Scafjid dan a ffyrwy ag sheipol a grim cri agus loch cónihe o wahar gar fahi cynnyni fasta. Mae'r sol Dúinne leginis thug na cuairte na cad den ard áiriste paréid tradisinta síos bailag ar a bhaithí a bheith acu ag i d'éirí seartainne in ainein gur dúiltaíú dífa sin na dhéanú le thart mlian is fé a go d'éan scéal is deiranaí san achran teasaí seo. Bhfuil lumar ar maidín te orlóirí chó na thairí uathair gar a bhaithí Brendan McKinley. Maidín waide de Brendan? Brendan, cóil tú san am leithir, bhfuil tú ar bhaile gar a bhaithí, bhfuil tú fabhail fear sin ná go dé tatarlú maidín inniu?
2: Well, inniu tá me seo fuair an dúnan. Thíos le an inad phobal. Agus ma tá sagat tá lán tacaíocht agin ag gine an mórshiúil seo leis an ard áiriste agus ag an amhchéanna tá lán imní ar bhaint ina háidse cos mar ceapnaíon siad an mórshiúil dearanach a thárlas a cheantar seo nar a bhrú an mórshiúil héasan óthair leis an pe leis na pólainí agus arm na bradnia a nia copla lá den agóidí a bhí agin ag an am agus tá imní ar bhaint ina háidse go tarlaí an rud cian a rís.
1: Bhí ihe hiúne go bhir éir a bhrendan in ar éir a bhí sibh cruinní bhíon locht an ardára se cruinní fásta. Ní ó mar an pólaí ní ar a leithir ar éir ró?
2: Well, bhí pólaí hiúis ag an agras ar an preithe a haon. Well, an ar seant a haon tá siad ar rimmel an seampar, you know, na pólaí. Tá na pólaí ar rimmel na seampar. Fi crinu war agin ar air ar eis, crinu pobli a mair an wohar agus jarhin gwrw bedger ia fyd a dyni on.
1: Scafta môr.
2: You know,
1: scafta môr. Efrendan, ta chelyw cora chi lyfa on the new la Rooney Stet na Shea Condai, Chris Bryant. Wyl tu hen la fe lyher ag cyn y byd yn y cora chi na na crinu hi sianu?
2: Wel, ta ar gleiad o'r y tiagwail leis an stát Rúnaí agus tá mé ag fanacht ar freagraí ar rás ó an stát Rúnaí cos mar ceapnaí an méid bliatí ó hen teagraí cruinní hís a fuair an dúnan le negosiation de dhéanaí agus níor a bhí méid istí ag an cruinní curry and Marshall.
1: Or sure.
2: Peace and Moher. You know, near a very much a kind free and Marshall like Agna discussions.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: So, very much of a car, you know, just a rag and a hagla.
1: Good darling, how much here in the

fod na tíre agus de dhígras de rúpi pobl as an déart a heistnú do wonir na tuaiche agus de réad an teangaí, agus chun meid fír farú na féilteród an seogad í dór. Bhó rónna nínta bradal go tuig seaartt in seo fon bhána

so math o me anglishan chif me glishan yeah cursus to lava more ashrian me so is kusha has thum a vehi war lahra nocht a chardja ushla in urkling guidor agus tusa car les an triu eile de quid dern san air vi me liv in uri le lena noctus uteranocta agus quirsiv falcha war criul rom an ursin a chardja a chug spraga agus mishnuctum lanocht arai Vi an olse cén a róm a rís agus méir sire sa chiantar le déine. Bo bhór an onordom an cuara aáil teachta reis thugibh chun an éile seo a oscailt go hefagúil mar uachtarán na héireann. Agus bo bhuatlam mo bhuíochas a gháil i cuíomháin ó scolaí agus an coiste as ocht an cuara. I dús bára ní mórdom a rá, go nneachaí an doctor Ian Wahaba Ambassador na Palestina, go mór I Weimarum an bhlín seo caite. Agus ní mór do mar rá freisin finúla a heas léhi agus a rinne an taistricán nó a léamh amach an taistricán. An t'ambassador I héin, ben a heasrón ar an ordán céine seo, ag impi orin agus I ag gáilt go bródúl ina teanga féin, gan an slád agus an tár a héinú, Ben lán di yinat, anon caird a vi agus a tá ag thorlu da phobl agus talcha a chira. I a gwi oran ir jahort ar na himplachti ufasaka don kinadena a hagan o nyavarj a yenav ar an gina yihu a tá ag thorlu fós. Cahi mwijna a tá sirsha de frivle jagan a ve ardalok agus misnúl fwi mar a vi war nlúkárja dlúkára rónan mac ébwi. Is in a cuifna a quarú an éilia kiol fóbal seo ar bon in úmas na vaktis agus na cúsina a hasé ló agus ar a son I gachav a hiel. Ach darno, dívse, muinse a chrí, a chlán agus a cordja, hig sifse go rau I wadni smó I gest, go rau i wadni smó na sin i gest. Le kerbe war kara ronan. Hig sifse go rau driacht le, ega dol go chrí na kesta gan fachias no agla. Vi de cumas ega doli vaim ar a cuid eistori agus iste war an cumas sin agus an chunkar atá ega fós ar an changa, ar an gheol agus ar cúsi denota a chonig siv le céla chun féla a chrochu ina honor. Dás rónan in dí sa ciantar all in gweltachta seo bátse sa changa, bátse sa gheol agus sa chultúr Áljótt na timplugta ag lach an doris ega, njav halav an píktur sin. Tigid a rónan agus é an óg áfak, na grau na sírsí kéna fál, na tuga do quilagwina sa tír seo, gan trácht fí fud an daun. Agus grau príke gafa garda walia áttur á dini fí kos, í njévan, de war kúsi politiúla, a djanga djúltia dóif. Sprag an sáru kianta seo, an sáru kiarta seo, spéis rónan con tórt fí garam na creil tórachta. Húg rónan glór, dó siú de ví gan glór da cuid féin. Dúsad sé a glór go chárd, go chróga, go flachúl agus go spragúl. Haring sé írd hirontacht, ansmacht, agus latrum. Vi fallinj agus krukas muncher na Palestina mar ulok a chri. Wahi se nask letlo agus rinne se kinsha na hufas agus an slad nya frokrok a vi agus a tha a olinj aku a horch consolish.

sé aantasóh siúd a bhí agus atá fós faríir faoi cos. Is fúne atá sé anis, seasamh sa bhar na ló, seasamh in áid na guachtaí, móra, santacha nach fiúló ach talamh na mochtáin a gcuid gan iird ar bhethe. Ní léon gá domsa a rá libhse go raibh an gaolga fitse fúte i chuile rud a thug rónán faoi. Tuige dó go raibh an teanga, teanga ar díre, teanga an ceantar seo faoi bhrú agus i mhéal. Bhí de bhua ag rónán go raibh de chumas aige mochúcháin a churraí, críthe a ardú, spirid a ghrísú agus rinne sé aula le na chlá radio agus é in an plé le ábhar idir trom agus étrom súgrú agus dáíra. Thig rónán chunas comarsáide dhéanamh le chuile gwinne, le agus le chuile cuinál duine. Thig sé freisin cuacht agus tábacht an cheol mar bhealach comarsáide agus mar lí chun an teanga a chur chun cin mar gnáthanga cóúdar agus pobl. Chuir sé ordán fáilteach agus spreagúil ar fáil do ceoltóirí agus áránnaí óga ón ceol tradisiúnta go roch go rap. Bhíodh sé tharbhaigh sásta go mbeadh ordán a chur ar fáil a gcuibh sé do ceoltóirí óga le cat na manaí a thar siúil ithe a mórach. Tréislíam libh ó mo chrí amach as an clár mealtach atá chura le chéile agaibh don deire seachtaine a cairde. Clár atá fréimhí sa grá agus meas atá agaibh do mhuargara rónán. Thaisibh leis agus é ag sifrú a thinis. Déisibh nuair a scairt sé dorn san éir do na gaol. Glach sibh go fanhuir agus go misnúil leis an dúthláin an ghaolga, an ceol agus dlúfáirtíocht an Phalaistín a chuimhnú, a chosint agus a chréimh scríile. Mar ocail scór ní le fáca agam ach is privilég a mach is a matam a bheith ar an ordan seo agus an deire seachtain seo oscailt go hefficúil. Tá méid tnú go mór le síimsíochtta na hithe agus ag súil go maní sibh lug solt agus tarbha as imachtaí na deire seachtainna, míle buchas díomh go léir agus go n-éirí go gealaimh.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Is praling a bheith gettelt.
2: Bímid de hir a gettelt marga ein muid.
1: Barry Wadling etelt as airfort na sunnana.
2: Tás a harfa oisil gan daus. Tán sekal slándal a eisca.
1: Agus tán chorclós tefa mech den Doris.
2: Is fídal at etelt ghe giliúr átina eintacha.
1: An roiv, Madrid, Frankfurt.
2: Cadad air magúni.
1: Is a airfort na sunnana an áit is far le hetelt as.
3: New breed a patch of marder.
4: New egg paint all a scoo scoo. Scoo scoo.
3: Is come looking clawer a hein.
5: She cool like caher and hide his swords and law. Cool like caher is lumsay.
6: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rucht an oil ar haciocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnt a fiontriochta a dhéanan ruchtan ar haciocht í gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caig a taciocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an taciocht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
7: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
8: Na príomhscéalta airteoile in na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta anois le I. Máirtín Ó Farraí. Tá stáit rúnaí whiskert éireann Chris Byron le peiliúir bhal farstiniú in éad a lórt sé cógáil de farstiú lach libre na Bretaine a learfal ar maidín. Dúirt sé gohfuil teannas mór in raim crí, agus gineanna sé féin chuiliní le na chinsú nach beilhear ar an oréigin a bhí dhuiscirt éireann san am chuig thart. Rinn sé achaní ar bhain sé tuiscirt i mí le díhil dhéanú cóabrú le chéile leis an aanas do bhainean le praid na narasteá ar bhathair garbhathaid a réite. Bhí sé ag lórt deir se le ina duithe ón 10 hiú. Tíochtar go bléithear aanas rim crí ag cruinniú an rialtais i dá lain ní smaile inniu. Thug an tarra grúthaí actracha Helen McEntee le fios go raibh siad agmhail leis an rúnaí stáit Chris Byron faoin mhí chuimhneas atá idirnáisiúnaithe agus an tord araiste. Tá fesrúchan ar bunna gardaí bhí bhirt a gartaíú go duna in ionsaithe a tharla i sliga agus i mála clia. Tá drochmhail ar áit os cin jimneanna fiche dí si fuair is a Fréid Adelaide i mála cligaí go gairid in é i leanaí sé tróna nné. Gartaíú ban os cin jimneanna fiche dí go duna na a hinsaíú tú le teá i mbeidh aine i dhuiscirt mála clia timpeall is fiche bumaid go sin ceithir i nné. Tá na gardaí go haní ar gnibí bhfuil eolas acu bhí na hinsaithe teagmhail a dhéanú lá. Bé Mihai Sinéis cear a hanaí blian díis agus a nín Denisa cear a blian a fiche díis is an Rómain ó Gúchas an bhirt a maríú a jimpiste a tharla ag an chólacht Banahar Precast Concrete a gondai í bhaile a nné. Bhí siad fastaithe ag an chólacht le copla blian agus bhí siad gobar sa chlás a nné nar a tharla in jimpiste. Tá fesrúchan ar bun ag an údra slánte agus sabhailteach de faoin chais. Thug choirbh seaartgéad ortbas an lí míle cuairteir is thar lear cuairteir an tíir seo a mí luna simlíana, méadú dóf an géad ón bhí cear na nirí, de réir an phríomh a fhig staidirh. Go dtí seo mlíana thug 2.7 milliún duine cuairteir a tíir seo, méadú de hínjeag fan géad le blian, ba 8.3 íche ar a bhean an tréibh seo ama a chaidh cuairteir sa tíir seo go dtí seo mlíana. Caithí an tíir seo stoppach ar le plé le tiltse starmatha trumla agus teas gian mar éigendal éonar agus tasú a golbú go stratéise do amseir le contúirtí a tá géirí níos déine a dear cóirle chóirla am airthamh éiride. Dúirt an chóirla inniu nach bhfuil olbhúcha na tíre seo a coineal na sna ruscaí móra a tá ag méadú de thír. Sin bhfuil de phríomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
9: Na prífskelt hætjuleg tashart sa tuaskart a leu ik maira di anlen. Denti kolja kondai gud na gal la rún egendale krenjuden kolja kondai neg lerut lú fartsi akta la kóni hari vala gar vahi. Bain koljar kondai Jerry McMonagall la wala rún agus hoga koljar Terry Crossan taki akta. Dyrt kajhula na kolja kondai a koljar Gary Doherty gar reling pobl vala gar vahi gul lors na blianta hwai hart agus gul sa tawata gyn lanhun tiachan ar ei maravi La hawk yon the sfi. Sacriu gynhenhwn chwrlio condau chagwa le sirialtas la tas gorsa wanw gyrir wala le tir canning. Dyrdio chwrlio ar condau Jerry McMonagall ag crenyw dyn chwrlio condau nye. Gwynhys mwy nesio at y tylche ag bala ta ffwes chygasta agos y dro stadus cechra. Tá Richard Gibson stúd ar arigidís na cóla condáil a chagwala ianu leis an tennis digas ar arigidís Simon Harris, maidu leis a tewach taki at a hwrt da chihe tavernia I gantra ha tuachis a wajid, ban cóla ar condáil agus tavernior Martin Harley a wal an rúin. Tá sála ar isci buan ar fwael ar ís da lan góla agus ní gain tisci vri ar an alan fasta da dé rechis o isci éram, ta gerw corinis leis an obr chun pwipu ar isci a hwrt chun alain. Art was a daughter of your crawlich in the Horland in your Huishkirch Magini knew that in the Vigiri's journey, O Haman Altrigus Bon Cowra and the Harem. She a Horagus Chiacha of your crawlich in the Horland at your canning, a Gashe a Horagus Dahid of your crawlich in the Horland Ligi. Skilti Baeshka Sakri Hitori. For Teresa Vigrueri, Teresa Nigonil, Rivfosu, is Anagre, Ergervis Kilrain, Naglanti, Oguhusiche, Baes in the Horland at your canning. Banchna lishinier cholar condai Seamus McGruery nach Marin. Marin hanin Rosemary chamailin a Jennifer Sally agus gailta ille. In ar a fara sawalam weron cwyg gajin liachlog agus ar ish jardin un van leig a hampadrin agin haachdachlog. Cotter Teresa McGruery a relic hilrein na glanti in iafrin a chinegachlog

0: tíide mar na mórach an áard haint it réigen in aag naán, mar chud den bhechttas siúlamach naán irtar aghine siúlamach as a duthe an nuna ibre scolna agus chláistí ar a héine go chlog ar maidin agus iadí dear go chahabh mar chóra tlúfortíochta le maná a maríoch de bhór for réigen sa tíd. Tuiscíad ar gofuil crann lecha ar a mórthir idir troigh rosbethe agus glámbethe agus an bóthair blacála do bhór a foiidan ó chóir le chunta chiaí ar a slí chun an crann a ghlána inis. Agus socr socr de. Tá Jimmy Cleary ó bhór na Suic anstá an phobal ó ghuchas tíos fáis i Worcester Sasna be gafar na marbh ar thun is ábéal bhreid na maidin na muide sa tan phobal ar a déchlog maidin dé saharn as chur faré na dhéagsan sa relig átúil maidin na ghaelta. Leis sin binagaibh príosgéalt an deisgirt.
1: Gramadi fa inis an aimsir, ta rint fógrí gliche agus báistí eisi gafig na aimsir inio, ta fógra bui gliche e vaim a gui gimón fwy lohair agus maire se go dien leo chlog a nocht, agus fógra gliche ere le stad a spui eisi a go gaile wui o agus go chunda chligi, agus beis a sin a vaim oon trí a chlog inio go dien leo chlog a nocht, ta fógra bui báistí coramach freisin go charka go chiari agus port lairige oon hien a chlog inio agus fógra bui ele báistí go loch garman agus go chilwantain a wairis o nuiachlog an nacht gymysian cairachlog ar maidin amárach. Agus sin a wail o na siúmi nuiachta gymysian hian.

0: geléad agus ciad fáilte go dtín sil ó jas i nuh luchtéisteach de lá grána fluch goifer atágann sa theamh sa tíide i nuh. Ach ná bac san be míad na libh go dtíon na héana chlog du nig mugad as té tedíh hénig agus bíí farin agus máth aí lerá go bh linnú máth an scé go bh heamh na heim siide, Chlóisi míad an san ífa go bhfuil crown lecathe idir Rossbethe agus glean bethech má tá an scéla goh siúin bí chuoin agus fáilte go dtí chuig héan a chuig a chuig tíis ní na bhirhéachs agus tá éléon leis farin i mún rúnéota an sa i maiile naáil 9 sé sé na héan a chuig a chuig a héan a héanana ceid an éhir agus is féidir le bhríásta chur éon an don lágadtí céó jas ag RTE.ie. Well, Cailleach Anthony Shea óhart na caine de híine se McCarran agus fé mar a dúirt duine dá ír choleacha helum le cúpla lá nuas fear mór pobl a bethe. Agus de bag go dain. Agus is mó gnéad don bobl go raibh Anthony Shea sáite ann agus tuairimid ó mósta inniuh ar feh sealla ar a glása. Ach is stomid ar dúis le Anthony Fénig agus é a caiint ar an céló jas le Helení Hé ar an diúlódiaag de bhealtaine fithe i fithe, mar a raibh sé Hénig agus a bhean an sáinithe i déna riif de bhar a sríanta eitilte a bhain leis an vírus crónach ag an am. Agus ag an am ciana, hit smut de bhín diarmada an sá le hail.
1: Time a meal to me, Jovi and dear mother. Run to stay in the glassery, Kurugumagas, near a fraught, not kabosh, not glassery. Ach, scumu, Kahimi devati, Yen of Ghana, Agus Rebelli. You know, I am the Marasol, the Heli Varigan, Dakacho. Well, Mark Royal Koyak, no, yes, Craig, and the whole thing, and the best of a fight now, at so. After the divine, my yellow and so. Tá burdáin anna yes a cú.
0: Anfuil?
1: Tíos gana yes. Déni hi. Gus a se a vaid nís a hiri na gebelli.
0: Bechanís. Sin
1: rodd a vaid ma gawaid. Unda stéis ar an duch i leo rohan sochas a gebelli.
0: Na bjaad sail hagat. Níl ean daut mi gawaid. Modus bachas leidi agus gynaidi sun lat.
1: Bachas leidi a siúr haim id arai. Ní chat un graam an eichar.
0: Ní chat. Haim si sitin sohe fiechinti machar vín diarmada agus tá smut mora lit di hinn oas di an teachtan seo.
1: Well, cíni gwael vín diarmada waga hana vwur o hit fail na mún naidi aga dahad a sheye. Mar vi plúas a dolu tson a stach. Sin ean tev hil haf. Achat san glas mú naidi vi labi diarmada vi plaung da sun titihe ach dertalam Will she fad? She is kabun.
0: Mehe.
1: And trussa. Smut, smut. Labi yer mother fad. Balihile. Titihile shabail. Pagraf janao. Mekanile.
0: Agus sun on flua shiden to vi dolashtach fe ail namu. Abalim gala tishin.
1: Yeah, fe ail namu. Vi plua shi dolashtach. Atan agus hit sun. Maraskinim yeskri.

0: siúlach ó cheann cean na tíre ní staise bóthróireachta duine amach chuna síon sin na haon neidir agus seaachtar clinice.
1: Bhil scoine bheith thuasúir bhainach airí thuas a gardaéis agus bhí mar bhí sé chóir le raidió na gaslacht nuair sin a sé Albert Reynolds a bhí sa fostan nuair sin agus dhear sé dúirt sé le Albert Reynolds a gradar lura línti breis an úpéardá don raidió agus Vis na reit ni hog mogin ein no tak gaide has gi mi mer lena se schneider lechen ni ach gaide hat dort ja na ber no zu tok ha han mir dir go mir gni gi ek bin begalt tas na gasi vi sche hu as risk gasi sche kein le dinge a gas just even just sure tas na gas point an je gnus sche ka das ich nicht nur der session nilian ihr das gestach vor so dort ja agus ní an bhirtáis bóil se den gíadúide ní a ré ach aber bhí tí lora go gána dhéhir
0: se bhfuil hiochan airicht a háfáca aige aber a rian le fiscinte is bhar glinne cór chumin agus fóthagraíocht í na gcór chumin chumá
2: sé óráid má hís a bhí mar leithiad bunaithe leithiad bíana ar bód na ríginn san agus thug sé bhí seis pártí begagin agus sú chente nóráid an san chu sé sí su sé bhí sé mag leir an sin a bhfuil thug sé bhí thug sé speech mai agus thug sé ruthen margla ar fad a bhuid thug sé cin seanna teab
0: hasú fósa teacht a géisteach lena chuid
2: hasú fá bhí sé abad labhairt bhí sé abad labhairt bhí sé abad labhairt agus saléir
0: Bhí agus duine míad ar fad an sáthosa go gnéan an cethair tho farman sa cóhrón ó chraí lena bhean an agus lena heachtar cluine a bhirte féir agus dtháir chomá agus gníomh bhí poblbal go smúr go dain agus cóhrón leis na haon duine a tho suaite chríomhsiste ina dhiag. Níis is dúirt Antin Haine gur a glórsa nuair a bhí an vírus crónach in iad láin nuair a bhí sé mo féinéir go gaise téimhsí dá óige a tarach íasc chu fada le tíig Eileen in áit na caiine agus ciomid blasinis don árán sa árá ag Gary MacMahona.
3: Heads lam god yo ban wa hoir is labba him maskin on

0: Gary McMahon and son agus blasha dan aron tig Eileen ige agus Covrón Rís le clown Anthony Shea o Art na Caine. Nish tán si fhigéisteach leis an saol yas agus cuiga héana cuiga cuiga tíon éifid má tho aoní le rá a gcuib agus tháinig teachtaíocht chuin bhí mar a caint de glórsa in é le Jennifer Neil Leahy ón mín Vaughan go dtéann agus í a caint éid na cearta a cheart a bheith ann do thuismitheoirí a chaileann leanamh agus tháinig teachtaíocht chuin go náireach ná fáin thuismitheoirí am saor tí sé seo a thoir lú dóibh bíonn siad a caint ar chláintí intinne sin éan tám aide a thuairt do dhaoine a d'éid an taoise gur magatsa a éisteora as do hachtrucht. Well, it raid linn an ish mois agadi cúrsi le tíochta I gur cúrín agadain agus fáil siofar rá lauer ívinne agus anna ag súl ón a chéle de hína biog sa ar a la húrt séis ar a seachta chlog in áris brianhin I Malinir Teirig agus tá tíúr in ish farm chun na lauer sa a flé siniad an doctor Tomás o Marachú a tá tíis an lauer on roig do roig mo chríse a chud an agar. Tá údar an lauid no gránioga biog a glóte mar dín I hé farim sa stúdió agus chasan I van ín stúrhóid aidacht chár coríne na fáilte hóidí fáilte róib ar fad.
1: Díag reit al hóna.
2: Díag reit al hóna.
0: A chasa, Brahim, ná fulean ví ná fulean lauir nó on aidacht ar mo jesk le tamil da ví na nua sánchiv. Sís go gunna leis an obrid a dírhin.
1: Tá mír, agus tá fós, agus forbort an a vór taca he ar chúrm na Fáilte hóireachta leis tíag da aire chór coghine ó fuidamar an bhuiinú ó áras na gaelna tíracháis gyn típlia nó hinn inis. Agus is úntach godó áulig gyfa haon mar istócha nuir a cailach pádra gos na dig gref sais falús an son le dírúisteach eir an fáilte hóireacht an sa a gúgimún ach go háirithe i gór coghine. Agus tam úr ándol chan cín dian tagan í leand átar sin agus is úntach godó gwyl laur chioan na kile a gail símar an son an víse McCarran go bhfuil an tenim nuach an fachta gin dáir san da chrada mai húla bhain agus befer I fógurt na muaitúri sin í mórach sa taibhiarach sa gaila agus hamidus nuach mór leis nuach áit sin ach gan dáir sa siad an tí láir a tha farat an san go bhfuil amid an tach an láirt ar a inuv
0: Se, agus iris an vlascaid chomáin I luas sin ar dúis mar hó sé sin tíroch taca hér an vód chomá agus Bhuiln sibh sé buintach leis sin óna
1: hús a chasta. Tá, ní óna hús, da bíad cois céim a bhí a ghail siúsan díarach más go díarach leith a mó ceann a bhí fáil sé cois céim. Tá mi adam múna chúrim le gáflíin nis.
0: An bá, agus sibh sásta sin.
1: Tá mi adam anna hásta tá cúlé ceil úr an blasgair an chunig cín tú go raibh an lanúna chasnáin tá sé fír fír hóchta go mech an lanúna chasnáin agus go mech na caint na fad cuimsethe agus ar fáil dhaoine machan sa.
0: Se díarach, mar hall luach a buint luach a bhí sá fléasan le Tomás ar nair le DNI an bhfuil déidir ráito heb an blasgair ach níl
1: agus fiún deir seachtain seo agus ceilúra úntach ar fad eile cur I dín againn agus obair na gapal dianta I gén guiste agus go chéindana a thug caint nó bhí gúrán nó éon rud eile I rinne deir seachtain a hénig tá sé an hóchtach I gán bliana go mech tacht éid an ábhar san bhí reintas na caint na gén deir seachtain seo fiú ceann am láhan na maidin in é bhí sé chóchó sa miúl agus bhí sa caint le dráin na gáusans bhí sa na bheach sean himiúl fiachant in is an bhfuil échad is am láhanna san fós a fós ar an masca éad mór. Agus go bhéadach rúd éile tacht as na cainte na sa.
0: Se, bheach sé sin smúl a gháil amach. Cúntas anna bhráig a joy ar an flúr agus an fáin a hóir an láhan go dain. Hamáis, tuca mé chú tínig mar sin agus tás nó míd beidir leis a láir sa an ghráig, da ghráig mo chríise. Ar a gheadal sí sa fiachantéis, Tá sé go híhann chun fiachantéis an picdúr mo chun tosig go hát thaircíige ag áin ní chiváin agus Beidir go gur fáisístam chuna sa tháinig an leabhar sé a bhód, mar is a bhfuidim láimh scríb níos tólam a fuair a sénig éachtan tíir seachan chiad lá.
3: Se, agus ba bhaile am a bhaith a sháil le chat agus le ar a chuir go ghaoine agus muinte rúla bhain gan gáut a thug thug na thuair sí go mé leabharsach ar a grí do fáda a súla bhain agus an clúd a brá picúra sé sin bhí dianta go áin a chana a chu bhí tágéim bháthair mar íon na mar a chó gorcaig agus bhí sa fiachan teir a bhála lás bhí sa gomas na chnúca ben é chacht dólar chúd a chud leabhar mar bhí cán sraha aidir a chuige agus thagan sé sin amach sin stair a táin a chláin an ásá thug páid ón ráig a bheith páid gan dát páid a súl bhain thug sé fé scéal a bheitthe scríomh fad ó riamh i nede na nachtódaí tuair a hasna sé scríomh na gaiidir se as a fós mar hárda sí chána 1986. Agus an nuair sin thug sé an gná chur chuige mar díar fá fáúas dollar skyle agus mar sin dó. Ach vi hád agus snodiga playlist de cúis game ach gáir he Padraig Tyres a gáis na hosgú le Corkig agus dúirt Padraig Tyres leis an gnáhúna a gáin te latíf agus díriú go hamlán ir heil mung ardi agus an tarlir sin an sunna cimád na síchána a hánig gamach neir ag an ócho cúig mas bóan machíne. Nis, vi sé tseist hosnú ar óig ar an ráig ach ní cuidach é sin sa leuar ach amháin cúpla lehanach sin eile. Agus nora cailach ban na fáid maidín nach dé lethe sa bíon bhávídas a cúig well vi páid gan dáut bránach na díag agus gíríach a fada rimi siomach agus chuir a bhaat Bernard mar chuir sé íachal leit a díat fárá nú í ríad sé é chun dulharnaisir a bán agus scéal a bheithir an ráig scríomh agus gin sé sin an i didma blian a gáhílas a cúig agus gáhílas a dé. Nis, is a bhfuir am hocht lá scríbhin a bhí an leabhar, tá picturan son a nedan leabhar dá láir, mar sin son a fáin na héin a hánig gach búracha díat fárá.
0: Chán fánaidioch go híbhin an picturan sin a hálúaite gott an sonham a fiachantin sáhéir agus é chó frisle le léabhan ar ríse de éine a bhí á chló scríb agus is tólan go bí máidir ní bhfuil lóin a chló bhfuil é seo díh ba.
3: Dhéon máid an chlóhil an chat scríomh agus bhí bearnar a carú lethe hiar an bhirt sin gin an chuid trimá. Mar a meachfuin díanta níapan sé dhéanam a ní bheitcha talmagam mar thóg sin ó mar gama. Nís chósa si

0: Is féidir nuair a hantú de hainolíir a danga, is féidir a chas a gdás go féidir a léamh go sín plí istócha don ngon áhuine agus ní don scláir a léin hamáis. A tuca me chút sa bhárín, lauer eller fadar fad, lauer glóte e bhuidim á cahir ó hefan lehannig dá thurtin lehannig agus maise go hífan ir fad aga don lo brick.
1: Na
0: gráinio go beag a glóte. Cad as a hainig an smuínaf sa chút?
1: Well, stóch ag bíad na gráinioga, na hainni bhí is cúne agus is mán le hása tís. Agus ní chos míí príma jalara, agus bánim go mecha tóls agus na lenaí, agus go méidís fysrach ma jalara, agus ngóidí sem mech ma jalara, kada sa hóndra chéad lá, agus ká marin chéad, agus kunza hén chéad a chola dan jíde, agus femur hén chéad tímpul de titrum da híhe, fe hóla sa galíi, agus go mecha civicúnta, agus go bhál módís ma jalara, agus ar rodí eile da nádúl, Muskloch sé fisrocht sa lenaí. Agus gan dáthá David Attenborough treisiráilin inis agus é osciún ciad, aidir hút ar an gráin yoga agus slí an bhí stach an angár díní roimh agus is útachan rodé sin. Agus gan dáth dhéine sa iar a cosúil eitam ásan sa nis gaelin ná fúil a chos agus sa lenaí heile chodí stach. Agus chomáile sin go mech níos idir gún pórdaige, go mech sé típla scélín destod, agus mech sé mar áisiúntacht a búntóidí, go mar lau le gan dát nú lau ranga fe mar bhíon coinis gur léhédís písacha agus gur léhédís gudís einar na focail seo agus mar sin dó. Agus gan dát a húsme hódí agus cefnódí e léfdus na lenaí, agus hána léráidí ina stile meheg, agus cúise sin fán léhórt a dén lenaf. Agus chomáile sin ar a féata siad ar cuidas na hachtruhe beaga iscíbhe a tein mar eistín na dhéag sin, cuidas na hachtruhe beaga sa, hagis na gráinioga sa. Agus is stólim cúrlein na sáulíacht gan dát, agus meis siad a skipeáilis na gráinioga beaga sa, a fuidna dúhí, feholas na galaí.
0: Hán táulíacht go hálin ána go ta vorín, agus chomáile sin, fi mar dern tú beidir canúnt na hátin nún ghoil an áfulach, lastigas na lenaí, hilichur sa leir, a chomáile sin, holo gánam nucha ar nuas tampil chiat lín na luetown, agus Joine vor éad. Díne, gur vahin a gwinar ha, ha sa go hífin.
1: Joine, fa bocht.
0: Ha sa go hífin go vile taka hishtach sa leir gott.
1: Agus chomáile sin, jesu i fiatig na mútódia sin rúsáid in a gantar hénig, agus fisach ar lo gánam nucha a vek típol ar hénig, agus rális na lenaí a valiú ona dús me hódi agus ona kórsa agus mar sin dó. Agus stólum gudún galéri lársa, a gartú

0: sussa hógint agus tóla chama chóirt leis na gráinóga so ar fuad na dúhí fe hollos na galí agus tóla gudí ball night beidir
1: Se tín seo gudí ball night in éis an leir na dinan agus a fór ín an rahe sin úr bhí sem múne gur raibh as na bhán ó hef an saisa áfrid go mór bhúr sa chanún tá túil
0: ó cinte ha gantaut a aspa mórán Ach, kunnen ze zijn niet, dat ze kunnen zeggen, spelen met motoren die dan wat die ha aan de geschiedenis geleerd in die eerlijke gomas gaan uit, zo is het gewoon toch ja, ha galen. Als ze de weg kopen dat is, als ik jou nu sterker des, dat je zal leren dat is machtig.
1: Als je dan nu de hagen leidt die voorzien nu moeitjes hulle van nu Thomas goed ze, als een smoeite marsje kan, on richten toe lebrul, als minen niet minen. Airechas go dúirh háláin glacha lena le héad a hebhris á tiúil.
2: Well, is dócha catar fiach an tíirir múr áin sleite is dólam go bhfuil. Os gúin tí bliana ó háinís chúinar dúis leis an leabhar sábhail.
1: Tá.
2: Na ngráin óg. Ach. Yeah, so tá Ní le gaineach ba séad áire hes dócha. Más féidir an leabhar chuir a gló agus lenna nobair a raig. Sné a hárlóig ar fag a charama. Tá tách nach beag i bint leis a bhailseachán in ar ganún tain leis an severus a bheith a húrta idir óg agus éista. Agus sné nod a smó stócha go mímít a fadir agus leabhar a gur féidir a gúsáid in éan tíf stócha nir a chuinín tú ar an leabhar an gráig da chráig ma chríise. Há sé ar únach don vánscoil slochtana a hógta machas ó hef a tebrista ó hef na tangan ó hef na tuiscina na leir an leir na ngráin ó go beag a glóta tá sé irúnach suasgarí tíblia na riag ó hef an tebris a hans an na stig anna an hóchtach mecha lehidi ar fáil da skolina go hóri hen sa hóg orkoríne da argún tóri í tangan a tá fosta hóg gynning achal is gola gói gimún agus go vilsi mar óis vresa na leir sar fad mar óis vresa ka istig sa skolina go feidla hóta haraka astóif held a endene a hagan chúin ach ní honan san sra gur féidir leur a ail siú leistig da tí blianna cúig blianna mar Brian Sherfad eis cad é méid ibre a tá leidi anna ver leur tá gá leur eile gúd míra gobbidra ar fél áhersal hiú go meid cao na bhaine cusan na gwein rif na nolog ach go bhil go chaint hans na begin cao na eile gwein gudí teis na nolog mar gwil vaint fa ibre fós leidi anna ver sin so bí an aum a gest lena hain rod agus gan daut ha bu séad a gest choma
1: Agus a mí né an bhrá go buint le bu séad a gháil go gaiisi sih cás láidir a chuir féhráid ors na gcuil in bethe an
2: agus tá siad anna anna bhagus bín siad gonaí anna chálach an techt chuún chun cóla chuir a réin agus thaúlain agus go chéanrad tá íirtas nóla bheith chu a rompa inis fé lá na mí sa chuún so an chu dibridí an tar sin le cúpla mí nó sa stocha tá Sir Partington fosta he gain mar aimime nach fáil se hódachta idir a fosta go réir na mí se me cairn sos cáil bhór rompsa é sin leis Nairacht go bhfuil den éigin tucha gaine pléile cuasaí fáil se hódaachta. So, yeah, is íirtas tíblí anna bhíon án agus nair gairín in eagált is mór an rodda mar nair óchlin hamid an rohóis mar gwyl anachaid lawr gwyl imid gwyl brú ar a fel áhid.
1: Agus an mech fawna rif gwydw nís mó í anna le bres fórna le bres achfaní an fiatach gur sais But níle mar an áchóla fáil sé hóirecht a anta sib ach go bené an rád is mór bheith luata le áirecht thar cochéine gur fáil sé hóirí sib.
2: Is dócha tánta an áirecht a mon na fáil sé hóir na réa cochta cúig ní beag a méid éis nuair is muiníon tú ir. Vrálam ach níl sa chapal is dócha ach méid áirithe agus níreach méid áirithe fuidin nuair haidat capíní ach a hafa gott peisgela dá vaifuí muinú go bhéatach an eigin tach sínsroch a bheith fostathe dá stig den áirecht i pléilis an vailse hódacht a bháin is mór a chawr bheith an son
1: Anna Himiúl, vil tú chun rálin cad ein lawr fegi gwn rymys yn ymwneud?
2: Nílim go fólig.
1: Yeah, to me some law were to kind of lower summer hasha more tertul mar lower gohia to kega lah noch no marshnaun kaun fodi hulevoin ach ga hachomers ken me nu hur fa doin eden lower nu kade an echt into jugen lehoj chesto velev
3: lower shanacha shaha khwane like hart marshin or hatu queen of it could or scale like some size on the mach the kaun No, on skill lanon the chavige, ignoring Shihan, the kind of the Vaha Safdere. We could smoint to scatter her foot in the last skinny, agus nihis bahachtí na heal abar vi a rakashís aga. Dine an sail so siel ka fa so sa na neidig chucha rugacha ten se vaad siar ligantú. Ach na blianta son aimsir an dara cogui gahaidehe. Nur vi cruat an nivte sa tír tí chéle agus a gorka ghaine agus chmik páid an cruat an son agus an abar chroigach ad na dhine yenav a tachtas. An tiascach an kreamari House of Taylor and Cramery gunned out. Immerke, Vina Tata Samacht, Post Theatre, Kelnishti, Magus Martian Do. Martian Kato Fiachinton was Lar Shanhish, Shanrod the Guinness, Vicious Sauce and the Vlau and the Dugagus, her Tiddle Dugger and the Hindrod Diftu, Legus. The other piece of Vahergia Dahanachagus, piece of Vahamuniki at Lahanigagus, Gudansha, oh, lost given Elder Fad. Mar sin chaasta chur na chéile nus a tic samór chun leabhar ianamh. Agus fitte fuerte son siad tá an seo agus an grán a bhí a báid scéalta dú go seoig rudhí hit amach. Cuid go chun sé héin, cuid bhuara go bhí cloiste ga an aithead a dhéar agus an seanamh rán timpa leid agus tá na caractéir a bhíach suas le na lín, dhéarban na ganas ó chun na chúr ar an ráid chud a gás, Sean de Hóra, Dolly, Cruiser,
1: Ní gá hile rá, Marcin.
3: Ní gá hile rá, agus dhíine ná lúatar an ainimach an éachar. Ar chúsin le agsul o meidir.
1: Anna jas a hamáis cóhárdachas leat, obyr vúr dient a gudsig agus aga bernur, agus aga mord, agus aga náirucht, é seo a hachtar an vód. Dí hína sem a cairin is dóilem a fáil síacha, nú a cúrchom a gói.
2: Wyl se, hann is hel, is dachan, an dóch eann aga nítio ddachlein dalta snifig le seachtan, agus just gafalim a verú chumag a bé at bósail o morchú a chud cairúrn, agus a chudan cilúra an blasgaid in agar gerúd a sésin a lua níos túsgir so tronon Ní sé chuin beag seola an dáileabhar seo againn agus leabhar le maidir bre nach chumá i g óáid céanana míid túirt takeíochtta de báidir mar go leabhar féinaidte hi gemide agus go meisí rin tróna déhíine agus sin na súil go mór leis nóáid seachtalog in áras brianan is é Páric Fertéir a bheith seola leabhar bháidí in dún agus sé seánach atííigh a bheith seola leabhar fádaí thulaháin Tá mí de súil leis an sels bháid giscintáin tróna déhíine agus beag blaisttíntachtaí de sa bíáin ó chearlain Danharran a chodig tús anna jas leis a vele bíg sóla mhéna gach gohóide her.
1: Anna jas, anna vahar fad, bese sin anna jas mar ócáide, vár ín cóháide chas óchvei leat, hana gránioga bioga guglóte agus beg na dúsina sána laurhasa le bóchtint le lína seachtan eis an sélo jas chumagur, míle maha gott sa chasa, mórín agus tamás as fór gud a ráint lina nuf. Sine ár múl iscuid eid a glór a chóide beg blasa leis, da fáidó súla vóin le klasa rinna seachtan eid a glór agus a chud gwaile na disfíalí son chumá le klasa gudain. Sia í delin le fé a léidig Sean Fuime agus Elaine Vicuin a bhí amun runiach de Green Law Mórach Law Mórach.

0: íchloganniuú go dtín nuíchloganocht. Agus buoine nuíoch náisiúnta agus éidir náisiúnta.
1: Nuag déúil ag taiseart sa tuaisceart a léú ag maira í anlan. Déntaí chula condé go na ngáil le rún égandala ag creniú den chula condé né ag léirú lúfertíat le cóníthaí bhela garbhaí. Ban cóilear condé Jerry McMonagall a bhála rún agus thug a cóilear Terry Crossan taciata. Chura cóilear McMonagall foilte roibhan taciata tugú den rún agus dúirt seo gúlsa tábhachta an teachtra a thóirt dó cóníthaí bhela garbhaí go bhfuil cóla condé go na ngáil Sest the shasu lafa, agus aham taki at the hortifa. Durchagar hiart go meu pobl, and then marakdal fui hiachan, agus ave sir o idirialu, agus o hiapu shekja. Dúirt caithirlan na cóla condé a cóla Gary Doherty gorilling pobl bhela iarbhaithí go leors na blianta chuaitheart, agus go bhfuil sé tábhachtta gan leanún tíochan a ré mar a bhí le 8 mbliana sfí. Léidir sé mní faoin bhí chuaine sa tain sin faoi leir agus dúirt sé gúil sé tábhachtta nach raibh cúrsaí síochannas na sé condé chun gúil. Dúirt sé gúil sé tábhachtta díneach agus meas a thuispan dó phobal bhela iarbhaithí agus nach bhfuil sé a chur in éadan choltar ar bhí. Agus dúirt cóilear condé Dennis McGee go rósa sésta cór leis an rún égandala ag cruinniún lené. Tá sé tábhachtta nach scriosaín dulchan King atá déanta le tríocha bliain agus nach gortaíonn méidir tá bunta mar go dtí seo amhil a dúirt a cóilear McGee.
2: Lower mar agus bhí luthar an cór leis an rún a tháinig isteá. Tá imní airm agus tá mai gearraí seasú le bhaitear bóthair gur bhaithe agus tá cuimne waithiúcam ar na daoine cailiú agus ma dúirt mar Fisa hén danne tú si a seaartan a caiús na nóhadí haimh seo. Siam ggóil se inta táhata na ddígla seo hall a ré, na ddígla seo hall bac go dtí na ettha dara bhíimeid agus me dul an chéine tá deanta le suas le trothá blion. Seo daoine cásal in hen a tá oglaú go dá se an rud céarna a hálaí sna nóhadí, agus tha dí glenn sin a ligin gá a ré, tás a rá háhata.
1: Sacríú go ndéanún chula condé teagáil leis an rialtas le task or sa bhainú díí ar bhála le tír canning. Dúirt cóilear condé Jerry McMonagall ag cruinniú den chóla né go bhfuil ní smó neistíochtta tiltigh balla tá fheas chugasta agus i drá stadas ceithre. Dúirt go bhfuil planana chuthair le chéile don bhála le fiche blian ach nach bhfuil go leor i neistíochtta dhéanú agus go gaithir an cheiste phlé leis an rialtas. Ba cheart go mbeadh rannaga éagsúla rialtais agus eagraist stáit ar a taskórsa mar gúil deacaireachtaí le báithre, tíhiacht, uisce agus séiricha sé dúirte agus tá grólataigh fulstin dá bhair na neacaireachtaí. Tá Richard Gibson stiúrthar airigeidís na cóla condé le teagáil a dhéanú leis an tainiste agus ara airigeidís Simon Harris maidir leis an tábhach taciat a thóirt de thithe tabharne i gceantaratha tuaithe sa waisead. Ban cóilear condé agus tabharneir Martin Harley a Wallaroon agus dúirt sé gúil go leor tithe tabharne ag straithailt mar gheallar chasta séirde agus gúil sé tábhachtta go mbeadh scéamar fáil ag an waisead a chuidetheid le tithe tabharne i gceantaratha tuaithe. Tá fallar a bheith sí gurdaí go na ngáil do uirí tí airt fao leithi dhéadú ar chuirsaí slenda le go dtithe cónaí go héiread in isle linne dhibhrí. Dúir gurdaí gur tuairisciú rinnt achtarí burglaireachta i gceantar thonaithe talling le copla lenuas agus tá siad a geirí ar uirí tí sa cheantar sin go héiread a freithnú a dhéanú ar na bearta slendala atá bhéim acu. Rinne an sargeant John Joe McLafferty ó stáisiún gurdaí bhaile na ngalagla chuir síos ar na haachtarí gadaíochta ar bhuairscailte nú.
3: Tá chance mai goal na artri shaw kangelship na gardi e bala shani e glansan fashion modular couple kais burglar at suggest kert and hundai e brishus ja e cha e drum keelan mon charles at their do yug agus do clog trinonia e jihinia and quigule fi yid and mi shaw e funyog brishja er daris tiw a ha shaw e gishja agus for in the country is ja doishan agus bi rinch erigid gitcha agus rinchit skristi with di foster so to na gardi e gen pidan fobal margar harla shaw e gam loan and leg The chance might go roll chomani year in Bala and Leshin and Gaspacha Gold Dash Cam Aku Xia Hoshtoin. Fantasy Camp Kierner, Chatala, Igan Mill, Mount Charles, Burgerat, Igan Chashin, Adder, Iha Yer Jardine, and Kahule, Fiha Guji, Kerrigin Hain, Trinona Jasaharn, B. Funyog, Fuak Oskalche, Agashinadoi, Afushidis Jam, Pamshaw, Agus Arish, Rinch, Arigid Gitchip, Agus Mataolis, Abuganin, Fina Arthur Shaw, the chance my goal, Shit Kangalche, Igitangwal Nish Nagardi, Emela Shani Lithaha.
1: Tá salaris gibúan ar fáil ar ísta lan góla gus ní gentis gibríhir in a lan fásta dar é rétis ó isge éirin. Tá gerú corinis leis an obar chun pípúr isge chórt chun na lan. Fuair isge éirin fógra ó aiminat na sérvise sláinte, gul gerú nis corri leis an ógra an tis gibrí ar in a lan fógra a bhí bhéim ó abran na bliana seo. Dúr isge éirin gróbar chásta gais chun pípúr isge a chur fuinarige ó wahar gaichlan ad leis an a lan. Agus dúirt Bridget na garibh banisteir chórchaman na lan bag gól sí sésta gó na deacraachtaí bhí ar na lan réití. Dúirt sí gur ó deacraachtaí mór ag pobl na lan le ní smó na bliang nuair nár ó salthar is go cíon sin agus dúirt sí gur chuirseiste go mórir chuirtear í fásta.
4: Tá luhaid mhór arm gól réite ar an scéal seo sa déú. Tessi tanlanye gwael ffaib lan salahar, you know, la blianyan nuas, eyn alan, agus rafasyn lioga bi ffaib la blianti fan pipa e giri go bair na farige. Ata luhae intara manas gwael rechar sa gwael pipa ur hys, agus gwael ffogra bri toka a fi neyan. A nis mwna sian ta luhae wad am dan alani, cos horsad ysda, agus horsad suas la leir mor la blianti nuas. Keg y sgiel un ta ton dan alan, sgiel mahi ton dan alan ylig ffasta. Tishnan sia gol ysgeirin agus na edrw siele la caisin realtas dyrira ffodwyd a taciart a hwrt a pobl na nalan. Tiwm sy'n jyst gachartart un ta jarafa ton gol y realtas dyrira taciart ar ffoel agus hanyo tyhi na nalan.
1: Tá campus Olsgol Technoliat in Atlantis na Calabugur a chyd campus Olsgol in Eiring in awal na glesna egin dala EpiPen agor ar fwael da fe glen. Sialwn sgeim fila tan chacht in siar campus na Calabugur agus bein na glesna gonyal in enig storala a wanya nusa jas fonyf in nachnwetju. Is cor leis rí hawag da tes an ninsdalu EpiPen da gynya ta folinch mar yalar allerga chrom chúsa. Is tagre sio ta e chora fem ag sérvish slench in na mac glena gorlish an ranag slench agus Sewell checked an Olsgol Technoliat in Atlanti, chun slainte agus fálainne na maclean ar champais na Olsgola a chur chun king. Ian hwyr leacht chyfnehaen yn nomas da Paul Edmund Skeletsky yn ochtw i gochaid y fysr siwls na glanti i'r chactin siwgyn. Hewel yn tasgal i agos denag di ys y ffolain ni smo na 7,000 pwys geniering le lyngen gort y wôr 7,000 na glanti. Byn ochaid y siwl dylwn siwgyn i gychynig o chlwg i glyhyr tras na'n fali o sgol chymsia na glanta. Tá fact a seoltaid cólacht forbreitiúil go na ngáil DLDC agus inad ibrithe Jonaha go na ngáil le daoine spreagú le bhé na máil Jonaha ar ward eagraíochtaí pobl ar fud go na ngáil. Sin éim atá leis a tagra na grúpaí pobl a nascú le daoine bhfuil scileanna na bainistíochta rialachais na garmúlacu agus atá sásta sáinolas a rant chun tacú leis an obair a tar bun ag na heagraíochtaí éitiúla. Bhí ócáidí eolais a reachtáil Jordín a chiad le den mhí siúgan an óstán i Central Amalu gwn ngal o'n hi'n ieg ychlog ar magin gyda'n hi'n ychlog agos o'n cwig gyda'n siacht trenone. Sgil y baes agos sacri hytori. For Teresa Vicrueri, Teresa Nigonil Rifosu is anigra a gyrfys Cilrein na glanti o gwyhwysdi hi'n baes yn Norland Litur Canning. Bantra le sin i'r chwyl ar condau Seamus Macrueri nach Marin. Marin hyn i'n Rose Marie chymai le na Jennifer Sally agos gailta ily. Yn yr affar y sawal ymwera o'n cwyd gyda'n liachlog agos yr eich jyrdyn o'n fan le gyhan padrin ag yn hacht ychlog. Cotter Teresa Vicrueri yr wyl eich Cilrein na glanti yn ei afr yn y hunig ychlog I dda pobl anig ryd i hunie. Ni fe'i ffar y sy'n ac dan chaelach o wen magin y tori. Sacri hytori Eddie O'Connor yn lliadw chanau'n y ffylcara agos drym cyrhau'n condau liatrym y ogwys. Ta'r aras sawala yr yn lliadw chanau'n yr eistyniw gohan padrin yr yn lliachlog. Corhyr Eddie O'Connor sy'r rolig eichw yn ei afrin y hunig o chlog I dda pobl niw ffynan yn ffylcarach ymwera. Marad y fan Ceila Catlin chymau le trwy'r nina. Agos sacri hytori Frederick Vic Lafferty na podi mae'r ber anger ys yr yr gwyn ffylcara. Yn yr aras dda tori fic syfnia mal yn y bôn ffylcara niw o'n cehar gydyn hacht ychlog agos yr eisio mwera o'n cehar gydyn sechlog agos astr ar charp gyda pobl niw ffynan an ffalcara yn ei eisio dan ffadjirin ar cadw ni y se. Cotter Pedrick McLafferty sy'r religetio wyl yn ei afrin ddi hunig ychlog I dda pobl niw ffynan an ffalcara dyr dyn. Mar yn y fan chile Mary Frances Birch Nina agos Mark Owen o mae le Gerhard agos Jennifer agos lesion sy'n y wal o'n thwysgart.
5: Nw i'ch dyn i'r hyd chaleif ag Seamus o Scanlan. Tá sé táhachtach go mar airis sóisireach le freagracht speisialta gon réaltacht cepaí agus a bheith gobar faoi chórum airan na gaaltachta. Sinna a dúirt donnacha óhéala

0: on mrúgrúpa tíocht a bánú ag cruniú go chóchaiste dála na gaelge na gaeltacht agus phobal áhra na gaelge neamh. Dúrtse gúil faib le rí na gaeltachta, mar gúil gá rín mhóra fai chórum ar na gaeltachta, agus gúil aspa tróid polatiúl i rí na gaeltachta le súl chanel ar chéirda tá tarlú le na chíntiú gúil sé de tíocht le polasín réaltais mar tá leacaí síos i gláran réaltais. Dúirt donnacha ó héalaithe go mbeadh an taire sóisireach in an am chatha i déile le rina gaaltachta lena chiintiú nach bhhail teofaí treirlínta pleinala a dhéanach dochar go gaaltacht. Bheach an taire sóisireach in an i chiintiú freisin na dúirte go mbeannaí úsáid de méid atá sa reachtaíocht thanahéin a thuraach deis go rina gaaltachta cúna a thuairt go dhaoine bhfuil gaolge acab atá geiritiche thógeal san gaaltacht. Tá cóirlachan de na gaiileh le scríomh ríiste an rion tííocht agus réalta sáitiúil faoin na mappaí tá chu ar fálaigh an gníomhreacht am chuomhnú cóthaíil na EPA go dhaoine atá daidéil deonta sa áil le obair uascrádaithí dhéanana ar a gcuid dochanna séarchais. Bí an áitichaí atá nece le aimhneachaí nó le locha ar a gaiid annas airde gluneachta enim ní a mappa, agus tá daoine atá na gcónaí a necleis na háitichaí sin a d'idir 2,000 euro go dheonta sa áil le chuochaid ar a dámh séarchais. Dúirt an cóirlead Páirc Jojo Macanumada go raibh daoine deanghar le sin a bhí gearra chuochair ar a dámh séarchais atá acab ach na chuilte de d'idir an deontais go mhair na chuilte de mappa. Harun y cwrliad mae gynnymryd o'r dyr y gos i crwniw na cwrliad cwnde i ni, agos sio cwyd yn chaint yr unig eisiau le gormla ni hwyrs gyda awadyn.
1: Ta ma pliac i ma hag ni pie, was at le tîm bod Connemara, gwyl ma ta ffai betle ta cwrw sier hys gwy tu Jontas. Ach, ta amys, na ti o misys ddyr yn sio, fa mis o beidio didiol yn grant sy'n ôl, agos beidio o ddil y sydd y bohor, ni dy dynelis yn didiol o'n, cos ni eisiau sy'n mapo sio. Agus harim hen agus y colio'n Andrew Reddington ordeo sio o flin o'ch hyn. Agus dwi'n siarad yn ôl, gymnaf at sy'n enda map i sio, ys gymnwysgo ti'n trwysa. But y gwmle ni tad y torri dyn o flin, agus sy'n ffo, fe harim eich nwysra sy'n ie, because even head of the wala hen, hon i dynnu cyn tam sy'n siarad cwpa mi o'ch hyn, agus ni roi sy'n didiol yn grant. Nawr fi'n ffers yn sosta, erig o'ch hyn y ffoc y hen, ys cwych ar y tank, Ach, ni oes a'n didiol yn grant. Fecwm gwrs eisiau mynd gat.
2: Wyl mor am erig ydy gest?
1: Dw i'n cael hofi lieg o'r gormnes. A lot o'n yw fan sy'n lor yr erig ydy hofi lieg.
2: Ond tarw ta si bydd ierw, cech o fforlia hann agos y fetra, a nhw ystoi gymach yn EPA ro, ni ffeidl yn chole chantor gan nhw mara o chwyd sy'n lim ysdeir sio. Mor sy'n cen tarw gydir ych ati si bydd ierw?
1: Wel, dwi'n just ddim yn talk mynd injwan. Ta'n gwylio o'r injwan na chwyl stihon leik. Yno, cef am eich allo hon byg ffoc i mwhas agos fach cael yw'r stihon. Sianna ta'n mynd i roi, o ti bwyl cynnal slom ti hi yn nien o'r stihon. Ma ta'n dyn nhw'n gael o'r le'r mae le, bych ac wych o'r le'r mae.
0: Yn cwyliad Parc Jojo, mae cynnym ydy. Dyrtyr rátis a takar amach ag cwysta chéf an chalwóid yn ynnys mewn. Gwyl chael a tishgyn sy'n gwy a gwyl rin a gaeltacht a cahal a cest a wainans le ffordbert na cefe nach wyl tŵrus gael a sgrifu o afil gysa hian na an rátis tynach o'r tîm pwlachta a sgrifu o afil gysa cair leitsa do ban na reifo hacab. Se tŵr ma cwysta a dyrtyr rátis nach wyl efigin a rin a ffordbertha Tuiche agus pobl agus gaeltachta ar an eolas faoi stair an tionscadail seo in an ismeáin agus nár léisiad tuarascálachaí Kirk McClure Morton agus chabhrí sin na chuilteid baiúil lena gás. Tá na deacrachtaí amhaineas le méid an chalavig, tonchaisc, seirbhísí lastais agus cúrsaí sábailte chta luaite sa ráitis is dearnaí. Tá sé iarta ag coiste chéh an chalamhóid ar heachtaí dála áitiúla cruniú agrúthóp leis an aire d'aracha léirí le go bhfuil tún cás a bhíonn uthá. Tá súil le tuarascáil as seo go ceann rinnt leithintaí faoin úsáid de déta dhéanam go thiamh Airfort na Gaillimhe ar garan mór. Tá gúil le fios go chruinniú chóirlacha de na Gaillimhe in éocha má go d'eastaíonn eolas breise chur ar fáil faoin brose stíolachain agus leis na sé cín go léirithe spéise atá deonta. Cheana an dá údar as áitiú na gáile an suíomh ar 1.1 milliún euro a 2030, ach ceaptar gur fiú a dhé iriad sin ina sé, rud a dácach go mbeadh tuairims 2 milliún euro an ceann ag i gcomhairle Condé agus ag i gcomhairle Carrach a stíol na háite. Níl sé gist, séir bhís cúrum mairlainte, chéirúir agus fé a chur ar fáil an ospidéal na Hallscoile Gaillimh. Tá gún méid sin le fios gan chóirlear chun dé Eileen Mannion ag cruinniú na mísa seo go

0: Sáintíineir agus nnéir thuisgirt, ach dú ruchaá gur an mínú cedaí le beirt altrí clinicúla agus beirt altrí sáilte airco le fésa chur ar headhísí meirtláinte sa ran ógé andála ag go deidir seaachtainine agus taobh má go chaná údantaí aibre. Scéalta báisinis agus sacríthe sacraidí bhása Seán Ó Lorcáin, mac le Patrion Leary agus a bhean úna as d'Éirín Glas a Halifax Hasanna le Gairid. Mar an cláin leis chumá le trúr drahar agus scéalta eile. Cnéim ofar hall a Halifaxa ar is 7 lága iar fóvid, chuir ar aftrana na anam is sé palliti mód ar is 3 hínú lá go iar fóvid. Wasa Noni Savage, a bhí na cónaí san bhuiiln cear a gun na hirmhí, Noni Jimineine ní bhéóid as ra carin, iní le Jimineine agus a bhean Maria Tom Welby as camasíocht drógóchas san ospidéal san bhuiiln cear. Mar an a fear Jimmy, iní bháin ceanthar mac, Bert Stehar, garchlan agus gailta eile. Beis sí ghatóra ina teach cónaiche, sin camas i maile na mleanach heas san bhuiiln cear, ón dóg a dín seacht trúna maireach, léar aftrin na sacraide, Ege hínéag in ár daglas Christ Rí sem William Cair d'Ardín agus cuidir i rullich wailin am nánachí heis an aftin. Bei Eileen Leiden a bhí na cúnaí in Nílán Círi ach go maas glán leis go cair na mún ó ghuachasí gá tóra i d'ach tóra tengni in Nílán Círi trúna na maireach ón cúgadín seacht. Tiúra corp gdí sé pala chrúir án nífa a gár na múna trúna na d'Ardín ag seacht agus léhar aftin na sacrúdín chin ag ná leid a hína. Cuidirí i rullich réanan ar imám heis an aftin. Bei Stephen Devaney as Cáil Rú an Nindruan, mac le páirce ó dúáin agus bhean maire as muicinach nach maidan, gá thóra i deach thóra í neachtain ar a grúcha Nindruan ón cógadín seacht trúna na neamh. Léir aftin na sacraide ag meán le maireach i sépa le chrúic agus cuidirá i rullich muicinach heis an aftin. Iar trochaíní gan blachan éthuairt ach sin túis má thograítura go ospíis na gaiilbhe. Sinní nuíochta nuair in is go trúna.
1: Nocht a deisgirt aléh a gíif ní húlaháin. Tá cáalaocht tiú le bhéla chuig a seaachfangiad do réine idir fé chuig a seaca cead blian díis i réún an ar dheisgurt ina bhfuil corcaig agus ceirí sin de réad an túair scolas déanaí ón bríomh ifig sadrih a lehil i dechas na tíide an figur níos ísle an ar dheisgurt ina bhfuil Port Láirge áit bhfuil cáalaocht tiú le bhéal ag chuig a fangiad do réine san ísgrúpa chéanna. Idir bhean náisiúnta tá cáalaocht tiú le bhéal ag chuig a hocht fangiad do réine idir an ísgrúpa chéanna. Deid an cóló de chud hin féin rabord a brosnacháin go gafir scéim chuútah a chuir fáil, díascarí cósta haig fóint le blianta fada d'ar se, bhí sé leirt in aglaibh de áhhaidan in nóh tééis de chola chunta hiirí a bheith ar an údarás áitiúil is déanaí ar chósan iarthair taíocht a leireach díascarí a mú séad chohílas fé seach. Se mar leir se.
2: Hais gom gofuil se féfa i chola chunta corcaí agus an áitna eile mar tána ar náil sa for lehan ar fud na chósta agus tá nife an son tá si de déanamh sáíirecht chun an mainú a áilt agus bolscaireacht a dhéanamh ar ham an só inmh chun taíocht a thuairt dóibh chun an seis rún céanna chur féhrád an chóla fuairs taíocht agus háisiad chun scríomh go práánach gan bhil inis go dtí an rialtas Don mainú sa seo seis brú eile chun cóir leis an brú atá chur hena le cóláirí eile.
1: An cóláid ar bord ó bras na cháin. Tá seisiún ólais le bheith siúil sa daingan in nuamh do chuoine bhfuil réadmhaoine có a thá fólamh nó a tháiag smaoine bheith réadmhaoin dá le héad i chneach beag fuid an ifigig na duthe fólbha de chud cóirla chunta chiaí ar fáil in údarás na gaiilta i bord chnó an daingan i mbeall an bhuiilin ó na dóchlog go dtí na sé a chlog tra tháina nuamh tá dóntais suas a 60 mí euro ar fáil de réadmhaoin tseice agus suas le 5 mí euro ar fáil chun spás fólamh os cionn an tiopa a gathrú ina áit a chónathe. Beag trathána ólais eilear siúil a Máltech G-Tech i bhráth i mbeallann scéalaigh a mádach. Beag agóid chuig diagnómat ar siúil i Port Láirge agus ar fud na tíide maid na mádach chun áir de tharraingt ar réigean in aghaidh na mban mar chud den bheachtas siúlamach na mban iarthar a dhaoine siúlamach as a duithe a nonad oibre scolna agus cláistí ar a haine go chlog ar maidin agus iad í dear go chahabh mar chóir dlúfortaíochta le maná a maríochta bharf réigean sa tír chuidach an grúpa Port Láirge le chéile mí uail in ag roinnt cásna de réigean baile agus marú ban dead locht agrathe nachtais go bhfuil idir gíirigh thuasa chur le hile cainte maidir le fréigean miúsáid agus imaglú ar bhná agus ar chalainí.

0: Dietach tála cúig euro eid chrasóri a ghanan haar ihe bres is da hada cúig milún euro sa vlien a húrt isteach da údar a shatúla i gorkig i gyrí agus i bort lorga sindar eid thaid anó os gal na galí ar hála a jarfui ar loistín da chortóri sa túrisg o chola magarlt.
1: Da njarfui cúig euro an dine in aig na hihe. Master gwiet a kóla kúnta i chyrí 5.8 milún sa vlien a valiú. Dietag 8.6 milliún a bheith gist de chóla cahar chorcaí agus chóla cúnta chorcaí atrof, agus 5.6 milliún de chóla cahrach agus cúnta fort larige. Dear duine de údar na thar scála, an tacht na mí an Dr. Jared Turley, go gear cuid den narige de valéitar a chur latríf, agus é in istú a rís go háitiúl in áisna agus servíisi a bhainine le trasóracht. Dietag na húdar áis áitiúl a féin cinné inamh ar na servíisi a gheocha targid, tréis dola górle le pobl agus pórtithe áitiúla. Deren Dr. Turley gwiet ag an corkige a bheith ag súl o chiantar ga chiantar, mar a tá ag gás na halabin. Ar bhaun ná siúnta, mas na taidóri gwiet ag tála cúig euro so sa gáchiet sa 5 milliún sa vlian a húrta stacht a údar ás a tiúla.
0: Colin McCarlt. Ha kiet sa kaig a mili euro tóka ag Mark Zuckerberg príf aimanacht an chólacht a mette agus a van chéle Priscilla Chan do tí chlub CLG near her fyrt lorge chlub na ha kongruch do chasán hrón chalí a chanig an lanún in mi lúna sa gyog na shamroga ag nuk nôd CLG tóloch nérin agus CLG lismú kaig a mili euro an caun agus dílfrant harga lo har chéf sa chóv lien teg dyrk bisho an chiet chín tús den chordúla ha tóka ko in éidin o chanidir an kashlán Dúirt an lánúin gur hastig wa ta coolish na clubna mar yalid an rôl hoch da chaha ag an CLG a bubble o tula. Úsáid fran targad chan osna na clubna au sú in a mask siomri festis síl si porke si lodi bubble agus siastán nó da locht fichna. Tháirig súlga meg an chéad chéim eilid an obad ar bhóthar fuí se van dangan chéach na hefuí dhéad na bliana, chuidach an tólas ar fáil ag cruinniú de chantar boris sa chur chuinas long chéirí le dianí áit dúrach gohfuil cólódi in altóirach de capa agus an tógur a húrt ar aig de réad a chéile. Chuirach níach an chéad chéim an stadir chun chiapa agus féidirachta i gáhíras a bheith cúig agus há obad ar na ráa bailig agus dearig a thar siúl faoi láthid le bheith ciachnithe faoi dhéide na bliana dénach sorvéanna topograficha agus ecolíochta i ré an tairig mar chud den obad agus há 20 mil euro curtha ar fáil don géim sa. Tuairiscítear go bhfuil crown lacha ar a móthair idir rosbethe agus glámbethe agus an bóthair blocáilta dá bhór tho foidan ó chóir le cúnta chiarí ag an slí chun an crown a ghlanna a dúirtar. Beg o cá dídathe i thábháltacht agus i bhearchláin te fedmódaí ar siúil i drá lí trothóna nómh, Han ó cáid ach a grúigh chum chamiscéil cumman fedmódaí behíig agus cuireach na héidan, agus beg ólas agus taíocht ar fáil maidir le gar chaid agus mearchláinte chur fir tús leis an ó cáid an óstáin an Brandon ar a séochlog trothóna. Agus beis sesiún ólis ar siúl sa dangan an nocht le carú le muinte na háte, plan áil dá riachtne sláinte agus cuarm amachan sa han sesiún ach a grú ag feimilch na servisi sláinte an ír jeskurt, mar chud den trá nó agus sa dídehe ad chuíne éanad ad hailig agus ad chudamódi, cur fyr tús leis in oscol an chuín leifa ad rádóan ad a hocht a chlog an nocht. Tim fir lá éile naomh híl a chéúir mailin scéalaigh in nómh agus pátrún naomh híl ag teachchan deidir há tradiisiún fada ag buint leis an pátrún na mailin scéalaigh áit a bhfuil ceangal láidir le naomh híl mar gheallaid scéalaigh híl agus meistir bhealain an scéalaigh. Bhí ceangal idirnáisiúnta leis an pátrún don gcéadúir im léana le pobl sa ghréig agus na dáil bhfuil tradiisiún ilthireachta a có a bhaine le naomh híl chomá. Ha ír cholóid cúnta fort lóige siamas ó Donal ón sean phobal tééis bháis. Bhí siamas ó Donal ina bhil de chóla cáthach agus cúnta fort lóige i feig roiint blianta agus bhí buint fuair aige le cuasaí pobl sa tean phobal. Agus socra socair de. Ha Jimmy Cleary ó bhór na suic an sean phobal ó ghuchas tééis bháis i Worcester i Sasna beag afra na marbh ar thon a sápéal bhreith na maid na muide sa tean phobal ar a déchlog maidan dé saharn as cuirfar ina dhéacsanna sa relic á túil maidan a ghaolta. Ir deide ní raibh aon bhuatóid ag leató CLG an tean phobal i thar réad seacht haineag fithe sé agus fithe seacht na hoibrithe tar an ghéach agus ní raibh aon bhuatóid ag leató CLG chiúil na mairteach an éirid ochtaíodh fithe caithid fithe sé agus fithe né agus cúig bhíle thochiad a bheith sa fut óid dé luain sa chuin le sin bina gaibh nuacht an deisgirt.

0: bé an chéad chabadéilen san leran sin bhaint sé le drumrí agus a rá go gaifi an égóir a rinneú a thuin rumrí a chur ina cheart agus mar sin de agus ar nó bhí sé sin lánach san ahrenú brethebh a thugadar ar chinine chomisisiú na barráide a rinne sé a mí úl. Agus tá sé lánach sa bróise seo hen tá si do ráis gur ben cóirlaid lí. Cóirlóid lí é atá ag ordarráach fort an dúnan.
1: An nó bhlín tá dain salhórnis idir réintachtóirí agus náisiúna a faoin ceist segus. An maionn an tenas idir sin féin agus DUP leis an gunspóir seo a bháin, nó an tenas seoid borns le fada.
0: Mae'n tan tanas rhaid bod yn lefada agos gwydifyn fi gwylwyr dyn ni cestw le tamal yn oes yn marach stormant gwnolig. Gwylwyr dyn warwyl da marach se gwnolig gwsiwllach dram. Grŵp o wan nhw'n grŵp elacw o mach. Mae'r gwrw'n cadrwf cohog sy'n ach na'r hasti o chiachtar ac o gwrwrwys yn y fach yn milon. Agus gwrw siad y sŵl yn ar eir y gymrwyd siad yn tîf hele ymach. Fi sy'n pen ochr sy'n yle yn DUP agus fi deunis yn DUP y cwrnrwydd cain yle hen fein. Agus ar ffa tamwyl yn ei hil gwylwyr nach maetach stormwyd gwythron o'n ei yn nif y fi ar tyswant le lyn y dysbwyrach yn stormwyd yn ei hil o nach féidir le gná obar lenún te ra ach tá siad fósán.
1: Brenna fólín fá mu tún fiú leth gur míle maihead ar dúrisgur é ferrista pólí ní chéan in sin agus chud antáiste Simon Harris díma in Júl faoin gáine atá dhéanana ag áitrathirí wathar garbhachaí ar an gcuí bhfuil réaltas na héan ag zéile leis an scéal ar a bhelachar sé chu cruniú an réaltas ar maididin dúirt Harris gur cheapse go ráráis an tíí anláidir ag an seachtainna chomáiles naráisúní a hain agus an tegrathaí eachtracha Helen McEntee. An tanineagraí polisiocht aún ó dan lín inis. A chún bhí ceist chrímcrí a lánaí agus na heidir réaltas ar meachas secha an gruine réaltas ar maiid.
2: Bí mar lún sin antar agadis tá antáiste Simon Harris ag leabhar fao sin ar bhelachasteach agus ag cáine cinenne chomisisiú na baráid maidir le cadúirt don nóir de ráiste siúil sios bóthair gharbhachaí a bhí an tar gnáochttracha agus tráda an me an tí leirluiste meáin freis ar maididin agus írá a gapan si gur bhfuil seans láidir an go mai adránaí idirnáisiúnta Keens á gapa nó á negrú nó a gáirú chun íochtta inanamh an scéil seo réiteach spéisiú go leor bhí Michael Collins cenar ar an neamhs blach ag éileh tíochrih am lónan sin ar ambassador na Stáit Aontaithe chun na tíir seo Ed Walsh bheith capa mar adránaí go capan Michael Collins go bhéach sé an cabhar leis an scéal. Roderick O'Gorman nó cenar an chóáinte sliis ag mla adránaí freisin agus páirtí an Locht Ibre Duncan Smith úair leirí an fórtí sin ag léirú buirt freisin faoin méid tá thirlú agus é ggéileh ar príomh chunstabla an PSNI John Boucher Rochesí anamh maidir leis an measúnú slándála a rinne an PSNI a chuir siad ar fáil an PSNI de chomisisiún na baráid a léirí nach raibh siad san buartha fi chuirsaí slándála nó a dearan an comisiún na baráid nár léirí gur raibh buirt slándála an agus gur úsáidú é sin mar argóint i bhábhar cad a thuirt den faráid goil sios bóthair gharbhachaí. Bhí Piers O'Doherty ó hin féin a mhuih freisin ar maidin agus ag lag bhfuil agur ábhar buartha mhór an méide tátáirlé le coppla lá nuas nár chóir go mbeidh íchail ágóir ar phobail náisiúníocha ghlacha le paráid nach chuil siad a géirí feicáil ar goid sráidena ghlacha leobs na cantracha sin go raibh cinenne chomisisiún na baráid náirech agus gur chóir gáil siar air agus dúirte gur gá do rúnaí stáit an tuisgurt Chris Bryant idir gháil a dhéanamh sa gáise. Mar sin talán éile bh dhéanamh ar bhealaí éagsúla ag na páirtíthe sa rialtas agus a bhrasúra gnéan fao idir gháil éigen nó go gapfaí adránaí ambassador na Stáit Aontaithe nó duine eile ó chúlar idirnáisiúnta.
1: Ravra le chún fwyr an thar cohil dar O'Brien bannacht an rialtas le lesiche a yna ar an sgeim fwyn a dubtor ogoch gawain a seansiche a reitsach le ligan ar leis le udra sátsula.
2: Sia, ta sgeim an fwy láhir le hisachtí arigid sera ús a chur ar fáil le dine ta gyrri tiha estiw le ni da chur gór. No, ni awain tiha an ulach fwyrg na freshner nos sian hiopi no sian vink. Agus I da chur ar fáil chan tiheacht ho sílta a láhir dus na hudarás átiw le. Agus fwy láhir ní léir gwyl I gairi chó maa leis an sgeim sin agus ar mian leis an rítas gan airach leis. Na bontáistí oans le seo ná I bhar hain ga gaurín sé leas a wain chas fwyrgna fatá fólaf agus I bhar dóg ga gaurín sé tí aftó siad a chur fáil. Tá sé gaist ga meach an císte seo os gul te aniste grúpi de anestiori a bheach I gíri an obar seo a chairgeach seachas unéri einar a wain. Ní léir gwyl spéisi cólach dí mór an eistiach de leas a wain Justin Schaim seo ach tán rieltas a gíri gamech suas ga 8,000 euro ar fáil trí John Schaim seo bannacht an rieltas fáite ag an ar a tíach de James Brown in yo.
1: Agus cwrt fyrr 2,000 euro bleis a frisnar fáil chún gwein a bheith sás da stop a gúsad ola lennad zichia a heif agus caidil sás úsad.
2: Caisiad an sean chorei a reba as an teach chun leas a waint agus bontarste all as an 2,000 euro sin díroch chun fáil rei leis ach tá 2,500 euro ar fáil freisin chun taisca déil a chuir isteach mar sin 2,500 euro ar fáil chun agrú a dhéanamh an gcóras tasaisteach ar nóid tá kerosín ola téite baile an úsad ag 7,000 Tailach sa tír seo fi láthir a long caiinte faoí an chosta sa bhanas leis an rós lei sin le coppla seachta na nuas, gachtain ag breanú ar nóí chun tosaí ar an bhhairt sa chuing ar bhés san fu sé dá ógurt ag an tagar ag an ara airgadis Simon Harris agus ag an tara caiitichas feiblií Jack Chambers táthair a sú leis. Gnéan for leasahéir an réimas cá an charbóin le haid ola téite baile agus tá neart brosla eile ar nóí a bheits fi chabdul sa bhu séad sin gach gach córa a dúirt ag an rialtas go mbeidh Síne a gur leis an bhuiseamh ar an nglacht ar fetrol agus ar dhíosal atá ar bhaim fi láthair 8.9 litre ar fetrol do íseamh agus 32.9 litre ar dhíosal agus ach fós féin tá lán caiinte agus bhí sé seo á náfraiseigh na páirtí a freastar ar maidin ar an bhúirt atá grúpaí áirithe faoi sin bhí cruinniú ar nuaidh ag an deir seachtainna faoi seo óna dtithe rialtais óna dtithe aon tú óna dtithe ar neasbloch i láthair bhí óna dtithe aon tú agus óna dtithe ar neasbloch i caint faoi seo ar maidin i deach lein os cuair teach lein agus iad ag rá go gcaithíonn rialtas ó bhádéir níos mó a dhéanamh sa bhuiséad chun na costais rois le íoslú baile feicála an nula cén sar plé a bheits a dhéanamh ar seo an teachtain seo.
1: Cuir deile pléú ag an gruinn rialtas ar maidin a chuún nó an plé ar fad faoi chuairsaí cánáisna seo ra?
2: Agus fi gram cri freshen ach fi play freshen of course I imrke if we law her to cusk air a force to say her le nis mu got nil cad nis mu na quega fonge the or to say her a ve on yarku o hira atá tífam muid an limistéir ach na mioch orpach. Tá an Tara Peterburg nó bhí an Tara Fiontar Peterburg ag lorg banacht an rita sér maidin chun eskiocht a vrona ar cholachtí agus ar hervisi a gás na áli a go áriás. Gáris chóra sláinte. Lán dacrochtí ag an góra sláinte fí láhar agus a cholachtí taig faimus ar aimse sin do han díní a arcu o hífas sti den limistéir ach na mioch orpach bin ceiste bhí fúi chabadil ag an grinn rita sér maidin ní fis a bhór an tar a bannacht an rialtas go cínte ach go hondúil gentar na cinnti seo agus feitir an bannacht má bhín sé a lorog.
1: Cear go leor a chun faca mutin sin agra míle maihead ar neagraí polaitiocht a chún ó Sheridan in sin. Tá sé beag nach ceru an dóinis tá tú géisteach leis a glár nó íocht a hían. Cúrsaí sláinte thug potigéirí le fis nach bhfuiltsar a chur vaccín an fliú ar fáil ach go ghine tá os cíon chug bliana agus trí scóir faoi láthair mar gheall ar gáint an vaccíní. Bégan nó có-ábhair sna vaccíní a áru imlíana ar chróir ón agraíocht dhomhanda sláinte rud a chuir maíl ar háirgiú na vaccíní. Tá an Portugair Tamó Múri a bhfuil cogaslan aige ar Rae Malton ag an déghún an ngáil agus ír uachtarán ar chumann cogasóirí na héirin linn inis. Tam, cem fá mégin na có-ábhairs na vaccíní a áru imlíana?
3: Kanske vi äter att han vlien eller vi andra kör att degre äterin just kan alla vänd den vax den virus tonens den vaccin och han vlien så vi har en kollekti en trio kanal virus äterin kanske inte heller blinti fatti vi har hur sinne genu sin mojal är genen

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: An bhfuil tú ag fálam na teamána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchuid feithéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlín roimhe sin le go bhuíhí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Théis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éig le hós cionn dhámhlín, be ar tú sa chur leis an broséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas iomlán bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtaireacht don údarás um thobháilteacht ar mhaithre.
2: Cuid an éire áit dúchas na saona i láthair.
3: Féile an fúca na bliana seo.
2: Is mu se an púca i rathach. Agus an scáil idir na nán na gcuardú. Ceiluar muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
3: Tá na taimh sé gluchairt siad na saona a chaamh ó níl le fiche deirefóir go dtí chéad lá de bhí na saona i mála buí balá trim
2: agus siar eile.
3: Ticket ag pucafestival.com.
2: Béile an púca. Áta ag an saon chun bathe.
3: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
4: Nuair a iarraing tú, Jim, cad a rinne mé inneo ar scoil. Dearf mé, táda, an gnárod. Ach bíon gach lá de friúil. Rangana, sport, cracké gamsosa, bíon go leor ar siúil.
5: Tá poiste amháin as gach cúigar ag caila mín nú níos mó den scoilblian. Agus nuair a chailann siad léan de scoile, chailann siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Faig takiacht ar gov.ie tulstash frasta.

0: Maar nu wil je de schacht en je kunt je neger. Ze die gedaan ik de weekend ze staat.
1: Sjá við gæst að frásin í hósa við bæði.
2: Og sé ég svo það svo nú ég að
1: nú ég.
3: Le hættu ræsingin rúðu dúrstundin.
1: Sjá.
3: Það fríkti ekki hann. Mér þessi ekki hættu bagan í bæðir.
1: Sjá.
3: Aber þann er hósa við nýs til lúin harla sér sjá hægin dyrir sjáttinu.
1: Sjá.
3: Ná, þann er sér harla sjá hægin dyrir sjáttinu.
1: Sjá.
3: Mér hann hél hélir leys nú, vult það sér ráðan sjá bæð.
1: Rúðin sjálfum svo guðveit að hókjál jöftúli veris, maður að Alla segir þér inn á sjáttinu, hverju gaskur, hverju bólu færið þér inn á sjáttinu, maður þér að volfa hærið getur það fóku beidir.
3: Veit þú, sér sinni veik þér á sjáttinu bí? Sér sinni í gagur dónuð hæ?
1: Skudílug.
3: Abba gyr hosýr að eginn dæm árt.
1: Sæ?
3: Agus gyr varse fæ sjáttló.
1: Sæ?
3: Harla sjó ég þér inn á sjáttinu.
1: Sæ?
3: Dílún og... Nee, nee, lees ik om te maken voor een kist.
1: Tasam.
3: Weet ik, maar ik zeg me die niet aan geest.
0: Nou, dat is geld kennen, dat is echt. Alles is dat is echt. Kukken, dat is echt.
1: En je moet je hart erachter die kist jassen. Sinkest het uit als onder een ribbe. En je moet klaar gaan onder de schachten en nog klaar gaan naar de schachten. Als je een vraag wilt, dan ga je verder met de vraag. Hoorst je wel een fakkel, dan finish je nog een maar je moet een reëltje klaar gaan onder de schachten.
2: Koers te wel niet.
1: Koers te wel niet.
2: Naar grote dingen in te raden, koers te wel niet. Heb je te
1: vinden? Ja, maar het is een beetje een Valachtle mean
0: Liam
1: Litzu
2: Ebene
1: Se Snef I skrifun Liam Pio Marachu
0: Liam Se Liam Pio Marachu
2: Gaf ish ni Liam Aintik ish Liam
1: Dorem Gwyl
2: Liam Meon Ebene Ebene Ebene Ebene
0: Ebene Ebene
2: Ebene Ebene
1: Ebene Ebene Ebene
0: Ebene Ebene Ebene Ebene
2: Ebene Ebene Ebene
0: Ebene
1: Ebene Ken hér kæstir þetta kæstir eins og Nós að hérna stækarum, nós sengelgi í þér þessun Ís að ein og í rá Ná skrýf Mar leiru er runni Hýlis gyrkir Martín á kæn Dyrir lenni leið Nár skrýf sér fín stæl dæs úð Nýs stæl dæs að hann sjá ekki dæsun Stæl dæs úð Stæl vira vrýbur Svo það dæsun nýs Klý nú lennagt Nú rýalag an elgus an dí tón chur an elgur dí agus mar sin de stelfra a bríbar rúda tá nó a bhíoch a laig a dés nádúr a sa chainti dyr se clúsi mó am gichéle caint fí obar sesta ar chóir dún festa agus obar i gist é nó í a chur in dia cynnig í ar idir se agus an sin tá ír skrifin aga a fín rúd chéna seo a lianas a dyr se gita As an leabhar ar thóir an ocail chrín d'éil se coiscéim ní deag nícha seach leanacha fiche dó ní hé an leagan gaeilge seo pís a sluacht as a leabhar ní hé an leagan gaeilge a bhíon bhuatha i lig is polaiteoir é í polaiteoir i gcónaí is polaiteoir é nó í polaiteoir i gcónaí bainthe sé sí sé stróc sí úsáid as an leagan is éirúnaí dó stróc di ag an am no, an leagan a séis go le dine hort lo. Tá nós sin cacaleor deicá scrífa in afecha thios a bhí chuige agus. Is dí ní fe réléh áard mar dina sé scrís an rud ar fad. Is dócha gur ben rud seire Dr. PC Maryland Political Correctness seo sa gí nach sa gí go nín far freistal ar air agus ar bhanna gan am chéna.
2: Well, tán deacar tún án agus
1: tán deacar
2: ár de hort éir ar dira agus tá níl tán go neaf fulitúl mar dira.
1: Undoubt.
2: Agus is cínt sa gúla cártag namrá a bheith a gíra a hentis fúiti tán go. Ach, cés deli cechai níon hara agus níl mar an cuir sin stofa bitú léfúl sin.
1: Cúsin tú ní ní tá leana trai gai hana sin gandach. Gaan met je sinds schiet schiet jouw tamerfad.
2: Ik krijg als is politieer goni naar
1: politieer politieer goni, ja.
2: Ja.
1: Ja. Maar je hebt dus je, chenoos bijan bijna je.
0: Maar
1: je hebt dus vakel politieer vind ik nog. Toch kun je niet meer lichtje alleen.
2: Maar kijk, dat bijna een politieer.
3: Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Agus mógat úr fokal kælín, kjána tá fyrin komaði og hífna grámaði. Ak ní er eindinnes kælín dæs ei, ná maður dyrun. Bæs hættur
0: upp slott.
3: Akkur kælín dæs ei. Nei,
0: við
3: varum að hangað. Tá bæli fyririn róðu lafsjóla, kættu vann húrum
0: okkur. Agus nátt
3: bjá, báði ég, dyrtu, nátt bjá,
0: báð bjá, ísja ei.
1: Sjáðu, gott að sem bögan eindir fyrir hún, vaj bárið, sjáðu, ákvæs fæbi sjá
3: kýnt. Það sjáðu, agus átt ég að segja, agus takk ég lakur lík hérna.
1: Sjáðu.
3: Agus, ach, nýl reyta að fætti, ach, úr sjá, að diginn þú, mann ég þetta vekur í stjáð.
1: Agus mara gurin kjörða hverjus túrstæk e agus rá gúrt
3: Peir að þaun
1: hverjus túrstæk Nú, úr kóreit að það hann og hún bra eran vokalari hér agus maður fokal fyrinskina hér kassu lef politjórin sá kaha sé eða kúrum okkur politjór
3: Maður tótt að kænt fyrir gynja árið þess maður bæni ég var svil að þess politjór brá í rá agus er ný fel að politjór brá í rá sinni en trubla þetta
1: Tján, ach sig gás sá ný hinn að það gæst ný lenda agra eskær
2: ný lenda agra símpli ný lenda agra símpli ný lenda agra símpli ný lenda agra símpli ný lenda agra símpli ný lenda agra
3: símpli ný lenda agra símpli ný lenda agra símpli ný lenda Kudjule den egen við þennum agarhóracht heiks mannskala sílum agus skoslu gara ordu akku en e í agus narúti sjáhara stjach því misi djúltu agus því manni ný við velsja darlum en teg
1: Ach, skristin sjátt, sem í náður er fad að minn til sjána í náður
3: Ach, við tórðu sjána agus að strúti hann ekki stjach og hann alveg verla agus Peter Gól Balache
1: leir reytach Ég spil parstin til vín samhæn er að nýja yfir Cahentation, dyn nhw'n bychwyr yn sy'n siachar o'r sy'n cahentation. O'r clwyddi'n sy'n ffarbyn ys posti. Ond no yn dynnu, ach, ta'n teis. Ach,
0: na, chaeth i'r roedd e, sian dynnu, yn eis. Sian dynnu, ffer ys e, sian dynnu. Sian y fan ys e, bant gdyna. Ach, sian dynnu, a gletar yn hand dynnu, a gwrs ni glef o'r gwrdd o sian dynnu.
1: Na, chwrs e, cos yw'r e, is it a boy or a child, yn erbyrth y posti, yn sian nos yn y fi an. Gwbyn dynnu yn ffyrinach. Sina nos vi har
2: nachas
1: gera sina hachin til tamu dinis na
2: ta glaklis ni skrutin í namra vilis go homla na hol
1: tjarin gwel
0: Mixi at tuji
1: Komu tjar ei sina ta subrana kramir mahdi asun Harde yil jeletiras kanamarin sha Hrishani inta saram tsaktin sha katse noir khola manil samar ferno ben avol mikili mukko hugun she no shi Edhain, orhain, stok. Það var það jæsinn, þann galar sér tók galar. Hversjáni ínta sér, mann tæktinu sér kætti. Nær þú hóla með líjum rá, stók ég að benemmi sér, anrúð is kært. Nær þú hýr með sér, yðir sér grubi anrúð is kyrtsi, að behóri úsæð. Bæði gynni nær sér plei er kæja kubljagan is kyrtsi úsæð. Kæja grós ísinn, Aileen. Anrúð is kært, það mér sér nýsam...
0: Is
1: rúðið náðir hinn hinn. Ég nefnum að það er kyrst úr sem.
0: Begur nérna hann rúðus kyrst, ach, sér skyrst.
1: Og sér þið við gæst ekki með sér fæðir lemma hýmni, nýli sér ekki með nýst kærði en rúðus kærði hinn og kærði kærði hinn. Og sér þið við gæst ekki með sér hægt sér.
0: Hvað þið skærði hinn?
1: Nér þið við gæst ekki með hann rúðu búið kyrsti hinn og kærði
0: Sjá,
1: dyrun eða sinni að hægt. Nú kenn bært, nú kenn gníf og skært að hérna
0: nýst.
1: Ný var enn sén lóttur sinni,
3: kenn rátt og skært að hérna var nýst. Hún er lífið í hérna.
1: Stóið ekki vel differenta Ach, nach vel að það hann kært, ná vel. Kæm með sér, hvað er
3: hún hún? Kost nú með hún úr. Þann dag hann kært. Vad gifter du dig med någon annan? Vad kör du
1: att gärna? Vad ska du gärna? Vad kör du skärta till gärna nu? Vad kör du skärta till gärna nu? Det var det gången till vår. Jag har så skandalt. Jag vill fokla av det att ta absolut. Men bimse går ni gärna gång för en vokal bär. It is 99% safe. Jag vill inte gärna gå ni tar det safe. no níl sa nóta sé 99% reliable beidirach go bhfuil focaláir i dán atá absolúidach agus náir cheartar á gúil sé nearly safe.

0: if no safer than this, Madeira, ach, sin scéal ala ní hadda aga díra. Chac úr cosúlach da díra hén.
1: Ach, tu bheg an dárad agad, ma'n chéste déta chod ar vici lín mok, ke bici dín é hén. No, an rud da bachearti yna, no, an rud da bachearti yna. Ta defer atu
0: sin. Oh, ta defer atu sin.
1: Sin é defer ta, ní hann an cíal dó.
0: Ní hann an cíal dó aga díra.
1: Ma hógan tu fosan sin ní la cíal dó an rud da fosa yna. Ní la cíal dó an lés.
0: Se sin an rud da skirti yna ta rau go chupsorud. Er a leid gaghar, a gus beidio nís múna gaghar, a bheach cean, a bheach cean a bháin, a bheach cairt, a bheach cean a nís cyrtse. Se. Ar sa? Ar sa, gyrair, rúd a sin.
2: Se, a me fa a bónk, leis.
0: Ar eich ma gúna bheach cyrra a mú, tan dá cean cairt.
2: Ach, diat fa nádur cadas cairt ma ien a bhan is.
0: Se.
2: Agus.
0: A nír ha nádur cadas cyrtse.
2: Nádur cadas cyrtse chum a tson a nécha.
0: So, gás an a yari, se. Ja.
3: Tá pointe tar tíocht sin thugam Liam fai an gcuí nach bhfuil éanam leis letar sin.
0: Se?
3: Miclín múc mar dira.
0: Se?
3: Bealaín se go gap an fear nó mas fear nó bealantán go ngóidach se ar an gá bhí hí locht ar a dhach mar dira.
0: Se?
3: Bú áilam sa gá bhí hí locht ar an.
0: Agus is maa?
2: Se?
3: Agus áidu cúch letar chísteach. Gá bhí siad má tá an locht le fáil ar an sachamar bú áilam gus gíf chísteach agus
0: Sure.
3: Could you get time to listen to the shit to be more?
0: Sure, no fool. I'm
3: glad I'm with this kind of impression story.
0: Oh, sure. I was told my. Stole my, yeah.
2: Sure.
0: Kestelin show egg Mickey Mock. Shock couple of lag on the whole Melaga is fresh in Jasha. And the stats are free. Oh, where is good in Lakia? And the stats are free. Was to know that the law is not cool to me here. I guess Gnanti Mudlet, a Mickey Mock. I guess under the stats are free.
2: Sure.
0: Rudda tag jazz fi, a hundred stash fi. Clusham Khalil Lodger, Lelin in the Hampshire. Rudda Clusham Khalil Lelin in the Hampshire, story about the Ravash Nash the Hampshire, near Sagam, story be. Now, Airfort will are clear, Airfort OIRT, TQL, Airfort will are clear. Ktedim Mitterseger, Airfort will are Airfort will are clear, but you have to decide well, ain't he much go home long, let, when you like Airfort the wine. Im Lachlie, hat noch so irgendwas Airfort Lachlie. Ni da Airfort morgen wie so neuer der gemacht. Frischen Bewalem gar gut hat bei Neil für lange noch wollen mal gerät. Do Grappa. Es kas wohl gedacht ihr scha, rode ihr nicht fad do Ledroch Halle Porta e Hiru. Grappa der Schat, man hat gerade do Grappa. Ich hoffe ich ruhig nachher. Wir können schön do Grappa.
3: Schau, an Fastrovach an Ro Maar daar hadden ze en toen dan ook nog les hoe ze doosen of ze lopen weg naar waar. Dus les hoe de talen weg gaan gemalen ze talen reizig leren. Ja. Vind daar het dan niet toch reizig? Dus ga al les hoe ze naam kennen story.
0: Eileen wil je graf of doograf hebben is Ronald.
1: Nee, het is fokkelen let hebben in Falskai hebben is daar een.
0: Abre?
1: Falskai.
0: Aha. Fokkelen.
1: Ja. Kookkelen.
0: Tá mod fála go scaithe tan sin. Tá mod gáin an am, ó grafhag is é, tá grafhán agaí. Níl chóil,
2: mar
0: sé tá grafhán agaí, nech a dó ettin. Chó, tá mod gáin an grafhán agaí, gáil gátí hiad láile. Ár muíchas, libh se lochtéisteach, tá fúi lechachí, Mickey Lean Mocs an árum, Pedro Crochúd, agus an trúr aní agaí héin in seo, agus gátí teachtin seo hugin, gátí a seachtin vór báví.

0: Iai, le tachíoch do rialtas na héirin, ha cáilioch tírmuíos canílacha i bhain.
1: Fágan an áite sa daga míd lorgar an ar fad. O chrumaga cilorglan, o molanga clúni. Aistrín gnólach dí na tíra se, spirid na héirin chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, bín sa sin le brasu wale. Fostioch croiche, deisina cur ar fáil, agus saolta á bhéusú. Dar spraga aislingi gan teora ni bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thiar ag fás sa bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éireannacha a bheith i lár an éanaí ghlanda.
2: Is éifin liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifin liom gur féidir liom é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
3: On Cadúnas Teleficia, beidhan ach daníon sealad ach tá seaf os le hiúg. Sinéan de lí, socraig de gachar díracha níis ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
4: Nes ta sa tri omwtis fi gji a tri chlog agus ta sa naam duin eistiart leis an chlair ar vruat na sianlinie mecleinu olsgol lumni a veis a clasial sa trai sa. Bon isolt!

Tá sí speisialta démuid Canada agus hannig muid ar ais go dúnaáil a lochtéisteach agus bhímuid goideach de Bridge Harper in sin. The Warbling Robin Shaga Alec Menzies agus chríne sí in sin le The Steeplechase agus tan dulúchar níon seo ar bhfuil an tigil Bridge Harper go dira tá sé speisialta sé ionta mai ar fad run si é hafad le Shane O'Graham in Big Banana Studios agus tá rudaí ionta a teo tamás Big Banana Studios le cúpla bliain a nuas agus tan album seo mar cendana rudaí istisce a hannig a má as la cúpla bliain bag a nuas agus í sealtarí ínta Malta ag Bridge Harper agus dearan go raibh sin forras go leor ag cí dhéanú na tuiscí go dearadh speisialta an amasc tá John Joe Kelly John Doyle bhí muid géis le John Doyle in sin níbal luaithe raibh mé dearmad ar a libh gur sé a bhí tuair tionlacain dá Billy Comiskey in sin níbal luaithe fásta scairbí Rashig Bridge John Doyle a chlann sin na coideachta ar an album Trevor Hutchinson Shine O'Graham fásta Dermot Byrne Brona Graham agus PJ McDonald tá sé speisialta tá sé ionta jazz ar fad agus ní bhíon go leor dá bhríd le clinsin in seo ar an chóisir ceáil roimh sin bhí muid géisteart le fun jazz as Canada agus muid géisteart in sin le sin grúpa ceáil le Vent du Nord agus é sin písa tá le fáil ar an album Territories Could you encounter a woman just tarinch her in this? Would you tarinch her? Could you territory or set as a tarinch her here? I guess a tarinch her hodge filly actor Donald McSheehig. Can you any Gia Wacher? Calluade or noye, Gatabashan Fia Shark Jig. Mahwa Hostin na Portingale agus na Spáinne dar noia nar a chói nui wog nar a shahain agus cobla fara ille nar a chói sa bel fwy agus dar noia giri le sin a chir mór a wunche ma a caliw e an dynia bart gan wyl in the yeishan a nye gilor dar nyeishtari da chan jeishtari RTA radio na gailtach da in cho in yeirin agus lioge nis fudge again mor ille farro jisio lóriga dar noia agus mor wedar fasta a sio cyn a chom sa hen fwysiw dynia agus e corre la ciol yn sio ag murin ni gaflif agus nias am gydyn doi na'r chas ma sio dîf gyffoel a ni arna ma e a corre ma sian yn y chart yn ys ta sio gydyn a galanta sio fwysiw dynia na liriki na na ffacla coma ag donol macsihi agus é ag sioltaracht na gomrú an a níomh ág hain in sna flaiis inis agus an ceol mar a dúb ma chore ag Jerry O'Byrne leis agus é a ceol in seo ag mar ní cablíf.

0: Tá sé géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamhaigh Mary in ní thuúháin. Cúisiúh, fear agus bean a gúir dúchih lá clíanamh faoi bhin a hí thuúirt, hééis fistruchán na rinne na Gardaí faoi inisí a thuústaidú san échúir go rinne Conor McGregor i naí rialú a rinne giúré a gás síhéalta go réag na sin na Keita Hand échúir a cháilte. Tógiú Samantha O'Reilly, 8 mlynedd dig agus fuguis agus Steve Cummins, 9 mlynedd dig agus fuguis agus 10 cúnaí yng ngort na Siliní mla Clear Madden. Cúsi fiad es rátis vrege hiúr to gás cúrta ach níor hug siad fregrar by nir a cúru an chús na lé. Sgúlú mach ar baniad agus ta siad lefa ar eis os cór na cúrta dúchi mla Clear ar an naiúlag a bhín sauna. Tá iirechtí ar bunna gcónaí le deire a chur leis an táin in rimrí a gun d'ardhacha idir a drám atá na gcónaí ar mhuthir gharhachaí agus an tabhairt óráisteach. Tá stáitrún í thuiscar d'éirean Chris Bryant a gcéar ar an dá drám iirecht mhór dhuine le thiocht ar chóréiteach faoin mórshiúil. Tá an taire graidh eachtracha Helen McEntee gan tuairim gur dói go gceapar adránaí idirnáisiúnta le iirechtaí dhuine idir ghabháil i dhuine sa gás. Hakran Realtas in Yuv gul shed lenny smooth jaunt a shikhar ar fall, la kuna hirs gun fobal, deil alas nardu ta tak ir fraes ni funyiv, agus lenny mocht o virosli kasu la alla, diesel agus petrol. Tar la jauntas go gavili euro herishkint ga hailach ar bu, ve sas da fall rei la shun gade in the Górus Tessa, bei Dóntas an freisin le cainar a cheannacht le funyifu stóral agus cwyrur cún ar fálcha ma ga hailí y tair incom ísial. Tá fear os cín scórblion do gaois gá cheisnimig na Gardaí, mar chud a gá visrúchan faoi bhean os cín zimlion na fichad gaois a hansaí bh a dhuiscar bhlá cliad trú na nné. Bhain droch ortaithe gan bhean sa nionsaí a hárla i méal maina. Tá na Gardaí

0: Gníomhreacht am chuíomh nó cóhíil nó ní PA, go chuoine tá deil deontas a áil le obair uasrádaí dhéanana ar go dochnaí séarchais. Bíon áitichaí atá an aice le aimhneachaí nó locha ar an gaiidán is airde gluneachta enimní ar a mapa, agus tá daoine atá na gcónaí an aice leis na háitichaí i deil 2,000 euro go deontas a áil le chuí chuid ar an dauch séarchais. Harin an cóir chundé Pádraig Jojo Machanumire an scéal an oas ag a gruinniú stearnaí gan chóir chundé in é. Tá stádas buí gluiche fógraí ag efig na heimsire go chundé hinna gaiilbh agus bhuaí ó. Séite go láidir in Nairneas, déta te bheith contúirtucha na bóidí agus tá buil an freisin go bhéadach crínte a titi náitichaí. Tá an fógra se bhaim go dtí an léochlog a nocht. Scéalta báis níos agus socrú socraide was Sean O'Larcan mac le Patrion Larry agus a bhean úna a sa darín glas i Halifax Hasana le Gorid. Mar an clán leis chumá le trúr dráir agus gwilta eile. Créma for hála Halifaxa ar a 6 lag a iad a fóvid as cuir ar aftan an anam i sépa litir mód ar an 31 lag a iad a fóvid ag a 6 lag trú núna. Was a Noni Savage, a bhí na cúnaí san bhuiiln ceáir a gun duna hirmhí, Noni Jimmy Nain ní Véaloid as Ra Carin, in aon le Jimmy Nain agus a bhean Maria Tam Welby as camasaíochta do ghuachas san ospidéal san bhuiiln ceáir. Maidan a fear Jimmy in aon bháin, Ceathair Mac, Bert Dahar, Garchlan agus Gaelta eile. Bé sí ghatóra ina teach cúnaiche sinna camas i maile na mnéanach has san bhuiiln ceáir ón dó go dtín seachtar nó na maidach. Léthar aftan na sochraide ag híineag maid an deirdaon in áglaglais chrís rí sa bhfuil an cear agus cuidir a rilic bhaile na mnéanach é héis an aftrin. Bei Eileen Leiden a bhí na cúnaí in i lán céirí ach go meas glán leis go chuir na móna ó chas é gá tóra ina teach i deach tóra teangnaí in i lán céirí trú nó na maidach ón cúgadín seacht. Tuair a carp go dtí sépa le chraí rán nífa a gcuir na móna trú nó na deirdaon ag i seacht agus léthar aftra na sochraidin sin ag mála a híine. Cuidir rudig bhréanan ar a mámaí héis an aftrin. Bei Stephen Devaney as Cáil Rúan Nintruan, mac le páracó dúan agus a bhean maide as mui cannach nach maidan, gá hóra ina i deach tóra í neachtan ar a grúcha Nintruan trú nún na neuf ón cúgadín seacht. Léar aftra na sochra déag mán lai maidach i sépa le chrik agus cuidir ar lé cuicinacha héis na afrin. Sinead prífsgéalta nírad.
1: Prífsgéalta ndeskurs. Ha cúrstach ad vóta agus ad hirví si thastal a gíri agus a gorka ag trahona nov de vorn an drachaimsere an bóra ag leon cotín dúnt a tis crown a hoti tehe agus ha bach ad a móhar ord an leon behe tis crown a ha lecha aon choma ha craifach a tis ad a móhar idid kíl organ agus kíl orne agus irthir hamanahe a vek cúrmach an son dead cúrla cúnta a hirí gul fórna le doling le cles na fai bna ad vóta an cúnta nó de vese sávála is sinna yanav. Bhí etalt Ryanair as lúsan na bhí le thuirlingt in Airfort Chiarí chuir ar bhalar trí go blá clia in nuh in Airfort Corcaí bhí gá etalt Ryanair ceanna sléirfol agus ceanna Stansted i Lúndin curtha ar bhalar trí chomá. Tá cuirsteach ar thurbhí sí bus éidir chomá agus bealach an turbhís dó cead a cúig áthraithe de bhór crann na hoitite agus cuidach an turbhís chuig go héan ó chorca go caithe na galí a bhí le bheith ar fé cúig tíise dóíod ar ceall in nuh. Chomála sin ha kiad sa chuig go sé costaméir gan letrichas i gantar an gharán bháin i ggéirí de bhór locht a nuh tuictar go mbeidh an sláthair thurnais fé na ceú tuise cuaig an nuh. Tá sé ráit ag an Ryan Cumarsáide go bhfuil tar ag súil go mbeidh obair líonra an phlean náisiúnta lehan bhonda ciachnathe i ggéirí fé dhéar na bliana tás gan fé sé míle áitrih sa chunta é buintamach ag líonra snáthín ard luais in bíáinis as timpall fé 6,000 hála bheith buintamach nuair a bheith an obair ar fad ciachnathe. Tá seisiún ólais le bheith ar siúil sa daingan in nuh do roína bhfuil réadmhaoin a cá athá fólamh nó háid smaoinemh cean dá le héad ag neach beidh fuid an ificeach na duthe fólmha de chud cóla chunta chiarí ar fáil in údarás na gaalta i bar chnó an daingan go dtína séochlog trathóna. Agus socrthe sochar inis tá ír choóid chunta fuirt láige siamas ó Donal ón tan phobal tríos fáis bhí siamas ó Donal ina bhall de chóir le carach agus chunté fuir láige a bheith greint blianta as bhí buint fuair aige le cuasaí poblas tan phobal níl socra sochar de dianta go fóil. Ha Jimmy O'Clade, Jimmy Cleary O'Vore in a Suic, and Sean Fubble O'Hoochus Cheshvash of Worcester, a Sasna, Big Afrin, the Marv, at a Hun, a Sopil, Friend, the Maiden Mudde, Tan Fubble, at a Dehachlug, Madden de Sarin, as Kerfer, a Nyxon, Sorella Gautul, Madden Achelta. Leshin Binagoy, Plushkill.

0: Elton Dishkert.
1: Agus anish an amshir agus mara wahi shivin shin ta rinch fogri gwihe agus bwesti ishihe e gafach na hamshir e inyu. Ta fogri bwi gwihe e vaime gwiga moon e ngaliv mwy o e gondaich ligi agus dun ngal fwi lahe agus marisha gajin lihog an art. Ta fogri bwi bwi bwesti e vaime a garki e geri agus a bord larig e fwi lahe agus ta fogri bwi ele bwesti da loch garman agus Kilwantan, a waris o Neil Hug an Ort, gudji gamaishan Cahill Hug ar maajin.
2: Nis gaelta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
3: Baleari, rugby dosach baar agus nive Max Deegan na Harry Byrne ar fáil go chúgalain da glifu gunion na Sharks da Saran Johugain oan gorti a kohala go gun vertaku in na glifu leis na Lions ar an Saran. Ben na Lionly leis na Sharks hala Durban da Saran Johugain ag glahuid isu cúg sa darabout ag un chrúiv rugby entihe. Maidra cúgamun, B. Craig Casey agus Jeremy Rachman ar fáil da glifu leis na Bulls ar an Saran. Ta Tama Hearn, Jack Angier, Shane Daly agus Ruan Quinn ar fadarash a treinal in techtan chogun na muinli chomma Juan Gortu Glúna go Mike Haley sa glifid zere agus ní bheis a siúd ar fáil gan zere seachtana ní bheid Dermot Barron, Jack O'Donohu na Alex Nankivell ar fáil a chedid sura cúgi mún ai ar na Bulls a stáid hua mún a cargun hocht ar an Saharan. Bé connacht Espaile a gwinne Benetan Trúns a hína cúr tús as an glifid an hála Treviso a cargun hocht agus ar an Saharan chamá bé cúgi ála Espaile da glifid le Glasgow ag dahuir sa cúg agus ní bheid Michael Lowry, Rob Balacoon na Etzal Arizana King ar fáil gan Cliffishin. Pelgeilach agus tasha zevneig fair ardwacha rúri o grúgan gwych a gairi es an bel idir conde. Dymar sa gan irin sín sa gan chied uad hir a gavili sa hínag agus tasha agus vís ar an bennel o grú crif na heidan i fichy fichy cahed. Tasha rateg James o Morgan as crosh vig linan gwych a hain a gairi es an bel idir conde chamma. Grahi átúl agus bei glifu mór pelle a stáid an fyr sí an ocht, túra mihal brannach ai ar chelenín, a glifu cannais fwy ní milion a deg bí i achar an na gailive, cúra túl sa sin glifu sin o mohorn a trá a carúg an hocht. A brannu chun cín gudí imartin zera sáchtina a núna ngált an a sacri hid zefni gan a bauti lea cannais o gríf hínsir pelle an chonde. Be gwydor lan i vaunan trú núna da sáran jo hogan a bort fa cúl, ben glifu sin ar súlan is ag leahweir is a sácht agus túra nif kondal ai ar glan túli da dúna sa hogan ag a kerchlog a melach fe. Rossi ka Apple Erdere, agus tá rásí a gorcanio agus an na bóitirí teistu go dí seo. In chéad rás a grúten sin ag el Damano ag cair an éi hían. An dar rás a grúteg Pink Venom ag erigid corom. An trí rás a grúteg Saint Agatha ag sé an éi hían. Agus an rás a dérin sin chúgdama dis fi heis a trí grúteg Verified ag ní an éi a dó. Sin éi wemsiú go dí chúgdama gan sé la cúna dé.
1: Gamila mwaig at Tommy, well, tais a carúnie cahar marsin pelimit ar an chosir ceol agus ar Donald McCrory.
4: Fáilte rá se lecht éisteachta, Nearanna a hen don leh go dín cúig darna chud ar chóisiir cheáil a robair agus caiú mu detáisiart Tá man detáisiil sa rank Habarúp mas a bhrancin sin ó dion fepal. Agus bete níos crinne ríist tá mu detáisiart in sa bhratain agus muidir goideachta Ronan le bar agus a grúpa ceáil. Fáilte sé a fánig í lom.

Dermot Byrne, agus bhí muid peiliú ar don dárna uair aniu ar an chléir, agus Hardyman the Fiddler a hinim in sin aige. Cé hásin chléir bhí muid géisiúr le Ronan Le Barr a lucht éisteachta agus sé chortús leis an chléir. Písa ón album an Erc Kenton ná The First Snow mar tá sé tíúil sin sin i Merle. Cáltar ínta, plíbara ínta as an Bhriatáin agus dúlhór gomann san Hammond in sin Patrick Perron sinim ar an Hammond in sin níos mór muntir a sa bí idir Patrick agus Eva níal as agam níal fuascail sin na ciste sin agam bhí muid hál America ní bolúa igur éis muid le fara rugú in Brooklyn agus tá muid peiliú ina sé ríist don dárnú ar aniu ar a chléir ar Billy McComiskey agus seo bhaid seo mura ar an Majorín Rua bhaid seo an Majorín Lia Not the Grey Fox, the Billy McComiskey, Boxadar, Inta, John Doyler and Guitar and Sholish.

Ah, tá sé speisialta agus is smailem nar a hálann sin nar a ligim cealtarí i nearmod agus an sin animiad bhirm faidiríad é éistim lá a ríist agus tá sé sin ar cheana acu sin Billy McComiskey agus galanta The Grey Fox rómuid sé géisiad leis in sin agus taisibh sé géisiad lom héin dóna mac réirí ar an hóisir ceáil libh go dtíon cúig a chlog an albam sin le Billy McComiskey album ar a bhfuil an chigil Outside the Box. Ghealma pís in bolúithe le Alana Thornburg. Tá dlúthearnín seo shapeshifter gláite tá seo sbáir ach tá malta a ráist a ríist agus a ríist eile ag an chinn seo cinn ar chigil Away with the

agus réhíle a cuaig ealar díaf. A se inta mai go maiid ceanna inniu agus a bhíchead le riá agus trúrin sa grúpa ceáil an nuair sin Paul Meehan agus an sin de Gerard Neil agus Cuivín Valley. Was an seo se teanúiste, Tá se teanúiste ar a cuaig chlog a bu easam ar ráist dhéirí bhhaine le Adla Bridge Harper. Couple of parts in the show. Jig for Johnny. Shaggy G Finn from Fairymount.

0: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus arai lat. Turhim widna arad on chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uskulte inish sa doch riachfurt in ake leis na hetul tiamach. By the chor re agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
1: Fud na héan tá takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dan comasú do dhaoine áiti ceannach, áil ar cías nó a athhoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach, tuile óolalais a gov.ie/starterhomesupports, teachtaracht ó rialtas na héan.
2: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtaí tír an tír seo. Arís. Trídean línre, luchtia, paiblias mó an éirin le haid feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile óolais ar ESB.ie.
3: Brigade Faulty Good Two Thought, it's Misha Fachno Driscoll.

0: An Taoiseach a bhábhar capa adránaí idirnáisiúnta gur aineas chun croí. Bhí roinnt an méid a dúrú ar an gláir seo inné fhí stair an aineas sin Maslach, sin a d'ar an tíre seo agus an craoltar Kevin McGee. An post cáinte ag imram as ocht gan éon saothar gaeilge bheith san áireamh i gcuaigh stampa i ciliúra saothar fiction éireannacha. Cuirsí an bhuiséid, tithíoch sa ghaoltacht, intellect hairge, an pápa sa rank, agus Ilan Auckland in a chanóf spórne. É sin ar fad again cúpla nóméid a chardús an nuacht le Marianne Húlwain.
1: Gamani Dirib, ta crinuid zich in real tishim la clear tronona idir a tishach Michal Martin, an tanish de Simon Harris, ke daire huishgur daidin Michelle O'Neill agus canere hin fein Mary Lou MacDonald, as an tan itha idir atra hori war garavachi gun da yard wach agus an taart orashtach fwe warhul a flay. Ta an kaas gha flay freshen e crinuile itha ag taskadach da an aard orashtach le statroni huishgur daidin Chris Bryant agus dan chrumlinia tronona. Cúisiú fear agus ban a gúir dúchih le clíanamh faoi bhin a hí thuúirt, hééis fisrúch an rinne na Gardaí faoi ínise thuúsa dús an nachir a rinne Conor McGregor in naí rialú rinne gúra gás síhealta go réagnaise Nikita Hand achir go chailte. Tó giú Samantha O'Reilly, 8 na dé agus fugaíis agus Stephen Cummins, 9 na dé agus fugaíis ag deach cúnaí in gáirt na silíní le clíar maidin. Hakrun wilt is in jufgul shed len you smooth don't as you could her fall la kuna hurt gun fobble, deil alas nardu ta taka your frisny funyiv, agas len you mucht of rostly kasula alla, diesel agas petrol. Bein the commissioner income a bain thalia go ra euro on kyanamach, ed ari, nu ed hard gear be, ichan os dina tivamogaintis ni hjorpe on gait lag of vina sauna, kuma ken loche vesarab. Tá fear os cín scórblion do gúis gá cheistmigh na Gardaí, mar chud do gá visrúchan faoi bhean os cín zimlean na fichad gúis a hansaí bheith dúisgurt bhlog cliad trúnú na né. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomh scéalta eitilig tá seirt sa tuaisgurt. Dentí chóla condai go na ngál a rún éigendala creniú den chóla condai né ag léirú dlú fairtíachta le cóníharí bhela garbhaí. Dúr de chóla ar condai Dennis McGee go rosa sesta cor leis an rún éigendala ag creniú la né. Tá se tewachta nachsgrisín dalchan king a tá djenta le tríacha blian agus nach gur hín méidir tá bunch amá go dí seo a mwíl a dúrt an chóla ar McGee. Tá sala ar isce buan ar fáil a ríis de len góla gus ní gén tuisce bhríir in na len fásta de ré réitis ó isce éirin. Tá dearú corinis leis an obair chun pípa úr isce a hórtin na lein. Tá maíniu seart was a 3 míli euro sa nhomlan cadí da gai hagrinu na ngáliniu fwy chiste saulchak da pobl. Tá cuigas a 3 míli euro cadí da lifeline in isoan agus tá 5 míli euro cadí da arbert pobl an chaslein nua. Sacrio gwynion hwn chwlio condau chagwal ysio realtys la tasgwr sa wanw giri ar wal ysio canning. Dwi'n chwlio ar condau Jerry McMonigal y crenyw dyn chwlio ni, gwyl ni smo nesdi ag dy tylchig bala ta ffes chygasta agos y dros dadys cera. Ta ffolwyr fysi y gyrdi gwyn yng Ngaldw yn yri tu ar jfiliau hi i riw ar chwrsi slendal y gyda'i hiconi gyherig yn ysli lyni yfri. Dwi'r gyrdi gyr tuerys gyw rynj actri burglar acta y gantar hawn a hataling la coplo lenwys agos ysio dy gyrdi rwy'n yn yri tu sy'n gantar sy'n gyherig a ffrenhw ienw ar na bart y slendal y ta fe macw. Agus icu na hosa cwig mili euro ar ffactor dynarigl a ffeintal an talion tar omra cha Paul Henry i cant la gyrid i bon i cant talia Adams y moleclia. Master gyr peintal yw'n pis a alunia y mi lwnesa lydig ffys yn lŷ nyr fi Paul Henry yng Ngorta Chorcia. Sinawol yn tweisgard.
3: Príf scéalta in nírhid tá se tábhachtach go mach eile sóisireach le freagracht speisialta gon ghaaltacht, ceapaí agus a bheith gobaid faoi chórum aire na ghaaltachta. Sin éadúirt stannacha ó héalaithe ón mrúgrúch bitíochta bánú ag cruinniú go chóchaiste dála na gaeilge na ghaaltachta agus phobal áhrant na gaeilge i neamh. Tá cóirlachan de na gaile bhéle scríbhir ríis ag an rinn tíochta agus rialta sáitiúil faoi na mápaí tá chur ar fála ag gníomhaireacht dom chuomhnú cóhil an EPA. Go ghaoine atá daidil deonta sa áil le obair uasghrádaí dhéanana ar go dochnaí séirichas. Bhí náitichaí tá nach le aibhneacha nó locha ar an gaidean is airde gluineachta NMNI ar i mápa. Agus tá daoine tá na gcónaí in eicleis na háitichaí sin a d'idir 2,000 euro go dheonta sa áil. Tá stádas buí guiche fógraí ag efig na heimsire go chunda na gaiilbh agus bhuio. Tá an fógar bhaim go dtíon na chlog an nocht. Glacú le rún a chud an cóirlear chun Jerry King os cóir chruniú go chóirla chun na gaiilbh a mulla go cheart oberíanna ar chéfach legin. Wal an Corleid King go cheart gon chóile go rin namara agus gon rin forbara túiche pobl agus gailtachta a hacht le chéile le pleine dhearu gan obud a hastin sianna ar a géif. Sinead, prífsgeilta nirar.
4: Cian línt an deisgirs, ha cúrstach ad bhóid agus ad hirví si taistil a gíri agus a gorkig tra hona nuf de vorna tra chaimsire han bóra glán cotín dúnta tis crown ha titihe agus ha bach ad a móhar orðin glán behe tis crown ele ha titihe aún ha cúrfach a titihe ad mór idid cíl orglan agus cíl orne agus irthir hmonahe ve cúrmach ad son ha crown titihe an acile hifig an fwisht in mástir gwihe sa drumad agus crown ele titihe ad an enishachto a kém an tlé agus ha lán a vond de móhar dúnta da vár Did Corle Conte Hirig will forn a dulling necklace na five na Edwarden Conte, nor the veg Shesavola is in a yen of. Ha etled Ryanair as Luton a vile thurling to Nairford Hiri, Kerr Valerchlig, a block Lea, in Airford Kirkui, no viha etled Ryanair, Kalnas Lerfull, Agus Kalnas Stansted, a Lundin, Kerha ed Malerchlig, Homa. Agus ha Kirstach at Hervishi Bus Aiden, Homa, the Unbellach on Turvish Do, Kahed, Kuig Ahre, Devor Crown, Ha Titehe, Agus Kirk on Turvish Kagahen, O Kirk Gakarnagali, Kal Homa. Leshin Binagrave, Kalnington Deskert.
5: Agus in nish an amshir mar wahishiv in shin ta rinch fogri gwihe agus bwesti eshihe ag ofig na hamshire inyu ta fogri bwi gwihe a vaima gwige moon in galiv mwyo gondaich ligi agus dun ngal fwi lahe agus marisha gajin nilog an art ta fogri bwi bwesti a vaim a garki a giri agus a bord larigi fwi lahar agus Fogri bui ele bwesti de loch garmon agus kilwantan yo waras on neil hog an ort kaji gomeshan karahog ar majin marshan bigi fahila agus leshan pelhimaj ar akno druskil agus tus eche.
0: Joe McGee un shinne gothla garmila maga Joe shahid na sunri takvala.
6: The Faroe on a queer email coming off. We had a Dutch spell not crash on men car nor the conic men fogra. Grammy Golishtaki counter Gueltachta is start to hear the Garnegalavan off. We had a
7: Gron and Lodeva towards Daddy of Cultura, a group of Dunadonica, a Tigeri, a Nihilian ever some Negrandia and Gantor Hain.
0: Two sorts of Luan Gahine, Erakuig, Umhernone, RTE Radio Negrelta, New Erhainter Radio RTE. Gamaleshkele A story Nihichin the Sunri Tag Vola, Shop. Eden Sudri Tagvala.
6: The Faroe on a queer email coming off. We had a Dutch spell not crash on men car nor the conic men fogra.
8: Jewelry of us fluid. Egg two sorte, egg RTE, punk IE.
0: Is Lair Goldacrates the Shummer Sturhe on failing the Sudri Tagvala all? Will mit Connie the Height? Okay, it's coming. Tom, come here. We'll dacrit again. Mission the Sunday tag vala. Tour mission machid. An iver text now. Kuiga hen a kuiga kuiga tree. New mata to a dolladagulingo hushkart na hair and a hock to caharani a hock to hock. Dach na keen litrica or an agi a curtus na tachtrukta. Is fader WhatsApp a hula giddy noid a hock to shock. The noid a tree a do a kuiga kuiga kuiga kuiga new refust. Giddy two socha egg RTE stad IE. Tán Taoiseach Micheál Martin an tánaiste Simon Harris, Cade Ara Stormont Michelle O'Neill agus ceannar a hin féin Mary Lou MacDonald le caintena aireachtáil ag tithe an rialtais am Hornóna chun atáin ar bhóthair gharbhachaí ag an d'ardmhacha a phlé. Níos tuisce dúirt an Taoiseach leis an dáil go raibh rialtas na hÉireann na dagmhall ghlanúnach le rialtas na Breataine agus iarracht ar bun imeal fearraiste chun teacht a réiteach. Seo mar leabhar Mary Lou MacDonald sa dáil níos tuisce.
9: A huge shock. Tá pobl bóthair garbhaci go hamlán i gcoinne an mór siúil ar doráiste atá amrú sios a móthair. Tá siad ag ceart acu maireachtáil faoi thiocháin agus caithí stát rúnaí na Breataine gníomhú loireach chun stop a chur le haon mór siúil seachtach a bheith ábhrú ar an bobl.
0: Mary Lou MacDonald ceannar a hin féin sa dáilis tuisce linganis. Ar an agri polatíochta cún ó Sheridan, a chún bhí ceist grim crí a lár an éinig sa dál an Ionach, raibh.
10: Vi is feilum jarvu dalan skeil ach na gwilan chrinushin eijer an tishach an tarnisht canar hin fein Marilu MacDonald agus cedar an tushgat Michelle an eil tos tos nu iti han reil tish tamit rish fila o cho gael presa an agasta vi acu a riv yati he han reil tish an chin hart there fi quig no me do hin agus eir avalach ishtach jar vi Marilu MacDonald an shasav tin at ishin a taig shin fein go chor da runis daach an tushgat ije gawail a yenav agus kusk a chur ar vohu Huel, no Biog Huel on Or the Roshta Ervoher Garvachi, Agus Spatial Gulior, Kuru Kesht Erhedar Antushkat, Michelle O'Neill, An Rau, on Pierce and Rai, Treshve Jagwal, Lehi, Major Lesh, on Huir Lakshi Port, Ilershu Ervoher Garvachi, Ingder Shachtene, Agus An Rau Fatis Erhino, An Rau Imni Erhiko, Major Gangauch, on Pierce and I, E, Durchi Nach Rev, Agus Kuru. An nach raibh sí tríos bheith dagó leithí agus nach raibh ar sorthaí agus cuirú deire leis na ceistena ceist amháin a méidir cuirú orthaí agus chuí Marilu MacDonald agus Michelle O'Neill isteach ansin i dtithe an rialtais chun casa leis an taoiseach agus an tánaiste. Tá na páirtí a phrásúra eile páirtín lucht ibre in a measc ag rá freisin go chóir go gcuireadh rúnaíostáit an tuaisceart cosc. Erin Barad Shaw, Rachel Chata in Dento, he deleted Darla Canner and Forty Shin, Ivana Bacik, Ta Erin Yasplach, Fichana Seacht, Michael Collins, Egale of Gunyenach, Ambassador Nestorch Eintechon Nehern, Ed Walsh, Adron Yacht, Idir and Da Hiv, sa chunspoid seo ach tá rialtas na hhéirn agus bhí an taoiseach ag tuairt cúpla leid faoi seo níos tuisce tá siad ag dríidimid ro tacaíocht a thuairt don smola go gap faoi adrá ní idirnáisiúnta chun an scéal seo a réiteach idir an dálíon tá caintena ar siúl agus lán Hillsborough idir ionadaithe ón ár do ráiste agus ionadaithe na gcónaitheoirí na háiteoirí ar bhóthar Garvachi.
0: Agus beidh tuilleadh faoin scéal sin aga ag an cúpla nóméid. Ar ábhar eile chú in cuairsí buiséid go mór faoi chabadúil an tachtain seo agus éile fógairt an buiséid ar nó éile fógairt an tachtain seo chuaing. Ag cead é an scéal is déanaí?
10: Well, tá sé sulir go mbeidh beart is an maidir cuairsí bureauslach. Fuair mar cúpla léid ar maidin go bhfuil ní amháin cuairsí gearthairmach ar nós an tuilleacht faoi sibh ag leacht ar feitreal agus ar dhíosal le cuineáil áirithe le déanamh ar an réimas maidir le cuairsí cánach ar óla téitse bailach. Tá cúpla smaoinemh níos fad théirmí le teach sa bhuiséid freisin an deontas seo le haghaidh

0: the dough, agus se sin an sort sprop na siúnta seo a chuós cór an phobal con ard an phobal a dhéú a rud eile seachas an pressure gotá sé sin a dhéanamh as ac na míocht agus socaí na Argentina a láthair na bhúr lei sin é má le a bhar ar caimérá.
1: Agus bhfuil aon seans réalaíoch go neastró ar na hoileáin go phlas na Argentina dúir leatsa.
0: Well, ta nis mona nokas a nefon de the fubble manilon evolver fanocht leshen reoctenta, the referent of couple of blino hin, agus marshin nidoilum kamoal yosen vet, we canvas na Argentina, marshin niekem shikunas a vetok, an Argentine, a shell of a altar who shock us on tarim a portis jahar who agus. Níhar loit le sin riamhans ní doilem de war an rud a harla doibh nor a chuir tatcher an armada intach sin or yas an nor a harla an tunsi an cedor ach is brad bagart is oilem agus ní roit sé ard an phobal ar an shan tesh shock as ar na rudi atá tarlaun tan ar na huiras an Argentine.
1: Agus sin dar nóid an cogas sin a tharla idir an bhreatain agus an Argentín tharla sé nídig ochtú dó nuair a rinne an Argentín onra ar na hoileáin Falklinn nó na hoileáin Malvinas agus mar dúirt tú féin go chur Margaret Thatcher task force chun iad a Ghibert. Cogar sin a bhfuil aging ar an bainéil idirnáisiúnta an tachtain seo mo bhuíochas leis an Dr. Barbara ní Chisón léachtar an ollscoil Toulouse na Franca agus Padraig Kirby údar agus Ólaf Emeritus le polaitíocht idirnáisiúnta in éis cúpla beag sa le gríocht ní mid riomhfost feitigin ó éo cullion maidir le ceist na stampi agus litríocht na gaelge agus deir sé denan furas na gaelge uriocht ar love lauer gaelge lauer fiction gaelge na bliana bruntar an gradam seo ag ócoid vór im la clia gach saun bód léir le daroxas ó scully lauer fiction na bliana fehe fehe sé ní féidir gur darmadé gan fiction gaelge a chilúre ar chean de na stampi nua Corha Kesta, agus sin d'air eo cullan. Agus just písan nuach da sula gríochna mid vi cúna glártan sin, vi crinu ar siúl e dihe an rialtis canar hin féin Mary Lou MacDonald, Cade Aaron Tushkirt, Michelle O'Neill, ag búla leis an Taoiseach, agus an Tarragon o'hi Achtracha, ta si treis tachtamac leis an Gamlaasca, leis an Taoiseach, agus leis an Tánaiste Gamlaasca, agus hánig is siad amach as an grinú sin agus chur ar Mary Lou MacDonald I le stáitrúnaí an tuiscint Chris Bryant go bhfuil sé ag sí ar a láha agus deirtalam freisin go bhfuil na háitrathóirí náisiúnach ar an mórtha garbhaltaí ag file chun na cuairte chun dúchlán cuairte thuairt an chine an fráid a cheadú. Agus sin é an tolas Stearnaí fin scéil sin beag tuile féidir nóid ar na feasca nuachta ar an stáisiún seo agus arís ar amhaidin ar an stáisiún seo maidin amach. Sin bhfuil a gcoing díobh ar chlór an léon áfach má bhuíochas le Carol Síochán a Léirig le Tammy O'Sullivan a bhí man fuimi le Síle ní Bheaglaí a bhí man Ríochta le Tammy O'Hallin Ling i níon a bhógaí leis de scéalta sport be mis a raisliamh a Máireach le Míor na Meán agus le scéalta mór le go dtí sin ná duna gcéad darmid gur ar scó i chéile a bhfeirmeid.

0: Ta ESB e garu kona sa gúch dítir an tír seo. A rís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirin la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtar i ord cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus koma ka dain tu mar sin. Baitu an anan bóhar a vúla. Dár dauch i féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: Nur eirin tú Jim, cad a rinne mé in your scal, dearf mé, tada, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúl, rangana, sport, cracé gamsosa, bíon gallior a siúl.
2: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caile mí núni smód an sculblian. Agus nar a chailan siad leihan de scoile, caile siad an ólim, an urbert hóisiúlta, agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scoile. Faig tachiacht ar gov.ie / frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
3: Tá tréibh sin na dimpistí linn ar bhaithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistil na maithre tráthnóna inniu, meabhraítear dóibh

0: gur am ord risca í tréibh se an bhrúthráachta. Múltar de gachúsáidúr buire tiomáint go han chóramach i rith na tréibh se seo. Is idir a ceathra chlog agus a thuchtta chlog sa tróna a bhí an tréibh se na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach dúsáidúr eile buire an tamar fad. Teachtarach don údarás am thabháltacht ar bhaire feich rsa.ie.
1: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruchtta na áil ar thacaíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacaíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh im níort mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosin an takiacht an seo. Tionscan ifta chuid rialtas na hÉireann.
2: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
3: Bala Yori. Tá sa mela cuairsaí sacair agus scéal ollmhór maidir le príomhraon hasanna tá briis le thart ar uairach leag an nuas. Tá se tucaí le fios inneo gur fríú Manchester City cintach as na cuairsaí ar fad a chuirú ina le maidir le ruilacha airig duis na príomhraoine i sasanna thárú. Baine na cuairsaí seo leis an tréimh se idir 6,2009 agus 2010 agus 6,2016 agus 2018. Thug an comisiún neamhspleách le fios go raibh margaí tráchtála ag an glub láirint ar a thurí a chuir an dubhan na dheal ar chuairsaí airgdíis sa glub. Béla feicil anois cén pianos a dhearfar a Manchester City ach tágadtí de híine se thugann ag an glub le hachorc é dhéanana. Sacar na mán agus tá panel go chuúg im nóris fi inim ní ag prí chóteí na poblbal de Carol Award dá glu fi lechéanais cáilithe go choran an da a gunne na Kazakhstáine an bhí se thugain. Tá imdor Crystal Palace sin éad Hapcraft fuisteach ar an benal gan chéadúid tá Hapcraft in an immers go in na poblbalta mar go ras tabbar chuide is sligeach am mó. Tá céit hí McCabe agus Marisa Shiva inim ní chénach méisiad ar fáil gon chéad chluifa mar go méisiad mó ar indroi. Tá Denise O'Sullivan inim ní ach níhé sé ag teistil go steinna gon chéad chluifa. Níl Taro Hanlon ná Saoirse Noonan ar fáil de bhar gortaithe. Túra fuir na poblachta ag ar an Kazakhstán sa géad chluifa hall in Astana ar an aine an nuálaga dhéar a fómhaid agus ben dara chluifa eatrú a bar chuíomh an bhairt dar gcionn. Agus má éirín lóas na chluifí sin túra sé ag ar an bolain nó ar an melg sa chluifa ceannais cáilithe go chorann an dán ina dhiaidh sin. Cúrsaí go mógaíochta agus tá na Hainmhúlcháin go rádam réaltóga na bliana seo féiltíthe, tá chiaragan dhéag ag na seinpiní corca ar an lista tá déanar as gaiile enim ní, seisiúr as cilchoine, cehar as tobardáran agus tá Hainmhúlcháin amháin an duine fáit ag Condéan Chláir agus Port Láirige. Siad ceirí ní ghólan na gaiileve agus Lára ní cé agus sorach ní cartan as corca a tá hééis Hainmhúlcháin áil go imdor síntir na bliana. Fógur fuair na bóitsaí ag ócáid a bheith ar siúl a barcan chróca ar an saharan an tinola fichiad go bhí na sauna. Pell na mán agus tá socrithe na bliana se thugann defhníthe ag cumman pelle na mán i mar offar an chéad bhhata din trá náisiúnta go roin hían a dó agus i trí ar an saran an ceúla fichiad go aineir chur ar túsar sa cluí a roine ceir an deire seachta na roimhe sin. In mar for cluí ceannais na sraithe ar an deire seachta na gun tríú agus an ceúla go aibran. Chur ar tús le cruíh hintúir na mán ar an saran an cúgúlá go bheitheh agus imra for cluí ceannais na mán ar an dúnach an chéad lá go lúnasa a barcan chróca. Rugby agus níve Max Deegan na Harry Byrne ar fáil go chuig lein da glifa gunne na Sharks sa saran se hugain wan gortí cóholaga gun vart in a glifa leis na Lions ar an saran. Be na Lionel leis na Sharks Hall of Durban sa saran se hugain ag lehuir is a cúg sa darabauta gun chrýf rugby entithe. Maidz la cúg mún, bé Craig Casey agus Jeremy Lachman ar fáil da glifa leis na Bulls ar an saran. Ta Tama Hearn, Jack Angier, Shane Daly agus Ruan Quinn ar fad ar eis a treinal in sechtan se gun na muinli. Ach, wan gortú glúna go Mike Haley sa glufid zere agus ní bheith seasúd ar fáil gan zere seachtana. Ní bheith Diarmuid Barron, Jack Dunhuna, Alex Nankivell ar fáil a chyrrad. Tú ra cúgi mún ai ar na Bulls a stáid hua mún ag cealgonhocht ar an saran. Bé connacht espaile a gunne Benetan trúna a híine sa dar a báta chur ar túsa an glufisin hall a Treviso a ceú gan hocht agus ar an saharan chamá be cúg ála espaile a glufa le glasú ag glehuiir se cúg agus ní bheith Michael Lowry Rob Bellacoon na is Edsall Arizona King ar fáil gan chluifisin. Pelgeolach agus tá sé defni heag fear ardwacha rorio grúgan gúl sé gairi es an bel idir condé. Dimar sé gan idin sínse gan chéadúir hír a gáfilis i hínéag agus

0: she er an banal rú críomh na héadan if fichi cair tá se ráteag James ó Morgan as Crush Viclinan gúte hain a gaidí as an bel idir chun deich chomá. Bei chlufa mór ar siúl is stáid an fyrir sí an nocht túra Michal Branach ai ar chelénín a glufa cannais fuin ní milion a dieg bí i achrann na gaileve cúr túl sa sin glufa sin a mohrn da trá ag caro gan nocht. E Branach an cín gudí glufi an zera seachtan agus is zera seachtan a umana tá an gaile an zera seachtan a seo sa gríf hínsir túra Macaulain ai ar chiapach a tagal da sahran sa hogan ag lehuid is a cair is stáid an fyrir sí sa glufa cannais dí chalihe. I bí fríf hóstir o manna an chunde bei Michal Branach le cila hín sa mauta ceru cannais da dúna sa hogan ag meon lei stáid an fyrir sí agus an nia sin an chlufi sin a mohar na trá imra fór chlufi ceru cannais ele sa bí fríf sóstir o manna bei an spidal la mann sa cruc mwy ag ceru gan dó. Bart Lárige bei an rhaen leis an rúan mór sa reifáut a ceru cannais go chrif hín sa pelion chunde da dúna sa hogan cur túsa sa glufi sin ag a dóchlag a barki iarachar agus ma rúnsead go sa trid gudín a bauti ceru cannais a ma chalinsead go sa strexa go mórtas tí chalia agus rossi capal ar dere bhi rossi a gorkunio rúchiu in chéad a rossin chin inio a chua cúrsa a emsir an olkas agus ní rúchiu an trí rossi dere a gorka marial grun rúi an loizir an chin. Sine wemsir gan lanio bych trúnu na mahagui.
1: Vigeistus le RTE Radio na Gaeltachta. Gomani di rib ta shen sheikh la gza nam gnu yakh nashunta gzidr nashunta gali vek Mary ni Simon Harris ke da de khushkar tairin Michelle O'Neill gus Candida Hin Fein Mary Lou McDonald. Leis an tán idir artrathirí mhór garbhacha i gun d'ardhacha agus an tabhairt oraisteach faoin mórshiúil conspóideach a phlé. Dúirt an teachta Mary Lou McDonald idir seoirí ar ball go bhfuil stáitrúnaí huiscar d'éirin Chris Bryant is si ar a chuid láha sa go bhfuil sé déile leis a gás. Tá an tainis gá phlé freisin ag cruinniú eile i tá ag tascaireacht ón ard oraisteach le stáitrúnaí huiscar d'éirin Chris Bryant a gcuislán chrumlainne tráthnóna. Tá sé socraí ag náisiúnaí Dúlán cúrta a hógeal a náin chine an mórshiúil a cheadú ar mhór garbhachaí agus tá súil go mbeidh cás sin gá éisteacht i gceán riint leanta. Cúisiú fear agus bean a gúirt dúchibh le clíanamh faoi bhin a thiúirt héis fisrúchán rinne na Gardaí faoi ínise húsáidú san achor go rinne Conor McGregor i náid rialú a rinne gúré a gás síbhéalta go réigne sé na Keita Hand achor go chailse. Tógiú Samantha O'Reilly, 8 mlynedd ddeg agus fuguis agus Stephen Cummins, 9 mlynedd ddeg agus fuguis ag a ddech cúnaí yngort na Shilini imla clia ar maidin. Cúsi fiad as rátis vregi hiúrt a gás cúrta ach ní rhug siad fregra ar by nir a cwrw an chús yn a lle. Sgwylw mach ar baniad agus ta siad lefa ar eis os cwr na cúrta dwchia imla clia ar a níu lá gwyfina sauna. Hocra an réaltas a nyuf gúl séad le ní smúd dionta sí chur ar fá le cúna hiúrt gund phobl déla leis an ardú tá teacu ar freisnaí funiv agus le nimocht ó vróslí cosú le ala, dísil agus petrol. Tár le dionta's go rávíli euro a heriskint go hailach ar bu a bheith sásta fál ré leis an gaire más ala nú kerosín atá na góras tésacub. Bei dionta's an freisin le cainir a chianacht le go mehar an an funiv a stórál agus cúr cúna ar fál chamá go hailí atá at income ishall. Ben the commissioner income bind talia go ga euro on kanamach at ari no at har gear be chano stine tive mo gentis ni europe on gate log of in the sauna komo ken loge vesarab du ruger talia vesincha la ari no targi a lovshal tagin shashas no moloch at halia customele go 3 euro etar yar rin hanahin on gate log of ul at khule har gnu ara chaniter tive mo go hier in the europe Tá fear os cín scórblian a gúis a cheistimic na Gardaí, mar chud a visrúchan faoi bhean os cín zemlian na fichad gúis a hontsaí bhe dhuiscart vlá clia trúnó na nné. Bhain drochart ithe gan bhean sa nionsaí a Harla i méal maina. Tá na Gardaí i gcéar a labhairt le dinar be a chunig i tionsaí tarlú. Tá fearas cumarsáid a chur le chéile ag foran na golaiste na trínáidim lá clia le cúna Laura i thiúirt go ghaasúr a bhfuil uchas arab i dzaili a bhfuil gaelgacab. Gabbade, i tá tucí ar a bharas seo, agus cúna go ghaasúr a bhfuil dzucrachtaí agab iad héna chur a nhúl, le focla agus abartí gaelga a chuma agus rá mach os ard. Tá se le fáil ar an síf abar stadaí.

0: Dúirt Emma Redmond a tháina cáin fáin ed OpenAI in éirin, go nionan siad obert hár na bárta, le dianna cínta go mé an chóras inslacht a sírgatáach a psávalta. Rinne si an chánta a nyov ag cógál a bhíag esbog chátlicach an a héran, fuin inslacht hírga a manút a gondéchil dára. Chod peidig an a cólachtí smúta a pléiles an inslacht hírga, OpenAI gus Anthropic, fánic ed a bobl a nyov freisin fúi chúrsí sávaltacht an a technólicht a nú amsura a tágab, tá anna Imri, Larine Smeany, fwy chasávalti agus a tá Chorish AI, agus prífaimannach OpenAI, Sam Altman, in a mask siú de tá gira goreg ráta nís mulle a gohoi a rai le borra a chorfuin technóliacht agus gynionni cínta gom a chulo vlas a wanins lehe nís sávalti. Garu Shachmni an the Prisuna Gurts in Alban and Yov Ed Ear Hampin Snooker Down Graham Dot, namely on the Gustoich of Guish, a kinthiv for Viewsides Yinesh, who went as Bert Rasur Bunskale, Buchaligus Kalin, Idrina Blint and Lidag Nichatri, Agus Havile, Agus Ede. Hain Shan the Cushionly, a Kuruna Le, Ach Hintigure, a Idriel, Sonard Hurt in Glasgow, on Visha Kate. Bavinet Nishkelta Narshunta, Agus Idrnashunta, Wenigan Lanyov.
1: In the act that you like Tashart Satwishkart, a leo, it might at the Amlin. Hanik Fard, that had been the E, Shitakushi, as Re Grutlan, a recht a litter canning, a score C special to the Hurch Duhe, litter canning, Trononi New. Ta Francisc Mandrutz, Gervis and Romagne, Uguhistog, as will Shaluiga, again Lena Fada, Litcher Canning, Cushi, as Re Rutlan Rectal, Shripahasa Egru, Ganyal Rini, a Gashguru Arigager, Reti Egsele, a the Rabilis a Shakjig, a Gasgavilis a Fisa Quig. Togula Fissa Hurt, Grona Gerdi, Quinyal Sul, Erisang Litcher Canning, Erla Mandrutziad, La Tumultanuas, Nura Renu Kuerda, Erna Herisang, Fuertis Shripaha, Edir Id, Agusvre, and Snaherisang. Cadio Bonnie, the Mandruts, Sahurch Inu, Chonyalaha Erihe, Agus Chakusha as Gorhurch Duhe, Litcher Canning, a Mahansha, Erreta, Avis La Sacru. Denti Corle Conde Gunangal, La Runegan, Dale Crenud and Horle Conde Neg, Leru Glufer Chiacta, Laconi Hari Valla Garvahai. Bayan Corlear Condai Jerry McMonagall a Wallaroo negus hug a Corlear Terry Crossan Takiakta. Chod a Corlear McMonagall Felcher of an Takiakta Togud an Roon agus Dúrcha go Walsha Tewak dan Chakter at the Hort da Honi Hari Vala Garvahi. Gol Corlear Condai Gunangal says the Shasu Luffa agus ahan Takiakta Hort Difa. Dúrcha gar Chart gomu Pobl an en Marakdal fwy hiahan agus a Vesir o Idirialu agus o Hiapu Shekcha. Dúirt Caithirlan na Cóirle Condé a Cóirlear Gary Doherty gur Eileen Pobl Valla ar bhaithí go leor sna blianta gaoth ard, agus go bhfuil sé tábhachtta gan leanún tíochan a ré mar a bhí le hácht mbliana sfí. Léir is imní faoi bhí huaine sa tin sin faoi leir agus dúirt sé go bhfuil sé tábhachtta nach raibh cúrsaí síochanna in sna sé Condé chun gúil. Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtta díneach agus measa thuispint dá phobal valla ar bhaithí agus nach bhfuil sé chur in éadan choltar ar bhí. Agus dúirt sé Cóirlear Condé Dennis McGee gur sé sés de Carlis an Rúnaigan dala ag crinún lené. Tá sé tábhachtta nach scrisín dulchan King a tá genta le tríthe blian agus nach gortín méidir a bunta má go dí seo mhil a dúirt sé Cóirlear McGee.
2: Lower mar agus bhí luhar am Carlis an Rúnaigan a tháinig isteá. Tá imní ar am agus tá mé gur seasú le bhuitear bóthair gur bheitthe agus tá cuimne mhaithiúcam ar na daoine cailiú agus ma dúirt mar Fisa hein dinne to see the shartin, a callus, the nahadi, haiva shaw, shilim golsha, inta tawata, na jigla shaw hala rai, na jigla shaw hal bakajina, na etta dara vimid, agus mid dolan hene, tajanta, la susla trahoblian, shodini, kosalin hen, ata oglaru, gaydosha in red kirna, a harley, sna nahadi, agus hadiglin, shin elegant galarai, tis a raw hawata.
1: Tá fáir bheith sí gurdaí go na ngáldú nírí tí, airt fi leithi gíru ar chúrsaí slenda le gadaí a cóní go heirid in isla linne yivrí. Dúr gurdaí gur tuair is giú rinj actri barglarata ag antar hau na hatáling le copla lenuas, agus tá siad a gerí ar úñirí tí sa chantar sin go heirid, a frenhú yenu ar na bárta slenda le a ta bhé macú. Rinjan sergeant John Joe McClafferty o stéisian gurdaí wala na ngálagla chúrsís ar na hatri barglarata ar wairsgilta nhú.
3: A chance my goal now three shot candleship and the guardy balashani glance and fashion module couple case burglar at suggest and conde the brushus chat each drum keelan mon charles at their do yug agus do clock

0: Anonia, Jehinia, and Quigulefi, the Nisha, be Funyog, Brusche, Erdars, Tiu, Ahasha, Agisha, Agus, for the country, Ja, Doishan, Agus, be Rinch, Erigid, Gitche, Agus, Rinchet's Christie, with D. Foster, Shorten, Agardi, again, Pedon Fubble, Margaret Harla Shaw, Agam Loan, and Leshin, the Chance Michael Road, Chomani, Erbala, and Leshin, Agus, Pichigol, Dashcam, Aku, Axia, Hoshtoin, Fanis, account of Kierner, Chala, again, Mill, Mount Charles, Burgrath, again, Chashin, Adder, Ihe, your Jardine, and Kahule, Fihe, Gucci, Kerrigin Hain, Trinona Jasaharn, the Funyog, Fak Oskalche, Agashinadoi, Afushi, the Jan Pamshaw, Agus Arish, Rinch, Erigid Gitchip, Agus Matalis, Abuganya, Fina Arthur Shaw, to chance my goal, Shit Kangalche, Iggy Tangwal, Nishnagardi, Emela Shani, the Hop.
1: Tá salharis go buan ar fáil ar ísta lan gól agus ní gentis go bhríad in lan fásta dar é réte sa bhisce éirim. Tá dearú cor in is leis an obair chun pípú ar isce a thuairt chun na lein. Fuair isce éirin fógra ó aimanat na seirbhise sláinte, gúl dearú in is cor leis an ógrin tuis go bhrí ar in lan fógra a bhí béim ó abran na bliana seo. Dear isce éirin gur ó obair chásta gáis chun pípú ar isce a chur fuinarige ó bhaithar gáchlan ad leis an lan. Agus dúirt Bridget ní garbh banist ar chóir chum an lan bag gól sí sésta gúl na deacaracht í bhír an lan réití. Dúirt sí gur ó deacaracht í mórig pobl an lan le níos mó na bliain nuair nár ó salaithe ar isce cíon sin agus dúirt sí gur chuirse isteach go mór ar chuairt ar í fásta.
2: Tá luhaidh mhór ar an gcóil réite ar an scéal seo sa déú. Tásaigh tá lonne gúil feib lan salaithe you know, le bliain nuas é in lan agus rabh sin leoga bhí feib le bliantaí fan pípa ag gíirí go bair na farige. As a luhaidh inta ar an as gúil réite ar seo gúil pípa úr hís agus gúil fógra brí tóca a bhí néan. A níos mó na sin tá luhaidh mhór am don eile ní cos thuirsead isteá agus thuirsead suas le léir mór le bliantaí nuas. Cé go scéal inta tón don eile, scéal maithí tón don eile ní lig fásta. Tisnán se gól iscéirin agus na eagrú siéile le caisin réaltas de ríre fadú da taciart a hórta pobl na nila. Tíum sa just go teachtart inta dearafa tón gól a réaltas de ríre taciart ar fáil agus chanyo tuhí na nila.
1: Tá muoinú seart was a 3 míle euro san nemlan cadí de ré hagran na ngála nniu fa chiiste sehailteach de poblbal. Tá chuig as a 3 míle euro cadí de Lifeline ina seáin agus tá 5 míle euro cadí de Urbert poblbal an chaisling nua. Tá seo mar chud de neistead neisianta ar fiú cehilin euroí a chur an agad ó ríhuiíocht cheúil ar fáil chun taú le grúpi poblbalhéitiile. Dúirt an tarrastéit Charlie McConlog gur deascéile go le muoinú seo cadí de réagriat ina ngáil a tá genú obhór ar waithe le saohailteacht a bobl. Tá Richard Gibson stiúrthar airigeidís na cóla condaí le teagáil a dhéanú leis a téniste agus ara airigeidís Simon Harris maidir leis an tábhacht tacaíocht a thuairt tá chi a tabharne i gceantracha tuaithe sa bhuiseid. Ba an cóilear condaí agus tabharneir Martin Harley a Wallaroon agus dúirt sé gúil go leor tithe tabharne ag straalt mar gheallar chasta séirde agus gúil sé tábhacht a go mó scéamar fáil ag an bhuiseid a chuidetheid le tithe tabharne i gceantracha tuaithe. Yen her lacked Chivnahania nomas that Paul Edmund Shiletsky anakdu, a gawka juvister shulens neglanti, a rechakting shugin. Hewell and Tashgali agustenakti is a falling, nismona rehid mila paestinering, la linen guard the ward, shat mila cushions neglanti. Benokaj or shul, jaloon shugin, a gihineg a clog, a glaher trasnan valley, o skulchemshia neglanta. Icú na hása quig míle euro ar fictar da nearagal a féintal an talíantar omracha Paul Henry i cant le garaj a bhí ar bonnig cantalíha Adam sa Moleclia. Mástag ar péintalún písa alinne a mí lúnasa an lígadéag fíhas an lí, nir bhí Paul Henry yng ngarta chárce. Sgil a baes agus sacri hitori. For Teresa Vigruari, Teresa Nigonil, Rifosu is anagra agur vis Kilrain na glanti o guhustiche baes in the Horland Litcher Canning. Bantra leis an iarchóilear condaí Seamus Macruairí nach Maran. Maran haníon Rosemary chamáil na Jennifer Sally agus gaolta ile. Ion ar a fharas sa bhála muara ón chuig go Jean Lee agus ar Ís Jardín ón bhean léga han pádraí na gachta chlog. Cuthair Teresa Vigruari a rilic Kilrain na Glanty in é afran na chiné go chlog i dea pobl anigra dihíine. Ní bheith fharas sa teahacht an teilach a bhain maidí na tóirí. Sacri hitori Eddie O'Connor and Chiatu Chanang and Falcara agus drom cítain condai liatrama ogwys. Tara aras sawale ar an Chiatu Chanang ar ís diniuga han padrín ar an liachlog. Cotter Eddie O'Connor sa rilig eichu wal an iafrin dhe chiniag ochlog eja pobl nifanan an Falcara muera.

0: Marana van Hela Kathleen, Chomai Lachdur Nina. Sakri Hitari, Frederick Viclafferty Napadi, Maraber Anger, Isidr, Rui, and Falkara. Tara Ara, Jatari Vixivnia, Malin Nabo, and Falkara, Fuiler, Gajin Hawk the Clug, Agus Yenarada, Ishimahera, Unkeher, Gajin Sheikhlug, Agus Ashtra Raharp, Gachapubul New Finan, and Falkara Nation, Dan Fajirin, Erchatu, Ne Ishe. Cotter, Frederick McLafferty, Cyrilla Getchu, Alinyafran, the Hinega Clug, Ejapubul New Finan, and Falkara Jardin. Marin of Anhela Mary Francis, Birch. Nina agus Mac Owen, Chomaila Gerard agus Jennifer. Agus ar Geru tá fáilar a bhaim sir istad de spuí de dhí leidir a bhéim ag metéir an dagún na ngáil trónóna nniu. Hanic a fáilar a bhaim sir a seo bhéim ag a tríchlog a nniu agus marais ag a dín líchlog a nocht. Dar éir tuair na hamsire tá dhí leidir agus gaelí gíche tuaire agus dé tú droch a nila ha tiomán a bhéan crinne agus smanagur a bhéir waithre mar gheal ar an alar a bhaim sir a seo. Agus leisin, sin a bhfuil bhaim sa trónóna nniu.
1: Nú íocht a níorthid chaléh ag Seamus ó Scanlan. Tá sé táhachtach gomach éidir sóisireach le freagracht speisialta gon ghaaltacht, cepaí agus é bheith gobaid faoi chórum ar na ghaaltachta. Sin é dúirt dunacha ó héalaithe ón mrúgrúpa tíocht a bánú ag cruinniú go chóchas de dálan na gaelge na ghaaltacht agus phobaláta na gaelge neamh. Dúirt sé gúil faib le rí na ghaaltachta, mar gúil ghá rín móra faoi chórum ar na ghaaltachta, agus gúil aspoid seoir polatiúil i rí na ghaaltachta. Seo chuidig an chaint rinne donacha ó héalaithe ag cruinniú gon chóchas de dála go raí gaelge agus ghaaltachta a bhí an na neamh.
2: Tá aspoid seoir polatiúil i rí na ghaaltachta le súla chuináilar cé tar tarlú, agus lena cíntú go mbeadh fibre rud a bheith eisiúnt Orin Gaeltata, gemerk sé tiert la policy in realtish, marat ha laiki shees sa tla realtish, a fail shiu, and shin gad na kavlino hin. Tasha tawatuch, marshin, im ardurum, gemerk aris soshroch, la fragric specialta den Gaeltat, capi, egober arnoi, fui arin Gaeltata. Fiach arin Gaeltata, dar a kalirian arishin shrukagoni, fragric, egbord and realtish den Gaeltat. Ach fiach arre soshroch, En an arm chaha, a delal larina gueltata, lenny kintu, it does of barra, not meach ein trolin to planala ga eshunt, a verhi gena doherden gueltat, agus a kintu freshen, gomanfi usaid, as an maid at us a racht yacht hanafein, a horuk desh the rina gueltata, tir de gaur or rina or kintori gueilge, a ta egira, tihe a hogals gueltat.
1: Donacha o'Haleyhe. Deirtar a rátis a tá chuirmach ag coiste chéh an chalahóid in na smáin in árainn, gúil se le tuiscint ón gaí a bhfuil rí na gaaltachta a caithe ceist Orbert na céve, nach bhfuil tuarascáil i scríbhú a 2001, ná an rátis tion chuir timpeachta i scríbhú 2002, léite dubhbán na réamhach acab. Sé tuairim a choiste i deirtar sa rátis nach bhfuil efigí na rinne forbartha tuaithe agus pobal agus gaaltachta ar i neolas faoi stair an tionscadail seo, agus nár léisead tuarascálacha Kirk McClure Morton agus ghabhdí sin na chuid báúil le na gás. Tá na deacartaí amhaanas le méid an chala bhig, tun chuisc, seirbhí sé lastais agus cuairsaí sábhailteachta loite sa rátis is dearnaí. Tá sé iarta ag coiste chéh an chalahóir in na smáin ar hechtaí dála áitiúla, cruinniú agrú rob leis an éire dara ciléirí le go bhéh tú an cás a bhíú ghá. Tá cóirlachan de na gaiilimh le scríomh ríis ag an rinn tuaíocht agus rialtas áitiúil faoin na mápaí atá cura ar fáil ag an gníomhaireacht am chuimhnú cóthaíl an EPA go dhaoine atá deadail deonta sa áil le obair osghrádaithe dhéanana ar a go dochnaí séarchais. Bhí an áitiúchaí atá na ceile aimhneachaí nó locha ar a gaiide na saoirde gluneachta enimní ar a mápa agus tá daoine atá na gcónaí in eiciles na háitiúchaí sin a deadil 2,000 euro go dheontasáil le chuí chur ar an dámh séarchais. Dúirt sa cóiliúir Páraic Jojo Macanumide gur a daoine deanghla sin bhí gur a chuí chuir ar a dámh séarchais atá acab ach na chuid siad a deadil an deontais go bhhar na chuid siad ar a mápa. Harinne cóirlaid mac an iomaire ardir a gás ag cruinniú na cóirla chun déné agus seo chuid an chaint a rinne sé le gormla ní thuiris go rabhaidin.
3: Tá mápa leach i maithe gan EPA was a le timpa Connemara go bhfuil má tá feibhe le do cóirh séarchais go bhfuil tú deontas. Ach
4: Tasul le Turascal a ailtiú as seoga cean rint leintaí faoi nús a dédéta dionna go híomh Airfort na Gaillimhe ar a garan mór. Tá go le fios go chruinniú go chóirla chun na Gaillimhe go d'eastaíonn eolas pléisiúir ar fáil faoin próiseas díolchain agus leis na sé cinn go léirithe spéise atá dionta faoin áití cheannacht. Cheanna an dá údras áitiú le Gaillimhe an suíomh an 1.1 milliún euro a 2030. Ach captar go fiú a dhé ar a tsinna sé, rud a dácach gomach túrims 3 milliún euro an ceán ag go gcóirla Condé agus ag go gcóirla Carrach é stíl na háite. Scéalta báisinis. Wasa Sean O'Lurkan, Mac le Petian Larry agus a bhean úna a staríon glas a Halifax Hasana le garid. Mar an clán leis chumá le trúrta ar agus scéalta eile. Gnéma for hála Halifaxa ar a 6 lágaí ar a fóvaid, Cuir athrin lena anam is sé pa litir mód ar an 31 lága dhéar a fóvid ag 60 lág trí nóna. Wasa Noni Savage, a bhí na cúnaí san mhuiilin cear a gandé na hirmhí, Noni Jimmy Nain ní véalóid as rachárin, iní le Jimmy Nain agus a bhean Maria Tam Welby as camasíocht ar óchas san ospidéal san mhuiilin cear. Mar na fear Jimmy, iní bháin, Ceara Mac, Bert Drahar, Garchlán agus Gaelta eile. Bei sí ghatóra ina teachcónaiche sin Camas i maiile na mreanach heas sa muilin cear ón dógad dín seachtar nó na máireach. Léir eftir na sacrade ag a híneag maid dín dír dín i nár daglas chrís trí sa muilin cear agus cuidir rilic maiile na mreanachai heis an eftirin. Bei Eileen Leighton a bhí ina cónais in Ilán Ciri ach go measc leán leisc chuir na móna ó óchasaí, ghatóra i deachtóra teangnaí in Ilán Ciri trí nó na máireach ón cúgadín seacht. Tíor a corp go dtí sé pala chrí rónaífa a gur na móna trí nó na dtír daon ag i seacht agus léthir eftir na sacharidín sin ag meán le de haoine. Cuidir i bhridic bhréanlainn ar a mámaí hééis an eftirin. Agus tá Stephen Devaney as Kyle Rua In the interwan, Mac le Páirce O'Dowain agus a bhean maire as muicineach nach maidan, dhá thóra i deachtóra i neachtain ar a grúcha na interwan tráthnóna agus beigatín seacht. Léir eftir na sacharide ag meán le maire chu sé pala chraic agus cuidire i rilic muicineach hís an eftirin. Agus ar deire tá stádas buí guíche fógraí ag gefig na heimsire go chun na gaiilimh agus bhuaó. Sé tú guí láidir in Nairneas, déta te bheith contúirt ar na bódaí i deire efig na heimsire agus tá buil an freisin go bhfuil ach crínta agus géagáin bheith titi an áitichaí. Tá fógra se bhaim go dtí an nuíochlog an nacht. Sinní nuíochta nuir go lániumh.
5: Nocht a deskert olive a gif niul von. A kirstach at vota axed hervi she tashtil a giri, axed gurkic drawn enough, devour in a druch aimshire, hamboher a glan, cotin, dunta tish crown a hotite, ax hamboher orat in lam behe. Don't the choma, agus bach gown, Margul crown elected son choma, a crave a cotite, moher, it is keen organ, agus keen organ.

0: Erne, agus irtar at hamánaithe bheith cuairmach an son. Ha crown tite nach le hifig an fuist i máistar gaithe sa drumad, agus crown eile tite at an enne seachtó e céimen tlé agus ha lán a bháin den móhar dúnta dá bhár. Tuairsgítar gwaith sraung séitad an bula idid an charig agus comín agus éad a móhar an súd i láhad na huirde dead cuairla cúnta chiarí gwaith fórna le doling lech leis na fáiban eid fóhar an cúnta nor de bheisha sáhála e sinna yanav. Bhí Edwards Ryanair as lúsin na bhíle Thurlington in Airfort Chiarí chur ar bhrála trí go blá clia inmh in Airfort Chorcaí bhí rá Edwards Ryanair cean as léirfol agus cean as Stansted Lúndin chur ar bhrála trí chomá agus thá ciad sa chéag a sé costumér gan letrachas i gceantar an chárán bháin i Gíorí de bhar locht inmh teag de greibhan sláir le bheith ar nais féin na ceúte sa sé a d'éadach sé bheith níos faide inis tuairscítar mar bheart réamh chúdam beag an carchlos beag na carchlos sa Alanis dúnta idir a lehuirte sa seachta nacht agus a hochta chlog maid na mádach beag an carchlos ar chéhic gavéid ar thrád an chaisán ar thrád an ché agus ar thrád an tandún dúnta dá bhór in an garbháin. Tá séadáin roithe choláide le ciad sa 4 kilometers an uair á dafad sa níor dheisceart in nómh agus beag tríd áir don timpla de 60 chlog tráthúna agus meid éirean a tuairis go bhfuil béal tilte an dá bhór beag an fláid a bhaimsir i bhaim go dtína 9 chlog a nocht. Tá sé ráit ag an rainn cumarsáide go bhfuil tar ag súil go mbeidh obair líonra an phlean náisiúnta leathanbhonnta ciaochnaithe i Gíorí féhéar na bliana. Tá cinn fé sé 1,000 áitrih sa chunté buint amach ag líonra snáthín ard luais NBI anois as timpeall fithe 8,000 a tháile bheith buint amach nuair a bheith an obair ar fad ciaochnaithe. Tá 7,673 áitrih ceangailte leis an líonra go dí seo agus tá breis agus fithe 7,500 ábhailte seirbhís a chóirdú nó a réamh ordú. Tá ciad sa 7 milliún euro inis dús sa phlean náisiúnta leathanbhonnta i Gíorí. Maidir le bíal an ghéirigh chun counter game thógála an líonra faoi láthid agus tá ar ag súil go mbeidh tithe agus gnóna sa counter obail sa ceangal leis an líonra idir mí na saona agus mí na nóla go mbliana. Thug an taide cumarsáide Patrick O'Donovan an tolas sa Mariagra ar cheistedála ó heachtadála Chiarí Michael Cahill a díirigh caithin a réitiófaí na counter de Gíorí náfuil teachtacha ag leathanbhonnta the Ard Lewis. Tid cór de thuíochtta na gaalteta chulamach ach forghaig go bhfuil sé táchtach líonna duthe fulbha sa gaaltacht a gháiltamach chun carúla doling le leis an ngéirchéim tuíochtta ag leir le nucht an deisceart ag sesiún ólais ar thuthe fulbha sa daingan na nómh dúirt sé gohfuil ról lárnach ag an bobal áitiúil sna figiúrí son a chur le chéile. Seomar leabhar sé.
1: Tá figure an den arvagin ni harli na den arvach gach kuig blin ta figure geo directory an homai ach ta se an jacker itzen a vrishu shies eg level an shraj wale no baile bug so ta mishe eg doleman fiaktas archul le galore pobl archul se geltat ta se retav ta gwil pobl geltat eg fekenshire a shraj wale hen an mage chief follow ta an ke leshid ag sa veg lowerch law ag baile na sonrishin gwil na figurishin agi gwyl pobl yn anna ro gwyl cyd no gawr cyd chaff ffwlf sy'n cantor sy'n agos gwyl na unrhyw chi ffwlf Aaron Olas fwy'n asbygi ag sy'n cantor agos gwyl dyn i ag lawr chlo fwy
0: Colm a gafrachig. Habrish agus míle tig siide at Airbnb a gantar vala servise an dangan agus cúciad sa seacht o seacht ele gantar valan skellig de reid figiúdi a curach vi rád chuste rachta sa nov dead conran na gael na náref ein tigar fall ar daf.ie an ein chiand an dó chiantar nó de dinach tafid ed na figiúdi de hína sa cate. Hog John Prendergast banistord a chodachta conran na gael na Fianna sé do chuiste na gaalainne in nómh agus maidir le tuíocht agus bannagars na ceantar ghaalteachta deir sé gur tithe siide iad dahad fangiad de na tithe i limistéir planála tanga chiarí Theas agus gúil aspa tuíochta i chur inmharthanacht phobal ghaalteachta i maol deir sé gur tithe siide fulbha iad nach mór fé thocht fangiad dos na tithe sa ceantar bhaine lena figiúdaí do chiarí thiar. De réad figiúdaí a chuid inside Airbnb ar fáil don gonra tháinig ardú 8 fangiad a léanna duthe omlána bhí at Airbnb a gceantar ghaaltachta i de 2019 agus 2025 ar dú dahad a 8 fangiad a bhí a gceist las mud an ghaaltacht sa tíobh sa chéanna. Tá conra na gaalna ag leor greachtaíocht ar le don ghaaltacht sa bhuile an chios ghear thearmach agus trosódacht agus tháid ag iarraidh go gcuimid faoi chlár de lóistín ghear thearmach sna limistéir planálatanga agus go mbeadh rialacha maidir le hathrú úsáide agus cead planála i bhaim idir an lóistín. Thank you. Vienna. Dietach tala kuig euro et hurtodi anan har ihe bresh is da the kuig milloon euro savlien a hurtistach do the rosh otula a gurkig a giri hagas a bert lorge shintere tideno osgon the galli hala a yerfi a lostein the hurtodi shoturisk o chulam mcgarlt.
2: Don yerfi kuig euro and dinna in eigne hihe. Master give yet a corla kunte hiroi fihe punga hot milloon savlien value. Dietag 88.6 milliún a bheith gist de chórla cahar chorcaí agus chórla cúnta chorcaí atarov, agus 5.6 milliún de chórla cahrach agus cúnta fort larige. Dear duine de údar na thar scála, an tacht na mí an Dr. Jared Turley, go gear cuid den narige de valéitar a chur latríf, agus é in istú a rís go háitúl in áisna agus servíisi a bhuinin le trasóracht. Dietag na húdar áis háitúl a féin cine íonamh ar na servíisi a gheocha targid, treis dola górla le pobl agus pórtithe háitúla. Darren Dr. Turley, gavet gan korkige a ve eig sul o counter ge counter, mar a ta a gas na halabin. Vaun na shunta, masin na taidori gavet a tala kui euro, so se rachiet a fehe millions of lien o hurte stachte udarash a tula.
0: Colin McGarrett. Pega gold kui diagnomater shul abert lorig axit fud na tida, mad na modach an or de harangt at uregan in aig naman, mar chud an vachtas shulamach naman, irthir a guine shulamach as a dihe, an unlet ibje, skolna agus kloshti at a henia gachlug, mad na modach ags ili darga chav, mar chora du flortiachta le mna a mariach de vor foregan sa tid. Beg sesiún ólis ar siúl sa daingan an nach le carú le muint na háta planáil dá riocht na slánta agus cúdam amach an sá há na sesiún á ghagrú ag freimannach na sirbhísí slánta an ír yeskurt mar chud den trá nó as sé díide ar chuoine éanaid id hálaig agus id chudamóí chur fuir thuús leis an áscáil an chuoin néfa ar thrádóin id hocht a chlog tra hóna nacht. Agus socre socr de há ír cholóid chunta fort láige siamas ó dónail ón sean fabal tééis fáis. Bhí siamas ó dónail ina bhil de chóir le carach agus chunta fort láige feag roiint blianta agus bhí buint mhuaige le cuasaí pobl sa tan fabal. Táach siamas mar cholóid de cheant de bord sa chaan gur bháin las sa móide i ghabhíle sa ceirdíag agus a ríist i ghabhíle sa nédíag. Níl socre socr de dianta go fóil. Ha Jimmy Cleary, Jimmy O'Cladig of Warren Stuick and Sean Fubble of Hughes Chase Vosh at Worcester Sasna, Big Afrin the Marv at Hon at Sopil Vret and the Maiden of Mudges at Tan Fubble at a Dechlug Madden de Saharn as Kerfer and the Yixon Sorelli Gautul Madden a Gaelta as Leshin Binagiv Noacht and Deshkert.
3: Agus and Nish and Amshire. Mara Wahishiv and Shin Tau Rinch Fogri Guihe Agus Bwesti Eshihe Ig Offic the Hampshire Inu. Ta Fogri Bui Guihe Evaim Iguigamun, Engaliv, Moyo, Chligi Agus Gdunangal, Fui Lahai, Agus Marasha Gujin Lee Hoganort. Ta Fogri Bui Bwesti Evaim Agarki, Igeri Agus Abort Larigi Fui Lahar Komai, Agus Ta Fogri Bui Ele Bwesti, Dalach Garman, Agus Kilwantan, Awaris on Neil Hoganort, Gajigamishan Kehi Hogger Majin, Pishin Avaim Homai Marshin, Bigi Fahilia, Ern the Baltimore, Agus Lishin, Shinawalagin, O Hursi Noyak, the Gazamshirit, and Char RT Radio Nogailterte, Don Le, and you.

0: Dean, shouldn't do Dean. Your Dean shut your heart. Well, I shouldn't have cut a gee bachla or good ask a gee, because biggie on, lish an Alan Gollant to shin ekel, I guess the solace gee er an eke homai, I guess the shin tower to foster. Nish the fogri and jishkid Rome are a drahor brushy big fogri er to illa la glock who, agan ya charge a malishkel, ah, nivemage a huel roade by my rashgan wall, mar shin fanagi lum, couple of fogri on jishkid, I guess. Bidger couple of rodilla. Jeff a bitch.
1: Chep mwyd y gawn i gymach sy'n gyma i nesdw i'r red fwyn. Ach dog yn hierchem argydys i fiecha môr y miltach am mwyd. Sgibwn tawch i fi o tog ar agen wain harihe.
2: Ni gawg y melech fiecha gach pyn dawyl sirio agad. Is féidir le seirbhís dogbunachta na héirin, gníomhreacht a neamhspleách Realtais, cuid iú leat do chuid fiacha láimhseáil agus dúchar ar mhóthair de leasa arísht. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus téochaigh backontrack.ie.
3: An teilifís sa seomra site, an teilifís sa seomra lapa, an teilifís sa chiste na tá smartha le hanlan, is brá leo ar fad Serviu. Mar trí éireo go phlogáil isteach, faighean siad go leor canéal teilifís éirnacha, go thomláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beg trealamh le ceannach uair amháin chun an seirbhís seo a fháil. Beg ceadún is teilifís agus éireo ag tastáil.
4: Na cuiní roinnte sin ile, na coltach a ceanna, Ardán Reintig, Comórtas Árán na Hóra Físe, Círóg a Váin agus Círóg Ile, Tás a Gwyd Hain. Singedigin ar dyna gwef gyfiat o gynna aili ar bif Faris Gáis i Yeshu, agus gysgrister an daif sin gydio. Fymar a lig sa chas sin tra. Noch rev? Ní rev? Goma. Úsad Sitali gáis clárhe i gónaí nú diatá gachrod a chur a mael. Aimsig Sitali ag rgi.ie.
0: Fáilte se chuirte ar an ihe scéfar, gaofar, fleo buaite seo ag Gonamara agus tá cinnte gáil se mar a ghéar na híos ag gcuige mún éte bhés má a gáil in nis le fógraí an deiscuirt agus tá má gáil a thaisiúint an seo le dainteart atá ag láirg trí agrann den iris leor filiachta intí a fáilsiú in ollscoil Chorcaí do 1960 agus 1996. Ibrethe a haon dó agus a chuig atá ag tastal chun an sraí ar fad a chraithniú. Bheith an duine seo Ínta buia da mú éin álas ag éin duine camó siad le fáil a ceanart, má tá éin álas ag duine ar bí faoin na leor seo chur scairt ar náid áit sé trí áit a trí ní a haon a chuig a seart. Nes de sesiún álas ar chithe fáilua tá se ag tarlú an náirt tá se taistead ag seart a thug i bairc ró an daingin an air code na V and the Ada TX car art. By crunyu publi fi gerchim ti hiach da gailtarte ti hi followa agus an doi ar feidir lat codju leis an cohor di hor ti hi followa gailtarte Colin McCowerky agus mar dúrshmash sin session allish ar hi hi followa atag tarlu an artig shart hog College Egypt shin by le oscail je College Egypt an jehu jeru foi that a j agus a tree log brush allish egan sieve College Egypt.com agus moral douche man shin College Egypt he's a gonda kerry here le oscail je aku and shin an jehu jeru foi agus an shin jeru O Fogri an Jishkirch te fela an oi ag chartanis an jiru chartanis seo an ngu gan bara agus bel an ghechi agus te chiriu aldish ar fwael ag an rifosht seal ag moskri punk arg agus ag glyf skar te hara ar an ever nod orti tri da an nod she da a tri a quig a she ag shin a dhira dara agus an caru jiru vover shin a jiru chartanis seo agus gomhan eis gael, dyma ta cynbyg yn wein yla yn sio, ta Sean Rain, Bobwy ar anfala, Cardlan, rave, vrehe, the lanunaha, at a gumper clunye, tatan Cardlan Shaw, a rachdal, a gulishin of rinye, serene. Jasarn, shot chart, a jehulogramaji, take of clarity, rivere, mahorn shavri, fush, hike, brona, egg, tush mahari,

glamnes land lofade agus blien. O Malibon, sit by my side.

Nach da sé chin the midnight hornpipe in chin and chéitean agus the castle hornpipe an dara cion agus sin ciol o chlúgis go dár teidil bright and early agus sin a Paddy O'Brien as con dé I bháile ed a musca ciol Nathan Gourley ed a vigil agus dóhi sprúl ed an ngé tair ciol an jas on tafid seo bright and early a hug siad amach rúint blianta o chin ach camaragul ciol an jas go dioed. Agus rubh sin bhí muid a géisteach leis de fanfarach staffí na casa an captín ó máile. Fanna muid le Bright and Early in is gotí deir an chláir agus siad cúpa riil wobinéir seo, Miss McDermott ó sean dá hornfí pa sin na chéteán ó i diléir Mike McDougall i dólam siad a sin agus an dára cean ó Anne Sheehy as lisná a gundé chéri agus ceoltar gan scóhi Anne Sheehy an uair músca ceol agus ar a bhadag agus ar úlí si eile. Cúpa riil in éir seo, Miss McDermott in Thetan agus buicha sa dyrsiad le John Regan an buscador a chud an rílse ed teip go Paddy O'Brien hir sy'n mynd 16 hín na rafi sian a chunni ym lá clia agus Dancing on the Door an tana ma thawr a dora cion agus sé Jed Foley a chud an tedal sin ora edir Paddy O'Brien.

Agus mai leis gael an sin a bhaid sa an gúil fáta cínt ar an tafadóir an sin agus gúil se gúil wastu sin sin agus mwyd geistach leis a dóriil. Ach trí alamwyd rion bygaile in seo sal a gríach nómwyd trí alamwyd an dóriil seo the flax and bloom agus the flash and the pan.

0: ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar RNG.

Right. Agus tá sé dearra fógra anois agus cinsithe ag RTÉ ghlan solas glas foite ag sraithe ar trí agus go mbeis ag pilú go RTÉ ar an bhliain seo ginn. Comhaile sin má tá sibh coslomsa agus nuis tá sibh ráil a féin go dtí tam gáil anois anois ithe gcónaí ithe luan agus ithe bhairt. Ó tá celebrity traders na Bretaigne a ghol a thaiseacht an dearra seachtain seo mar sin ní caithfí muid fanacht rothada go dtí go bhfaigheann muid níos mó de traders ar ar scaillean. Ach go fóla teachtain seo ar an clárach be Florence Rodic Chathanis, Sienna Spiro Fasta, Ashonish Jira Shakira, Agus Burnaboy, the Day Day, or RNG.

0: RTÉ, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Agus fáilte go dtí an taobh tuathail a chuir tús leis an glór anocht an grúpa Yelka á album Urica ar fáil in isir karaoke calc Jeans Teddle an album agus Zauberberg an Teddle ar orgiad rá anocht. Se fáilte isteach cinn ócí bhain an sa, betsa leat an sa ar orti radio na gaeltach da gudi gomalig an clog a manna hi anocht le rá farsin ceol ó himpel na crinne idir sean agus nú. Sean na chean

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gcéasteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scan na mórta gan chraoladh ar RTÍ radio na gcéasteachta agus éis mo duine sé an gláir ar is sinéir. Chraoladh an cláir se hana. Ní féidir teanguilí an leis a gláir faoi láthair, cuid is sé costas ort agus ní léifar de heachtaireacht.
2: Tá sé féidir nó méid sin nuí agus tá tú géisteach le in sinéir. Aláirí éad maidin agus úgéad fáilte bé mi sé mi hala tóchul a cunhal cúladur le bunis gomisa cairú heis dze. Well, tán maidin maigalior an tíb sé tíði cenna hulan jála ínta chagéad agus a kem stadas búi guixi lótila gaili agus búió amach salá agus trunón agus amach gamish an nuichlog an nocht fekir amach nardú sahi. Kuga hamúd e vesú lehe nishach sahi nátachar. E vaurú frasin an tráša blí anna bín rodi fáku í gaita hártain agus fáku í gaita hímpol tíchi agus sérdunni agus marsin agus arnú ma tát hæta gá hórt an ish tahi gúcha náma vega gá naing nú síis agus gá hæst eich an áti kínt nach mé sé a fódach agus marsin áti na gílach asáwalti agus sveidzis. Acha ní kursi ebshid in švisi ní wanké gá mei múdi kainta farai bál beidzit gá lauti tredi eidin ebshid hann archki leigia án sinna paraki es bei múdi a lautlis bálínbeg Skal í ráni rá hæren jæt í kælúra an tæktan sjá, láði múið fyrir sinn fyrir hann rá nú meðin. Láði múið fyrir sinn fyrir hlabljáur hos ærige agus feile eile ta eil bón hýsa sinn en ákín bæ múið að láði fyrir sinn fyrir sinn eði bálínbögg agus ta dúsla túrtsa mæhæn í ljáur kvíku kvíku hlabdárnalíkt agus aklíkt gónumára. Ta sýsina túrtsa mæhæn eði mæðin einjúf ma ta hann símægi ínti sinnin ís nú ma ta hann skil nú hann tæktlíkt agi gón hlár eði mæðin sá hér na bæli lagalí dægválinn.
3: Bíglíach ar nád a hocht, hén a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teix ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mod all ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chondé, seol teix ag a hocht a cair a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag

0: 28. Tomas a fall freshen a refus ag ear sneer ag rte.ie.
1: Agus divin mud le fáil é roifost ach sinna slíthe teachtaíochtaí bháin nílaithe an dúis. Má tuis a bígéar a bheistu héidir dúis, leabhar cígó cígó sin is gluícha telefóna, is téigsa nó WhatsApp ach na bígéachad is deach héidir roifost ach. Rúnta bahala tuis a bígéar a chéir roifost, míle fáil trúb é sin íonna. Ach, mar tamme, tlai Cellúra Mór é bón ráchárin an teachtaín Jamar Gúl an skaláisiúnta hos tsin Cellúra nícha blíin ó bónífí agus adanigod am Tá dhíos a chin aon ní chrón ín tá sí lom le fón é maidh sin. Tá gach tá aon é cach iúltó.
2: Tá
1: mar a bheith é tá gomá an aíochtú féin. Gomá an is a stór cach iúl é maidh sin aon ní bhíon cúchin a bóis tá sos agus sé balaí aí. No, ráchar
2: in bás grín is mí an a cúrsaí am sé de bheag an ís áir tá sé tá sárú fós an ghear mar tad.
1: Tá sib agus is minic lib balaí aí a bheith Cellúra ní mór a leiscéal a bhíon sé bíhir le galé Cellúra ach tá sib Cellúra an teachtain seo agus cúis wagaí leis.
2: Tá cúis wagaí leis tá muid mích blian ar bhód agus tá teacar a seisint na réire a mé dárú tá teacar ar náit seo le mích a blian sa duisfeite.
1: Agus stóthaí a dhíh Dhíb na scoile gaidir goch muid siúr nó nuícha blian sin áin, agus níra an chaint arom san ort san a dhama chóarún fiúan beidzid. Ach, stóhi, bú cúid an tábachtuch na dhe daisht sé tsuas as Cadamara, suas gara achar an chéad lai díaf, stóhi, bú cúid an tábachtuch a vís a gon fabal a vís a scoil, mar tá chale fabal ar nó. Ach, vís a ní sábachtu í góbsan, stóhi, gara sé dan an cúnyal a chéil, agus gara Eg na gaisú agus ag na tuismhóidí ní mar aga mé tuismhóidí galé agus scoile tám sin chaúil sé donna sé tíochta gineat agus rud bhíoch na gaisú sa hídíal na mála hain ag a scoil ach bhí sé tábhacht chob go cuneodís le chéil agus go cuneodís an nás agus cuneodís an réilge agus an sa hí goléid a sean tuaig na
2: sfarsan. Sin é, tá an scoil seo tá sé nair ír a gríal ár a phobal agus Tá sé an ceangú leis a bobbal agus tálín go leorraí bin na gasire i gáil síos ón scoil síos go fád leis náir pobl sa leabharlan sa sépeil bín ócaidí ar siúr si sa scoil freisin. Bhí sé an tácht chob, nar a tháinig siad bhí chéad bíon bhí siad a scoil eile scoil i bhí muintir na níos teas leis sular a tháinig muintir chun amara agus bhí siad an sin ar feb líana nó gur tóigiún scoil seo. Sulad, bhí sé aonta chob gur siad nána bhain éonti.
1: Agus ceir an scoil eile, ceir an sean scoil eile, a sír síomh céanar anú?
2: Ní rá bhí sé má tá olas a dara chár an sa bíl dara sa túrmic. Hartid, túlamig a sír sa bóhar.
1: Sa mai, tí mú gan chás vore chan?
2: A tán fórgin a fós ánach is taach in a sír.
1: Á, sé. Agus an nádignif a tánna sean, stóí, tá písí cúra lehesin na stóí gá hennam lianta, ní rá sí chamór sin nícha blian óchain?
2: Nira kuru shin kuru ha shin lei agus ta glor to with the balu glor shine green green grass me cuz in in to point the fob to shaki and the kuru di shahai agus ta sha ari go more agus fi khali na khoma era khan on shan skull ta on tri khomer shin on di doch mar vi ni de tri khashe a kuru lesson shin er ho a glor valley to frile so shall go bronish Bhí go leor ír scolarí tíochtta seach an go leor a gob seantais mairí chuide go na gaiúir seo agus bhí na gaiúir a chur agla bhar a bhí cichuí ran scoil fádó. Cichuma bhí ar an áit agus cichuí ran saíl agus bhain siad an nerid a aine bheith sin. Níor siad anna cheis. Dóla ma héna nerid. Ceat ma bhar áse lugar óla samach níor tá sé hair cíam. Agus mú dán bhíach chun a dhíní le gánach i seachnais.
1: Agus nach an rud faoi ócáid éidir gaí sin aine agus na d hegan dhíine isteach agus na gaiú go le caiint le agus a cinál seúd. Te an scéalta nó í gúnaí chun cíine agus maidir ceapú gúil sé le cloistí hena gúil sé cloistí céúad bé a chaid a haint hín ócáid mar aá agus sí dhíine ín se scéalta cloan túra do cíú.
2: Sin é agus vi go leor agus vi asa hen sa san agus vi si ní hála se se hála sé hála se vi se se le choleráid a vi na scéal se logéintach agus go leor gan na scéal in ar cheap na hir scolarí chodibe go medí simú gan na gasú a si na scéal is nu a ni lehop is to hi go gap an mo de log nach chhuiil an síl ein héin simú a go cean cuiigi bli an eile by Shadan Simul Gujogan Agassi, a vice and

0: agus stóhé na tuisbeáí agus sean heisbeáí iad a gén teo scéalta faoi maiteil agus ihédí sin do bbe neartú sin bonhuasa a go déna mí fra na bhíon neartam mocha dheag le galáach ínta.
1: Well, sé chéad ceisir chuir an cholahanna ná ruí riomh dribló agus cid hála. Is tú braí na cuairtar orm sa go bra bhfuil cad a seorá. Ab méid a dúná.
0: Sinné agus gúil teús chaile hát sa gú chuint ró go fear a chuneála na mlog. An techt an tenis tá se beú a go hena seaachtainna ach sé dear daoine bé aúmáid a chun lámór a teag íúirt.
1: Sinné sin an lámór ba asranin ag go dóhéag sa sépeil agus ba na dó se gocail sin seo ba mí a fáilsrúd na hirscoir a hiochttarráis agus baáchamór brehlein ba ceolcharm sa sscoil ba si an goil háart i breanúir na tus go na bhéhúile tá an tic na gasú. Tá go leor toms go réintcha a sé ééis bheith gopur nééis go cruú le míanas i gang goháin rinne tóg si an sscoil le lego. Rud bhí dúhan nach gomáis mar bhíor choir a thuis i gaiart agus daín seíntaach agus ra an gaile rinne si amlín an na sscoile, bháile go leor gríon grasmaid agus is déir dín se a thichas na cuairtarí steach tá mí a fáidir choine. Bei pí a pápur le tíb na gríim grasamí, Tá go leor gan na hanam nach chuheangach tá cupplaúbar lár fósam. Ba de sé géin duna anim is scríbhteach má aín se dé dunas na seanfectúí seo. Só sin de tuile teabaní le dunach a riíoh si se. Den aá radio so bei se ger do jobbaáin tíí.
0: agus má an ball ar áide chundeach bo chonig me agus chonig mar ríte uúgó a bh sin sa sscoil nach mar anró am síteach sa ce seachchanéad agus an jobú íon na ball arab.
1: Ní bheith tá nearcleach in is go bhéh hí se a chorágal a bhena ar na cuairtarí agus hí se dá dafa agus sem.áin se taon antainine bheitnis kamara. Ach no, d'ir dín an lámór agus ba sóla sí agus tuspátas agus choir ta hála, Thart a híon nach chlog a bheith mará agus sscoil, Tá séte le go dóag an tuga hín ag híon.
0: Agus bhúil si besú le mór an ar scoláid agusar bhúntaí, ba ar bhúntaí farsnáhé?
1: Ba tásúlam go maiid ar bhúntaí ar scoirí ar háaltaí. De go ráis go bhéad a thichas isteach a tásúlam go duchaneart.
0: Bhfuil mór an háart tsináine go na chéad scoládí meú bhíige a bhíige sscoil nó buléon a beú go chéad chu deach apátáin.
1: Níle sam ó bhfuil siad in éan mai ceap a go duine Amerika duine go na James agus go duine i fásanna duine go na cóhan a háartn seo an duine sinne ráfuil ar a scoil mu i cheappa go bé seáín choirín. Agus a chuna é bh seání iste a gheara an chácha inon lei sin duine sóigegus a sscoil.
0: Nú se agus cecha bhú seáí na chuneal?
1: Se chuine go bhíar tháina séana isteach a gín seach neir scéalta tá se breáfit bhíar.
0: Agus hí tú caiint túna sé ball lei na scéalta agus é na seanthaisáí agus ruta i tíocht isteach, na bhí me láhlaata néad a fón hí túrálam go le seaachtain go se bemógus i g gimartt chuide an na clufií agus ruí a bhíchaid na gaiúide go legus scailfádó. Tá buúd íntacha bhealach a bhí sin go na gaiúid mar stoí martá na clufií hí fád amháin bhíhhaid os músáolaocht be a baint le na chuide go na clufií híá i nniu má dhealtainí a hena bhil ní ran na fónna í an agus ní an na tebla san agus níra theide a hát sinan.
1: Well bhfuil is gur bháin si a méad sol a sa láné hí se intach. Ceir bheith míú go gur si a gúsa na rudí bhí háar ú bhí mu gimar cuifa crocapol skipá le seanrópaí agus si donna ran agus rudí ar aghí sin bhí si a gimar le mélíní. Bhí 8tá sinna legan a bheith sinnachaíá an is go gáte le go le fólam. A bheith mó agus i díana seachas a bheith si agus i ggéisteach ling a caiint in na seanchoí. So bhí se go mó fan amáidena agus hí seth cían na le agus bhí mis mór a ggó san sin níos déirna agus bhí se fóta gimartt na chuí céana. agus siad cuifí wálamóid óna díní hánig ar cuairt agus iarúin sirí agus sean díní thart bhí siad íntach agus bhí siad a chur ceistar má bhéit mu de rópa skipa lá bhéit mu na cócapa lá bhéit mu marlíní an ag gám lón so sain má hea sin man siad áfracan
0: Agus aldú sa hig cecht chuin ilú go tine áine sa hig go féid nar dí sin plísin go dogan siad go dína ná sás agus tainni bhain sesta sa lá tainni bhain chama agus bhí siad ní cho blian uchan.
1: Go dír, agus bhile sa gynhain, tamad fós, tamad a bailú gúni, so ma bhí nénda na geisio chlea sio nis agus gwyl sian fectori ac agus nú sian chlifi dimmer siad bydd agus go nér siad liban nú go gwyl siad sgeil agus sgol mar tamad a bant áchrac ees an bailú lag sio.
0: Well, Anya, can you tell us in Galora, the man who has lost his mind and has been blessed with two grand hats in Vegerve, a moon, August Reitzig, August Festel, August Galahort, that is the third one. The man who has lost his mind and has been lost line, August my time, by the Gilux House, as in Galora, of course, the Rachar, August Sulam Gul, Galora, who has been a Kunyal Goma, August by the Lakuna de Gagar, Kamakmuz was a court.
1: Okay,
0: Nú í dhéadstór sinni áinni ní chrónín hos a chin rá charin.

0: sadúna ach tá si se chuide coppla láile leis agus si betáí lá na seachtainna ú te chuid chlár a go sin líananahúil.
1: Well an ruúd fao míáil táid tríéis fáú agus tásóimar agus ní réach beidir trí láhain agus an sin bhítíning teach ón bobbal ará buatlín na bheithpáteach riid callouts, Honnig a lotíní le céile agus sinna bhhaníscuil an éilehil sé ar fe chuig lá.
0: Is gúsaí eisteocht an is múta tá si mai féin bhhacas bheith bhfuil mór a dí sinna tarú sa bhéile?
1: Tá so bhna muid ceartlan eúirí ó cíim an bblin secate, so bhí an déise chuoí techt agus fólam ag an uí chumaid. Milkwood ar an státe agus bhí antáin do isteach go ddíimi leí leis agus im lína tamtí déanamh tamtí léirú airta le tart an wildter ar ihe é híag sihe saharn agus seachlog i níomh ursa. In sin ar bhuiann dé fitóráitiúil an scéála an faoi cinál gnáhéal faoi teilech agus bhín pobl agus sé mar thuú is mis an stúrthir agus is si maréad beil an stúrthir ceol le é sé.
0: Nus tá túfas imimeachtaíán agus bhd nimar go lehéad a lua i lu a cha me gaiile a lua complicán le manis bé bheith satáú a gahanana féile cena na complicán beidir súntasaí nó smú beidir nach síimeid ag daonítab.
1: Chéil í marach ba seola na féile ritmh leid agus ba sé sin ag a seachtalog i Tornia Campbell's Tavern. Ba os ceún beidir chuige a roií agin na córáisiúil agus dromador. Na ba sé sin siar neca agus taréis sé ba Quinton Cooper agus Flaring Blank ar an ordón hart ar a hocht alog. Cean den rutaítáid ag seú amach le chaig an Jardín. No Schulen chespont salinia colloquial train agus pa sin tarlewig lartrisha shacht I halaproach the name first impression. Erin Hina by our town I halaproach the name first agus needs Janie by turn agus resonance and anglers rest agus ihivikoskacha se tav I tornia campan.
0: Tá just mór fad a cabána sé chollethirta a bhhacas mar sin agus tá cí tátóí le le chogann a bhfuil óhhail se de chétíon go dtí hé seamtíine ar zeúna.
1: Sinna go dtíach agus in cibe acu hagann sibh faig seo ciúchéir an teaspátas nó. Kearlan tag gi a keen agus bigi borchan on chloromlan agus ni ticketir fall fad trilina lay something in the washer.
0: Níamh ní a seil agus Marcus Wood i sin ó éile something in the water nó rud a cín san isci ó hí déthúteid a bheith sí sa an á cín ón lámáideach agach go dúnach. A chuna dá ógra sin bhí mé bailla hí ina si ríist bhid bháin secondín am bei cruniuú cí líanana é clubbrathíochtta choiscóin CC be sé sin tí sé i gaúrúa de híine ag hátalog. Agus an ceadaile bailta slachtú a litim milein agus bhilena ciile iad i gegrú ceirbút séil nó mar go dialchan airí deadúna setííocht agus sin a hela chórcha géil litim milein ónlaí go mé an híachlog de dúró an bairt agus le bairt chuid náidí a sinú ólas be heile áil ní leirt aluchaid 9 tí nuí híanana tí hota sé sin 9 sé sin. Agus san buteid chuig go chuí go chlob dánáíochtta chuna mar na d déanún tarint dear dín sechaite in sin chahíla euro hí sa bata agus si ana canrai an nunsaháin grú an dáhíla euro sin dúsa tíaltóra ag Julie Devine agus don chlob dánáíochtta agus aclaachta fiorhuioh de siad contactcecht atá si áil agus buteid an leabhar chuig go chuig go chlob dánáíochtta chuna mar an teachtain seo Nancy Gamble a maiile. Na ciile agus gohardachas leit. frischen in Nancy. Schöne Mädels sind mooi geslaffet an Chlau, sie ist an den Flaherten und Technologie wie ein, Eirini Laherte, Bellemach Chorsi, Fuemme, August Wundi, Ilaherte, Evi, Bellemach Chorsi, Rolnichte, sie Eirini Chahan, Elide und Laher. Gwemme, keine Wecklung, sie Mädels in Mäulich, genoeg zich.

0: sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisioach le gun na máte an réil ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an chlár chuideachta ceol.
2: Go mena díí agus bhfuil géad fáiltisteach ag glár chuideachta ceol am sa Evelyn Wellish, pe me libanis a seo go meisio gal ar chugnamad gan hinéag le ráid as ceol agus órain. Ceol na bípaí chuir is tús leis glárchúin ar maidin inniu.